0: pobjede moramo slaviti.
1: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
2: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
0: Ovo su bile prilike.
3: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
4: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
5: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
6: Poligraf. Politički grafikon.
7: 8 sati 6 minuta. Dobro jutro, želim poštovani slušatelji. Na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, i to unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istovremeno, dijelovi Zagreba guše se u smradu, čiji uzrok se i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliš u Hrvatskoj, to analiziramo u poligrafu Hrvatskog radija, kojem gostuju Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dobro jutro, dobrošli.
8: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
7: S nama Ivan Bekavac, član predsjedništva Mosta. Dobro jutro.
9: Dobro jutro vama i gledateljima.
7: Maksimilijan Šimrak, saborski zastupnik HDZ-a. Dobro jutro.
10: Dobro jutro vama i gledateljima.
7: A u Puli nas čeka Dušica Radojčić, predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode i stranke Možemo. Dobro jutro, gospođo Radojčić.
11: Dobar dan iz Pule.
7: A kod vas je već dan, ranije sviće nego u Zagrebu. Gospodin Balen, što se događa sad u Gospiću, što se događa u Koromačnom, u Istri, a što u Našicama u Slavoniji?
8: Pa evo, još jednom lijepi pozdrav svima. Pa sukladno i usvojenom prezentiranom planu sanacije, u Gospiću se provodi sanacija ilegalno doveženog otpada po fazama. Ono samo moram u početku istaknuti da je ova sanacija u Gospiću samo jedna od 6 sanacija koju trenutno fond provodi. Prva faza koja se trenutno provodi, o kojoj se najviše govori, je zapravo dio treće faze, najznačajnije, najkompleksnije, to je 33 tisuće tona zakopanog otpada, gdje se upravo kao dio te sanacije radi privremeno prekrivanje kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje tijekom sada kiša. To ide sukladno ugovorenom terminskom planu. Obavljeni su pripremni radovi, zaštitna folija, geomembrana je stigla na radilište i danas i sutra je predviđena kiša, ali ona kreće se sa ugradnjom sukladno terminskom planu i sve će biti unutar rokova. Ono što želimo ovdje istaknuti na početku odmah, jer bilo je razno raznih informacija, da se svi stručni nadzori provode, da imamo ugovoren stručni nadzor kogod, ako prolazi, obilazi oko te lokacije, vidi tu tablu sa tvrtkom koja je nadzorni inženjer, imamo i zaštitu na radu, sve se stvari.
7: Zašto na radu imate? Ja sam gledao ovaj pretovar sad, kad se to krca na kamione pa ide u cementare na spaljivanje, vidim da prašina se diže, kažu ljudi da smrdi okolo, a ne vidim da iko ima maske, neobično.
8: Ovako, znači ja govorim o toj fazi koja se radi prekrivanje i svi radnici se imaju zaštitna odjela, sve ono što treba. Što se tiče odvoza 650 tona neopasnog otpada koji je u big bag vrećama, to je isto u tijeku, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, preuzele su cementare, ponavljamo, to je neopasni otpad, fond je javno objavio sve analize koje je dobio i koje je naknadno radio. Cementare...
7: Što je unutra? Opasne... Što je to? Znači, to je mljevena plastika?
8: Tako, to je mljevena plastika, ostaci od reciklaže, to je znači neopasni otpad.
7: Dobro, kad se to spaljuje u cementari, dakle ulazi u taj kotao, koje su to temperature, ili mogu ostati neki dioksini, furani, nešto? Šta
8: ovako, samo da kažem odmah proces da građani znaju. Znači, u tim big bag vrećama neopasni otpad, cementare, svake vreće prije utovara uzimaju uzorak, rade kompozitni uzorak, nema odvoza prije nego što nezavisni laboratorij napravi to, onda ide u predobradu, tamo se priprema za gorivo iz otpada, rade se dodatne analize prije samog umješavanja, odnosno korištenja u tom procesu. Ponavljam, sve se radi sukladno dozvolama, to je redovni proces, to su temperature preko 1200-1400 stupnjeva, znači govorimo o kapacitetima od tih cementara što možda je 1% u odnosu na njihove kapacitete.
7: Mislite, želite reći da oni inače spaljuju takav materijal?
8: Oni u sklopu svojih proizvodnih procesa spaljuju gorivo iz otpada, na primjer iz centara za gospodarenje otpadom, tako da ova vrsta otpada je redovna neke što se umješava i što se koristi u procesu. Ponavljamo, mi razumijemo zabrinutost građana.
7: Ljudi prosvjeduju u Našicama, prosvjeduju u Istri.
8: Ali je upravo zato bitno, evo i cementare su objavile priopćenje, bitno je zato znati sve analize su potvrdile onoga što se spaljiva tamo da je neopasni otpad. Radi se više struke provjere, također se tamo radi mjerenje kvalitete zraka, dodatne emisije CO2. Zato da je bitno da građani znaju da stvore, ako se igdje utvrdi eventualno da je neki neopasni otpad, on se neće vozni zbrinjavati. Znači, mi svi ozbiljno radimo posao, vrše se kontrole i od strane djelatnika fonda, tu postoje sve druge inspekcije, tvrtka imaju, i znači, ponavljam, mi razumijemo zabrinutost građana, ali ovdje se radi o 650 tona neopasnog otpada. Evo, mogu istaknuti na početku da u Pazinu ima u bivšoj tvornici Istraplast oko 13.000 tona isto tako otpadne plastike, reciklirane tekstila. Dio toga vrlo sličan ko ovaj u Gospiću.
7: U Pazinu?
8: Tako je. Morat će
7: se da je pazinska gradonačelnica došla na ovo postrojenje koje usitnjava, dakle ono praktički priprema ovo što dolazi iz Gospića za Koromačno. Prvo ide u Pazin na obradu, pa su ljudi zabrinuti zbog toga.
8: Pa ponavljam, znači tvrtke sve imaju svoje dozvole. Kao što sam ponovio, rade se sve kontrole, sve provjere prije umješavanja u to proizvodne procese.
7: Znači, ajmo čuti što kaže šefica saborskog odbora. Gospođo Radovićić, jel se vi slažete s ovim što sam čuo?
11: Ma gledajte, HDZ je krenuo Johnom na Istru i John je dobio natrag. Dakle, sve institucije, počevši od Ministarstva zaštite okoliša, fonda, vlade, pa onda i cementara, govore jezikom sigurnosti, a nisu predočili niti jedan dokaz da je to zaista sigurno. Dakle, tu se naime vidi i odnos HDZ-a prema lokalnoj samoupravi. 9. rujna je odabrani ponuditelj u postupku nabave odustao od zbrinjavanja otpada iz big bag vreća iz ilegalnog odlagališta iz Gospića. Već 10. rujna vlada donosi na brzinu i na silu, kažem Johnom, odluku da se 650 tona big bag, otpada iz big bag vreća zbrine u cementarama u Koromačnom i Našicama, a da pritom nije dostavila nikakav dokaz o tome postoji li dozvola za spaljivanje te vrste otpada u tim cementarama. Naime, ključni brojevi koji su navedeni u odluci vladi uopće ne odgovaraju ključnim brojevima koje te cementare imaju u svojim okolišnim dozvolama. Kao odbora za zaštitu okoliša, ja sam još 11. rujna uputila ministrici zaštite okoliša jednostavno pitanje, a to je odgovara li ključni broj iz odluke vlade o otpada iz big bag vrećama, dozvolama koje posjeduju cementare, i da nam dostavi dokaz da je to tako, kako bi onda i javnost imala te informacije. Isto pitanje je postavila i Skupština Istarske županije, koja je donijela zaključak da ne želi spaljivanje otpada dok prethodno ne vidi dokumentaciju i ne vidi analize tog otpada. Isti dokaz je tražila i radna skupina koju je formirala Skupština Istarske županije, koja se formirala upravo zbog tog slučaja. Međutim, ni vlada, ni ministarstvo, ni fond, nitko se nije udostojio odgovoriti ni meni kao predsjednici odbora, ni Skupštini Istarske županije, niti načelnicima i gradonačelnicima lokalnih gradova i općina, kojima je Holcim uvjeravao da će dobiti sve dokaze i da će biti obaviješteni o spaljivanju. Ono što se dogodilo je dakle da kao predsjednica odbora nisam dobila nikakav odgovor, iako bi u normalnim parlamentarnim demokracijama izvršna vlast trebala polagati račune predstavničkoj vlasti. Mi smo tu da kontroliramo izvršnu vlast. Međutim, to je ta bahata HDZ-ova vlast koja se ne udostoji niti odgovore. Znači,
7: evo sad pokušaja da čujemo odgovor. Gospođo Radovićić, ajmo sad čuti odgovor na ovo pitanje od gospodina Balina. Čuli smo pitanje, koji je odgovor?
8: A kao ja sam već na početku rekao, znači za oba dvije cementara imaju sve potrebne dozvole za ove ključne...
7: Pa jeste to dostavili odboru?
8: Za ključne brojeve, tako da što se tiče fonda, mi često dobivamo upite od saborskog odbora, sve što se nas traži, mi to dostavimo.
7: Ovaj, možemo sad dogovoriti, evo, ako gospođa Radovićić što nije dobila, da danas do kraja dana pošaljete te dokumente.
8: Cementara koji imaju te dozvole, one su javno rekli, oni će dokazati ono što imaju što se toga tiče posla, ovaj, što je, i što je dostavljeno i što je pregledano, te dozvole postoje. Znači, ajmo biti ovako što se tiče toga. To će se dokazati, jer oni imaju sve dozvole. Mi smo svi ozbiljni, rade se poslovi, tako da ponavljam, to je neopasni otpad. I bilo prvo mora, kakav je ta sastav otpada, ponavljam. Fond je sve analizirao, javno objavio što imao. Za sve vrste otpada gospod, tako i za ove neopasni otpad, rade se sve provjere detaljne više puta, kao što sam rekao.
7: Dobro, oni tvrde jedno, vi tvrdite drugo, ali ima neki papir.
11: To je javno, znači sve... Tajno spaljen, sve tajno
8: kao prvo nema tajnog zašto? Spaljivanja. Znači, proces ide redovno, obavještili, i evo, cementare su obavijestile koliko su toga u svojim proizvodnim procesima koristili, da taj proces ide, tako da nema ništa tajno. Ide se sve transparentno, podluci, sve se analize rade. Najbitnije je da se sve analize rade, sve se provjeravaju, i nijedna kila, ako bude nekog opasnog otpada, se neće tamo spaliti. Znači, ovo su ozbiljni procesi. Samo moram reći još jednu stvar. Što se tiče gospođe Radočić, koju uvažavam kao predsjednicu saborskog odbora, upravo ona na tim odborima više puta spominjala lokaciju u Pazinu. I ta lokacija u Pazinu ista plastike je uvrštena u plan gospodarenja otpada 13.000 tona razne otpadne plastike, tekstila. Vlada je osigurala sredstva za to i fond je napravio plan sanacije i mi ćemo to sanirati. Ja sam rekao u Pazinu kad sam bio na skupštinu i taj otpad je dobar dio vrlo sličan kao ovaj neopasni otpad. I to će se trebati negdje sanirati. Zato svi moramo šire gledati osim nekog politikanstva koje ja i mogu razumjeti, ali ajmo gledati kao struka i za brigu za građane da i taj

0: Kako će završiti na kraju?
1: Pa evo, završit će, nadam se, korisno za građane. Ono što možemo sada vidjeti je da vlada, nažalost, nastavlja podcjenjivati ulogu i značaj građana u Republici Hrvatskoj. Građani su o tome svemu rekli što misle kad se okupio pun trg Bana Jelačića i kad su prozivali izdajnike, veleizdajnike za Liku, ali i za ostale dijelove Hrvatske, gdje se ilegalno odlaže otpad, gdje to radi otpadna mafija u sprezi sa režimskim HDZ-ovim izvršnim vlastima, koja izdaje potrebne županijske dozvole. Tvrtkama,
0: ko je otpadna mafija? Evo, 24 sata sad govore o proširenju istrage.
1: Pa to je talijanska mafija za koju se zna tko je otpadna mafija i domaća mafija koja je pod istragom. To je, znači, mi ne bi niti znali za ovo sve skupa da kolegi Troskotu nisu dojavili okolnosti građani, da mu nije iz Italije, gdje je govorio o problemu ilegalnog odlaganja otpada, da mu nisu tada tamo njihovi talijanski istražitelji rekli informacija vezano uz otpadnu mafiju koja djeluje u Italiji, a odlaže u Hrvatskoj, i da nije čovjek došao u Liku da istraži ono što je čuo u Italiji, i da mu nisu tamo vozači komunalca koji nisu htjeli to imati na savjesti ispričali kako su i za koga i što vozili. I onda je on započeo svoj posao istražiteljski i onda je on započeo svojih 20 putešestvija u Liku, presica, i sve skupa je dobilo ime i prezime, i sada vidimo kako pojedinci iz Like mijenjaju kaput, kako su govorili da Troskot govori gluposti i da laže, da bi kasnije bili najglasniji protagonisti zaštite građanstva od trovanja otpada.
0: Dobro, sad se govori o nekoj radioaktivnosti, je li vjerujete?
1: Pa radioaktivnost definitivno postoji. Međutim, je li ona opasnost za ljudsko zdravlje, o tome tek treba govoriti. Ja se nadam da će se provesti neovisne analize, pa će se utvrditi je li opasno ili nije.
0: Ili osobno vjerujete to?
1: Ja vjerujem da stronci postoje, da su ga odložili onda oblaci koji su padali i nosili radioaktivnu stronci iz Černobila. Ali jedino,
0: postoji svugdje u Europi,
1: jedino nije jasno kako je unatraju dvije godine koncentracija stroncija u Gospićkom tlu porasla 10 puta. Taj dio svakako nije jasan. I naravno da građanstvo postavlja pitanje zašto se to može tako dogoditi. Ja ne bih rekao da je riječ o medicinskom radioaktivnom materijalu, zato što je riječ o uzorcima koji su uzeti s površine tla dubine do 20 cm, tako da tu ne bih rekao da je riječ o zakapanju. Tu može biti riječ o nečem drugom, ali kažem, neka to nezavisna istražna tijela u Hrvatskoj istraže, i građanstvo treba znati zašto je koncentracija stroncija u Gospiću odjednom 10 puta veća.
0: Dobro, sad se dakle, senzibilizirani su ljudi za ovu situaciju. Mislim da se neće tako olako više niti voziti ono kamion šute i iskrcati negdje u šumu, jer ja se barem nadam da će ljudi dignuti slušalicu i nazvat policiju, inspektorat, kako bi što treba nazvati. Nadam se da će inspektorat ovaj put odraditi posao. Ali vidimo da se na mnogim mjestima otkrivaju ovakve situacije, ovakve točke. Jedna od posljednjih je spa centar u Sisku koji se gradi, tamo su zaustavljeni radovi. Ili imate vi kakve informacije o tome?
1: Pa evo, to je zapravo, nažalost, to je paradigma postupanja HDZ-ove vlasti. I to je tragično i dobro je da se o tome govori javno. Dakle, započete su aktivnosti iskapanja temelja za izgradnju novog termalnog lječilišta jodno u Sisku, i pritom se otkrilo prilikom iskapanja bagerom da je zakopana otrovna živa u tlu.
0: Živa.
1: I onda je
0: živa hlapi, ona je, mislim,
1: živa
0: smrtonost.
1: Prilikom hlapljenja ispušta opasne otrovne plinove koji su bez boje i mirisa, a imaju utjecaja na zdravlje. Mogu imati utjecaja na zdravlje. Jel? Ono što je zabrinjavajuće je okolnost da je županijska uprava pokušala ispeglati ovaj užasni skandal, o kojem tek treba govoriti, na način da su podastrili dokumente iz takozvanog geoatlasa Sisačko-moslavačke županije, gdje se utvrdilo kako u predmetnoj lokaciji nema otpadne žive, ali pritom nisu kazali da u tom istom atlasu stoji kako su uzorci uzimani sa dubine od 15 do 20

0: centimetara tla, a živa se nalazi na dubini od 2 do 9 metara dubine.
1: Ko je to zakopao?
0: Pa to su zakopali radnici i uprava bivše tvornice Radonja i Herbos u Sisku. I to se događalo prije 30 godina ili više, sad nije bitno, nego je bitno to da je HDZ-ova županijska uprava pokušala zataškati ovaj užas time što su lagali. A to je taj paradigmatski pristup HDZ-a. To smo vidjeli na primjeru Gospića, pa kad se više nije moglo lagati, onda odjednom su se svrstali u drugi tabor, pa su bili najglasniji zaštitnici Ličana. Sad će, vjerujem, ekipa iz županijske uprave kroz dva dana glasno prozvati vladu zbog otpada žive u Sisku i ja se nadam da će se iskopati, istražiti i ispravno sanirati. Mislim da će tu fond imati na kraju, nakon istražitelja,
1: Balen,
0: najviše posla.
1: Dakle, kako stvari stoje, gdje god da se zagrebe, fond treba intervenirati. Pretpostavljam da ste spremni za Sisak onda.
2: Pa gledajte, fond je institucija vlade koja provodi sanacije sukladno zakonu i sukladno planu gospodarenja otpadom.
1: Sad sa Siskom šta ide prvo? Uzorci, istraga, što?
2: Tu je, znači, institucije su uključene u to, uključene su institucije,
1: uključene
2: su inspektorati, uključene su sve institucije, uključene su jedinice lokalne uprave, samouprave, naravno svemu tome u komunikaciji su i ministarstvo i fond, tu će se isto tako poduzeti aktivnosti sukladno zakonu, sukladno procedurama. Ponavljam, fond, kad već govorite, trenutno provodi 6 do 7 sanacija paralelno uz Gospić, koji nam je naravno jedan od prioriteta, ali tu je i Poznanovec, Samobor, tu su recimo još imamo Kosica, Salonit Vranjic bivša, tako da je to više paralelna sanacija koje mi radimo sad, pripreme se rade i za Benkovac, uzimaju se uzorci, tako da vlada je osigurala sredstva za sve te lokacije, za sav taj ilegalni otpad je svima isti cilj da odgovorni počinitelji budu kažnjeni, odgovaraju, institucije rade svoj posao, a mi ćemo to stručno i odgovorno sanirati. Samo ponavljam, sve mogu razumjeti, ali treba staviti na stranu politizaciju, a na stranu struka koja radi svoj posao.
1: Vranjic, Strmec, Samoborski, Poznanovec, Benkovac, to ste spomenuli. Gospodine Šimrak, posljednjih dana nešto smrdi u Zagrebu i to smrdi jako. Dakle, niko ne zna što, o čemu se radi. Na ovoj zadnjoj presici, između ostalog, pitali su gradonačelnika na tragu objave gospodina Bakića, koji se bavi tim istraživanjem kvalitete zraka, i to čini mi se dosta uspješno, da jesu li pitanje ovi plinski bunari koji su bušeni u Jakuševcu kako bi se oslobodio nagomeleni plin koji se očito skuplja dolje, a ovi postojeći su zaliveni vodom, baklje ne rade da se to spaljuje. Je li to uzrok ili šta bi moglo biti uzrok? Kakve su vaše informacije?
3: Pa dozvolite mi prvo da se referiram malo na kolege iz opozicije. Vidim da oni nastavljaju sa svojom ovom standardnom demagogijom i floskulama, optužbama na račun Hrvatske demokratske zajednice. Kolegica Radojčić se sad trudi iznijeti što više optužba bez ikakvih argumenata na račun i fonda i svih ostalih institucija, ali ja ću vas podsjetiti da kada je bio odbor u Gospiću, onda su odlučili, kada su vidjeli da su došli predstavnici institucija koji će obrazložiti situaciju, koji će iznositi argumente i činjenice, onda su odlučili napraviti show program i teatralno napustiti sjednicu, optužujući nas da mi valjda nismo htjeli saslušati građane. Isti taj odbor, kada je tema bila Jakuševec, tada nitko iz Možemo nije problematizirao redoslijed rasprave koja se vrši po poslovniku. Što se tiče Jakuševca, to je jedan ogroman problem koji muči grad Zagreb. I ono što je meni nevjerojatno je kada pratimo narative koje izgovara oporba u javnom prostoru, da u svim temama o kojima se raspravlja imaju dvostruke kriterije, od ekonomije, od korupcije, pa sada evo i do ove teme otpada. Nećete od njih čuti da se priča o Poznanovcu, nećete čuti da se priča o Perušiću, gdje je punac od Siniše Hajdaša Dončića ilegalno odlaga otpad, i isto tako nećete nikada čuti, pogotovo od ovih iz Možemo, da se priča o Jakuševcu, da se priča o dva odrona koja smo imali na Jakuševcu, gdje je radnik Čistoće nažalost izgubio ruku. Tada nitko od zastupnika iz kluba Možemo, niti SDP-a, nije tražio niti pričao o odgovornosti, o ostavkama i sličnim stvarima.
1: Upravo je stigla, kad smo kod odgovornosti, upravo je stigla vijest koju mi je donijela kolegica u studio, o novoj akciji USKOK-a koja je u tijeku. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Više osoba se sumnjiči da su počinili teška kaznena djela protiv okoliša i to u sastavu zločinačkog udruženja. Navodno su uhićenja nastavak istrage u čijem središtu je tvrtka Tipos Resursi, bračni par Josip i Monika Šincek, a navodno je uhićen i član uprave tvrtke Cezar iz sastava Cios grupe. Idemo komentirati ovu vijest koja je sad stigla tijekom emisije. Krećemo od vas, gospođo Radojčić, kako komentirate akciju USKOK-a?
4: Sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. Naime, nije HDZ kriv samo za Gospić i za to što se to dogodilo, što su sve institucije propustile odraditi ono za što ih plaćamo. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija. Ono što isto tako treba reći je da ono što sam htjela odgovoriti gospodinu Balenu iz fonda kada je rekao da se sve radi stručno, da se sve radi na vrijeme, 2 godine se nije poduzimalo ništa. Plan sanacije otpada u Gospiću, to mi je jako zanimljivo bilo, koji je na preko 100 stranica, nitko nije potpisao, nitko nije htio stati iza tog plana gospodarenja otpadom. Vi imate navedene 3-4 institucije, ali ni jedno ime i prezime. To jednostavno, ja ne znam za takav slučaj da je neko izradio stručni dokument i da se nije potpisao, da nije stao svojim imenom. Dakle, mi se moramo zapravo brinuti što će se događati sa otpadom iz Gospića, budući da ni jedan stručnjak nije htio potpisati ono što je predloženo. Što se tiče ove nove afere, mi smo zapravo zatrpani aferama. Ne uspijemo objasniti, ući u trag jednoj aferi koja se pojavila, a već dolazi ona nova. Meni se čini kao da je to neka HDZ-ova strategija da jednu aferu pobije onom novom. Dakle, imat ćemo jako puno
1: HDZ-ove dužnosti ka u zatvoru. Ili onda pozdravljate ova uhićenja ili ne? Dakle, ovo širenje istrage, a USKOK očito kreće u ozbiljnu akciju upravo u ovom trenutku dok traje ova emisija. Čuli smo da tko je sve ovdje na meti istražitelja. Idemo čuti i ostale komentare. Gospodine Šimrak, dakle...
4: Ja bih samo jednu rečenicu, ako smijem, vrlo dajte. Kratko. A to je u vezi sa otpadom u cementari Koromačno. Znači, ono što je cementara učinila je da je taj otpad dovezla tajno na tajnu lokaciju i tajno spalila prvu pošiljku. Pošiljka znači jedan kamion otpada. Dakle, to jednostavno ne izaziva povjerenje. Ljudi su zabrinuti, ljudi imaju osjećaj, feeling. Pokazalo se u cijeloj Hrvatskoj da kad prosvjeduju, ne prosvjeduju zato što nemaju pametnijeg posla, nego zato što se brinu za sebe, za svoj kraj, svoju budućnost i djecu. Ovakav način komunikacije, kao što je to učinio fond ministarstva, odnosno vlada, odnosno cementare, gdje se tajno dovozi i spaljuje otpad, ne može stvoriti povjerenje. Sad više nema mjesta za argumentiranu raspravu. Sad se ide prosvjedima i otporom cjelokupne jedne regije, koja je već opterećena i Rokvolom, i Kaštijunom, i cementarom u Puli, i cementarom u Koromačnom, i bolestima koje su se pojavile nakon više desetljetnog djelovanja termoelektrane na ugljen Plomin. Dakle, mi smo izuzetno osjetljivi, a HDZ je na nas krenuo džonom.
1: Ajmo sad čut komentare svih ostalih. Gospodin Šimrak, krećemo od vas.
3: Pa evo, volio bih čut kolegicu Radojčić koja kaže da institucije ne rade svoj posao. Koje su to točno institucije? Jer u cijelom ovom procesu, od fonda koji se od početka aktivno bavi sanacijom da se ona napravi na što adekvatniji, što učinkovitiji način, pa do policije, DORH-a, USKOK-a, znači tijela kaznenog progona koje su krenule u provođenje kaznenog postupka, pa i SOA-e koja je inicijalno otkrila.
1: Kad je otkrila? Prije koliko godina?
3: Pa prema informacijama koje su bile na odboru, nekakve prve inicijalne sumnje su bile 2022. godine.
1: Čini sad je 2026. Zašto 4 godine su kamioni nesmetano dovozili taj otpad ako je SOA za to znala? Zašto istog časa nije krenula istraga? I potencijalno privođenje u roku od tjedana i mjeseci, a ne 4 godine. To je elementarno pitanje.
3: To su bile inicijalne sumnje, a DORH i USKOK kada su za to imali materijala i to su pokrenuli kazneni postupak protiv više i fizičkih i pravnih osoba. Tako da ta teza o tome da institucije ne rade svoj posao je potpuno deplasirana.
1: Rade prilično sporo, to morate priznati.
3: Ali samo još jednu stvar bih htio reći, to ste me bili prekinuli. To da se stalno sada to svaljuje na HDZ je jedna potpuno besmislena stvar. Ovo tu što imamo sada u Hrvatskoj sa ilegalnim otpadom je nešto što kada malo pogledate brojke, usporedite, možete vrlo jasno vidjeti da se radi o jednoj organiziranoj mreži koja djeluje na razini cijele Europe, cijele Europske unije.
1: Apsolutno, ali HDZ, koliko je HDZ na vlasti u Hrvatskoj?
3: HDZ je 10 godina na vlasti i mi smo sustavno smo radili na tome da se unaprijedi sustav, sustavno smo radili na tome da se jačaju institucije koje možemo, MOST i svi ostali oporbeni zastupnici i stranke konstantno potkopavaju, dovode u pitanje njihov autoritet, što je meni potpuno besmisleno. Krenuli smo sada i sa izmjenama zakona o gospodarenju otpada koje će također postrožiti pravila, sve kako bi se ovaj problem riješio. Objektivno, osim vlade, nitko drugi neće riješiti ovaj problem u Hrvatskoj. Neće sigurno, prostite, sad pustite mi dopustim, neće sigurno riješiti taj problem oporba, pogotovo ne ova lijeva oporba SDP-a i Možemo, koji su svoju vjerodostojnost izgubili upravo u Zagrebu, gdje su katastrofalno podbacili sa otpadom.
1: Gospodine Bekavac, ja se sad diže tolika histerija oko Like da se počinje nanositi ozbiljna šteta ljudima tamo, proizvodnji hrane i treba li sad nekako stati na loptu i realno sagledati stanje stvari?
0: Apsolutno, to je to što ste kazali gledano o proizvodnje hrane i tako dalje. Pa to je floskula, upravo demagogija HDZ-a koji je plasirao tu floskulu želeći svaliti određeni dio krivnje na oporbu za istraživanje i otkrivanje ekološke katastrofe u Lici. Dakle, HDZ je taj koji tvrdi da hrana nije zdrava koja dolazi iz Like.
1: Kad je to HDZ to rije?
0: Pa to često govore političari HDZ-a i nikad niste čuli nijednog Mostovca da bi tako nešto izgovorio. Znači, mi smo uvjereni.
1: Čekajte malo, dakle, da. Mi imamo sad tvrdnju o radioaktivnosti u Lici.
0: Da.
1: Pa gdje je HDZ tu kriv?
0: Nema veze radioaktivnost sa tvrdnjama HDZ-ovih političara o nezdravoj ličkoj hrani. Dakle, svi mi koji slušamo i pratimo medije možemo čuti kako upravo HDZ-ovi političari, pa neki dan su o tome govorili na svom HDZ skupu jesen u Lici, kako oporba širi laži o kvaliteti hrane, što je notorna neistina, niti oporba o tome priča, upravo suprotno. Mi upravo potičemo ljude da kupuju ličke proizvode jer mislimo da je to kvalitetno i dobro. Ali dopustite mi da se osvrnem ovdje na nekoliko stvari koje su ovdje izrečene ranije.
1: Slušam se.
0: Dakle, sanacija ilegalno doveženog opasnog otpada u Lici nije počela. Dakle, prekriva se ilegalno doveženi opasni otpad najlonom, to košta 300 i ne znam koliko tisuća eura i to je postupak koji će trajati nekoliko tjedana ili mjeseci. Međutim, to nije sanacija ilegalno doveženog opasnog otpada, ona nije počela i mi ne znamo kad će ona početi, jer njoj prethode razni zakoniti postupci. Dakle, ne znamo u kojim rokovima će biti izvedena sanacija. I to nas naravno brine. I odgovor na to pitanje građani nisu dobili, a postavljaju. Sjetimo se pitanja koja postavljaju građani iz građanskih inicijativa iz Like. Što je, ko će dati odgovor na pitanje kako će jesenske i zimske kiše u Lici koje dižu razinu podzemnih voda utjecati na distribuciju PFAS kemikalija i drugih štetnih tvari koje se nalaze u tlu ispod ilegalno doveženog opasnog otpada.
1: Vi ste liječnik. Dakle,
0: evo, čekajte da vas pitam. Zašto upravo niko ne odgovara na pitanje kako će se spriječiti širenje otrova iz ilegalno doveženog opasnog otpada aerosolom prilikom razvoženja? Dakle, to su legitimna pitanja građana na koje vlada niti tijela države ne daju odgovore. Znači, nisu ponudili stručnoj javnosti na recenziju plan sanacije, što mislim da građani zaslužuju i trebaju vidjeti. Znači, to su stvari koje su izuzetno važne. Glede jednoga, upravo je upravo je županija Sisačko-moslavačka koja je tražila za izdavanje dozvola za izgradnju novog termalnog lječilišta, ona je tražila dakle stručnu analizu biomehaničkog utjecaja kopanja. Ne?
1: Ajmo sad čuti
0: upravo
1: odgovore na,
0: oni imali
1: na sva ta
0: sve
1: pitanja.
0: Odgovore na ta pitanja glede jednoga i ništa nisu napravili jer oni ne čitaju ono što su platili.
1: Evo, ajmo redom, gospodine Balin.
2: Evo, hvala lijepo. Pa prvo što bi ovoga pitanja, što se tiče ovoga prvoga pitanja, kao što sam već ranije rekao, institucije istražno rade svoj posao i apsolutno pozdravljamo sve aktivnosti koje će doprinijeti da oni koji su krivi za ovo ilegalno godinama dovoženje otpada da odgovaraju. Fond provodi, nije floskula, svoje postupke stručno, zakonito, po zakonu o nabavi.
1: Sporo je
2: i
1: sve ovo, dakle,
2: samo malo, i sve ćemo napraviti.
1: Koji je rok, sve ćemo, kad ćete to izvaditi
2: i sve će se napraviti da se zaštite imovinsko-pravni odnos Republike Hrvatske. Svi ovdje jako dobro znaju. Otpad koji je godinama, 4-5 godina dovežen, da sve ove sanacije traju, da se ova sanacija radi maksimalno brzo. Nije točan podatak da nije objavljen javno plan sanacije, on je javno objavljen.
1: Koji su rokovi?
2: On je javno objavljen, tamo su svi rokovi navedeni.
1: Dajte mi recite rokovi.
2: Evo,
1: sad,
2: rok, ovako, rok za odvoženje Big Bag vreća je unutar toga 45 dana i to se poštiva.
1: Šta je se zakupani 33.000 tona?
2: Malo, nije točno da se nešto skriva, proces ide transparentno, bili su i novinari neki dan i naše kolege kad se ti kamioni vode, ali razumijemo te firme cementare da su zbog politizacije, zbog svega toga oprezne, ali sve transparentno, javno i ponavljam, nijedan kilogram nekog otpada koji nije neopasan neće ići u cementare, da bude jasno. Što se tiče prekrivanja, to je samo malo, pustite me, molim vas da dovršim. Što se tiče prekrivanja, to je upravo ovo što je gospodin Bekavac rekao, upravo da se spriječi eventualno dana procrđivanja, to nije puko prekrivanje, to je stručno prekrivanje geomembranskom folijom koje je struka predložila i to će biti u roku 30 dana od dana uvođenja posao, kao što je rečeno sad tijekom 10. mjeseca, danas bi se to već postavljalo tamo, kiša bit će vjerojatno u ponedjeljak i to su vrlo jasni rokovi. Isto tako za rasuti otpad imamo jasne rokove koji su unutar, bi trebali 13 mjeseci, ali sve će se napraviti da to puno brže. Ponavljam, ovo je opasan otpad, gospođa Radović zna o čem se radi, da u Hrvatskoj nema kapaciteta, da se mora izvesti. Svi koji su slušali pozorno i u Sabor, na saborskom odboru, znaju da smo i ministrica ja detaljno obrazložili kad smo dobili mogućnost da sanimo, da smo odmah krenuli istraživanje tržišta, jer ponavljamo, niko od nas najsretniji da možemo iskopati negdje ondje, moramo se ponašati stručno. Opasni otpad, ovaj rasuti će se zbrinuti u spalionicama direktno, neće biti nigdje u Hrvatskoj. Što se tiče zakopanog, on je 33.000 tona, tu ima opasnog otpada umiješanog zemlje i upravo zato u tom planu sanacije nije točno, zna se točno da je radilo Ministarstvo zaštite okoliša, fond, sve institucije su gospođo Radovićić navedene tu i znanstveni savjet koji je javno objavljen, obzvanjen je radio na tome. U znanstvenom savjetu znate koje ljudi u fondu, u ministarstvu, u institutu za vode, u Hrvatskim vodama, zna se ko su čelnici, zna se ko su čelnici koji smo mi tu, sve nas jako dobro znate i svi ljudi koji su stručni u fondu, koji provode 6 sanacija, koji će sanirati Pazin, koji je vama jako stao. Znači moramo razlučiti politizaciju, razumijemo
1: zabrinutost građana. Mene zanima, i rekao sam, u kojem roku će 33.000 tona zakopanog, izmišljene zemlje i opasnog otpada biti sanirano, odvezeno, spaljeno i preko granice?
2: U planu sanacije su navedene vrlo jasno dvije varijante koje je struka predložila. Maksimalan rok je naveden 12 ili 13 mjeseci, jer o tome ovisi o notifikacija sve, ali je omogućeno da se taj otpad iskopa i odveze van i ti rokovi mogu biti kraći. Ponavljam, radimo sve, ali moramo raditi stručno, zakonito, a ne priče.
1: Znači godinu dana je taj rok. Slušamo vašu reakciju, gospođo Radovićić, onda idemo i na pozive slušatelja na 616-7001, vidim da već mnogi čekaju. Slušamo vas.
4: Znate što nam govori praksa? Praksa nam govori da poznata odlagališta ilegalno odloženog ili zakopanog otpada se desetljećima ne saniraju. U plan sanacije je tek nedavno uvršteno 6 lokacija nakon ove afere koje su povezane sa aferom u Gospiću, ali i lokacija u Pazinu. Evo, lokacija u Pazinu gdje postoji 13.000 ilegalno odložene plastike u sve dozvole koje je potrebno bilo imati za uvoz takvog smeća. Čeka se 6 godina. 6 godina. Znači, za nešto što je jednostavno zbrinuti, radi se o otpadu koji je odložen na površinu, ne mora se iskopavati, nema opasna svojstva kao što ima ovaj drugi otpad. 6 godina. Tako da je ovaj rok od godinu dana zaista komičan. Naime,
1: znači, nema opasna svojstva, onda se može spaliti u Koromačnu, je li tako? Ako nema opasna svojstva.
4: Pa znate što, ovi ljudi koji prosvjeduju i ne daju kamionima da prođu, oni su sada još više motivirani zbog toga što su do sada dobili isključivo ignoriranje, niti jedan dokaz o tome da se to može sigurno zbrinuti.
1: Više ne vjeruju nikom.
4: Evo, prekjučer je održan, nikome više ne vjeruju. Prekjučer je održan sastanak sa radnom skupinom koju je formirala županija za ovaj slučaj sa predstavnicima tvornice Holcim, cementare. Predstavnici Holcima donijeli su sa sobom rezultate laboratorijskih analiza otpada koji se spalio. Prva pošta, prvi kamion je već spaljen, koji se spalio u cementari, ali nisu dali da članovi radne skupine to zadrže i kopiraju. Dali su im na uvid. Naravno da se radi o nečemu što u tom trenutku ne možete dobro pročitati, ne možete razumjeti, a i niste stručni da biste to shvatili. Čemu takva tajnost? Kada postoji takva tajnost, onda je naravno sasvim razumljivo da više nitko ne vjeruje da se radi o sigurnom načinu zbrinjavanja otpada. Jer ako je taj otpad bilo sigurno zbrinuti, ako su cementare najgenijalnije mjesto gdje se to može spaliti, zašto se na postupak nabave koji je objavio fond nisu te iste cementare javile? Zašto nisu poslali?
1: Ajmo na pozive slušatelja, 667.001.
4: Dakle, u tome ima jako puno.
1: Poslušajmo Vox Populi, bit će prilike onda i za komentiranje. Halo, dobar dan, 01 predbroj za Zagreb, slušamo vas, izvolite.
5: Halo?
1: Dobar dan, izvolite.
5: E, dobar dan, poštovanje vama i vašim gostima. Koja je tema ova neizbježna i dugotrajna će biti teška. Jer vidimo kako se HDZ brani, a normalno brani ga italijanska mafija, brani ga domaća. Pazite samo što je problem, što kaže italijanska mafija. E, lako vama u Hrvatskoj, mi se ovdje borimo jer nas država progoni, a vi veli u Hrvatskoj imate, država ima mafiju, lako je vama onda veli, kad je državna mafija. A dobro, ja zovem iz Karlovca, eto, i u Karlovcu će ovih dana biti bunt, prvo da, zaboravio sam, pozdrav gospodu iz Mosta, pogotovo gospodina Troskota, koji eto i u Karlovcu preaktivan i hvala Bogu da je tu, sve je dobio, sve je vidio, sve je istina i HDZ se buni, ali nema na čemu. Prvo, već 3 godine je zatrovana voda i to pije se smeđa voda. Kad tražite čašu vode u skavu, čovjek vraća, ja nisam naručio gemiš. I tako da se vodom truje skoro pola Karlovca i više. I niko ne reagira, ni iz države, niko, jedino što se bori. Evo sad je krenut gospodin Troskot i njegova određena ekipa koja ima dokumentaciju i tako dalje. Druga stvar, evo mi smo dobili u Karlovcu sad nedaleko mene, tu par kilometara na D1 pa malo lijevo. I tu je centar za gospodarenje otpadom koji će skupljati iz nekoliko županija smeće. Znači, Karlovac će postati smetlište, a drugi 4-5 županija će biti čisto ko suza. Druga stvar, nema županije koja nema opasni otpad iz Italije i još nekih zemalja, Njemačke i tako dalje. Kažu da 1,000,000 tona godišnje tog otpada uđe. Pa gde se to prerađuje, s koga prerađuje, s koga deponira?
1: Evo, otvorili ste jedno zanimljivo pitanje na koje ćemo tražiti odgovor, isto tako vezano uz uvoz otpada u Hrvatsku. Sljedeći poziv, dobar dan, u eteru ste.
6: Halo.
1: Slušamo vas.
6: Dobar dan.
1: Izvolite, u eteru ste.
6: Dobro jutro. Nekima je dobro popodne, a nekima mrak, jer prespavaju očito puno. Hrvatski izgleda da su otkrili toplu vodu i postali pametni. S ovo sa Gospićom je stvarno teško i nezgodno, je li? Međutim, situacija je svugdje na ostalim mjestima ista. Ovo je možda mafijaški posao u Gospiću, ali ovo drugo smo mi koji činimo zlo našoj prirodi i ljudima, i tako, ekologiji i tako dalje. Pa ja ću spomenuti, ja dolazim iz Knina, inače i sa Imoćanim. Pa Imotskom isto, u Suvom jezeru na vrhu do Imotskog postalo smetlišta, ima 50 godina. Sve se ispire dolje, to je krški teren. Do rijeke Vrlike, do tih izvorišta, neki manji, veći i tako dalje, jezera Imotskih. Mislim, niko o tome ne razmišlja. A u Kninu konkretno, ima laguna ovdje gdje je Tvik građen praktički na izvoru Krke. Nema čega nema, jer to je struka istražila. Od metala, od radioaktivnih metala, do žive kemikalija, lužina, fekalni otpada i tako dalje. Sve se to sliva u jednu lagunu, rađen je prečistač koji, nažalost, odmah sam reagira, ne tu, rađen je na domak Krke, znači, niti estetski nikako nije odgovaralo, a rađen, kažem, u blatu i mislim da je proklizao 10 metara, nije počeo ni raditi. Ne samo to, mi smo okupirani plastikom. Nano i mikroplastika je u povrću, u plodovima, to sam nedavno, razmišljao sam dugo o tome, to sam nedavno saznao čitajući neke tiskovine, jel? Da ne govorim koliko ima u Jadranskom moru, koliko ima u ribi, koliko ima u mesu životinja. Danas se ove rolo bale, ko razgotava plastiku i skuplja, da nam mislim, to stoka jednostavno jede, to nikoga ne briga. Zato bih rekao da krivi su, svi mi smo krivi, ali odgovorna je vlast koja ne sankcionira, ne kažnjava te koji su krivi.
1: Hvala vam lijepa na pozivu. Idemo još jedno ili dva pitanja. Ljudi su ogorčeni, revoltirani, svako ima konkretnu priču. Čuli smo ponovo za dvije nove lokacije, dakle Imotski suho jezero, Knin, Laguna, blizu izvora rijeke Krke. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
7: Situacija je ovako, gledajte, svakome je njegov problem najteži i sad se uočava u vlastitom okolišu. Ali ako idemo do krajnosti da banaliziramo stvari kao svako iznosi svoj problem, pa znalo se, ali i prije da se odlaže da li zakonito, da li nezakonito, da li je ovom Šinceku to izmaklo kontroli, da li je to prerađivano pa je ostalo, gledajte, to treba se gledati. A političari koji na tome žele pokupiti bodove kao Most, mogli su ući u koaliciju s HDZ-om, od drage volje bi im dali zaštitu okoliša i nametnuti se u tome. Ne možete vi iz oporbe pričati, prepričavati, dizati se na zadnje noge i baviti se u stvari političkim aktivizmom, a ne politikom. Znate, tome je problem.
1: Hvala vam lijepa. Još jedan poziv u ovom bloku. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
8: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
8: Ovako, tema vam je vrlo široka i uopće ne znam od kuda počnem, a da nešto pametno kažem. Ja ću se osvrnuti na vaše goste. Zanima me sljedeće. Gospodin iz fonda, mislim da je, koji govori stalno o institucijama koje rade svoj posao. Da li on može konkretno reći koje su to točno institucije? Zanima me od općine, županije pa do države koje rade svoj posao, nekih imena i koji je to njihov posao. Ja ću se samo osvrnuti, da li je komunalni redar zadužen za, ne znam, za pratnju otpada na jednoj općinskoj razini, koji se izgovara da nije. Pa me zanima koje su to institucije, to je jedno. Druga stvar koja me zanima, zašto te institucije ne vide da neki hotel nema kante za smeće? I zašto je, kako je tim institucijama istim promaklo ovo što se sad dešava, evo kažete da su u Međimurju uhićenja trenutno. A di su te institucije bile prije? Nego se on sad izgovara
1: Čakovec,
8: da će
1: Senj, Zagreb,
8: raditi.
1: Karlovac, dakle u cijeloj Hrvatskoj su uhićenja. Hvala vam lijepa na pozivu. Ajmo sad čuti odgovore, krećemo od vas, gospodine Balen, konkretno pitanje, koje konkretno institucije, ko ovdje radi svoj posao?
2: Ovdje što smo rekli u ovim što se tiče istražnih, bilo je vaše pitanje oko istraga, istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju. U tom kontekstu sam mislio. Što se tiče svih institucija, pa evo, gospodin je na tragu dobrome, odgovornost je u svim procesima gospodarenja otpadom, zapravo svi tri slušatelja su zapravo ili četiri dobro reklo cijelom gospodarenju otpadom. Odgovornost je na svih nas, od kućnog praga, od razdvajanja otpada ili ovisno o razdvajanju otpadom, onda ovisi količina otpada koja će...
1: Jel vi znate ove lokacije koje su spomenute?
2: Samo malo pustite da kažem.
1: Dajte vi meni, da ja postavim pitanje, može. Onda ćete vi odgovarati. Suho jezero, Imotski, Laguna, blizu izvora Krke, tvornica Tvik, Knin. Znate vi ta mjesta?
2: Tako, što se tiče tvornice Tvik, Knin, to je i tamo Laguna, to je jedna koja je uvrštena u crne točke, tu se radi zajedno i sa Hrvatskim vodama i sa lokalnom dole upravom, isto tako na planu sanacije i vjerojatno će
1: kad bi to moglo biti, imate isto neke rokove?
2: Isto tako će se vjerojatno fazama i fond tu uključiti i to se sad na tome radi. Ali samo malo da krenem što se tiče pitanja. Upravo zato odgovornost je svih, od kućnog praga, od razdvajanja, od komunalnih redara, od lokalne uprave, samouprave do svih institucija, svih nas koji radimo. I upravo zato je novi zakon o gospodarenju, temeljem svega ovoga koji je sada u fazi usvajanja, sve ovo što je Ministarstvo zaštite okoliša i prezentiralo, upravo pooštrava kontrole, dodatno se uvode video nadzori i dodatne kažnjavanja, upravo da se ovakve stvari koje su utvrđene u budućnosti spriječe. Samo ako mogu još malo, svi su puno govorili vezano za gospodina iz Karlovca. Razumijem ja zabrinutost tu građana, zato je bitno da ovaj način komuniciramo. Centar centar za gospodarenje otpadom jedan od karika i upravo on prima, ko što su županijski, ne samo ovdje, to je Babina Gora koja je kvalitetno napravljena iz Karlovačke županije, ali isto tako iz dio Sisačko-Moslavačke i Ličko-Senjske. Svaki centar prima vjerojatno više županija, ali to mora primati onaj otpad po hijerarhiji gospodarenja otpadom upravo zato da se smanji ilegalno
1: imamo bizarne situacije da sa Makarske rivijere voze otpad 500 km na sjever, pa ko je tu lud?
2: Je, ali upravo zato kažemo, je li odgovornost na svima, komunalnim odlagalištama upravljaju komunalci, lokalna uprava, fond i ministarstvo daju tu podlogu i financijsku pomoć da se legitimni otpad i miješani komunalni otpad zbrine. I upravo zato sad se stvara fama odlagališta koja su nisu zatvorena, koja su dobile sredstva države, imaju ugovornu obvezu da primaju dio otpada sukladno pravilima do izgradnje centara gospodarenja otpadom, ali miješano komunalnog otpada i za njegovu kvalitetu odgovaraju i kontrolu rade komunalna društva koja primaju to.
1: Znači, ajmo drugima dati riječ, jer smo na samom kraju emisije. Gospođo Radovićić, taj paradoks koji se događa u Hrvatskoj da s juga Hrvatske voze na sjever Hrvatske, nemaju kud s tim otpadom, svaki kamion smeća. Dakle, prođe po A1 da bi došao i istovario, i mi govorimo o nekoj zaštiti okoliša, govorimo o ugljičnom otisku, pa to je bizarno.
4: Nevjerojatno, da.
1: A zašto nemamo
4: mogućnosti? Dakle, to je rezultat toga što je do 2020. godine trebali smo imati 11 centara za gospodarenje otpadom, međutim HDZ je uspostavio sustav i način. Zagreb je u 5 godina došao do lokacijske dozvole, a vi ste u 20 godina uspjeli otvoriti samo 5 centara za gospodarenje otpadom. U cijeloj Hrvatskoj do 2020. ih je trebalo biti svih 11. To što se sada otpad vozi po 500 km, rezultat je takve vaše nesposobnosti. Ja sam se htjela osvrnuti i na ovaj slučaj Lagune u Kninu. Lokalna ekološka udruga Krka Kvnin, barem jednom mjesečno šalje odboru i Ministarstvu zaštite okoliša alarmantne dopise o stanju u toj laguni koja kod obilnih kiša prijeti zagađenjem mazutom rijeke Orašnice koja je spojena sa rijekom Krkom. Znamo da je Krka nacionalni park. Ministarstvo zaštite okoliša već 10 godina i više vjerojatno ne poduzima ništa što bi takvu potencijalnu katastrofu moglo
1: spriječiti. Tu moramo stati, damo i drugima priliku za završnu riječ. Slušamo vas, gospodine Šimrak, i vas, gospodine Bekovac.
3: Smiješno je više slušati kolege iz Možemo, kolegicu Radojčić, kako priča o otpadu. Oni konstantno o tome dociraju, o svemu sve znaju kako treba riješiti, osim tamo gdje oni stvarno mogu nešto napraviti. Pazite, oni se sada hvale da su nakon 5 godina dobili lokacijsku dozvolu. Grad Zagreb, koji ima rekordan
4: niste
3: proračun...
4: Niste ništa napravili, ništa za nemojte CGO
3: me prekidati,
4: Zagrebu.
3: Nemojte
4: ništa
3: me, molim vas, prekidati, ja vas nisam prekidao. 3 milijarde eura grad Zagreb ima proračun. Rekordno visok proračun, a oni jedino što uspijevaju u gradu Zagrebu je financirati svoju mrežu udruga. Najavili su da će zatvoriti odlagalište na Jakuševcu u prvoj godini mandata i sada 5 godina poslije slušamo ove nekakve priče, mi smo dobili lokacijsku dozvolu. Oni nisu niti blizu realizaciji projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom, niti su blizu zatvaranja odlagališta na Jakuševcu. I to je činjenica. Tako da ti samoprozvani naši zeleni aktivisti su zadnji koji bi trebali nekome nešto govoriti o tome kako se treba raspolagati otpadom i bilo bi im bolje da počiste prvo u svome dvorištu.
1: Gospodine Bekovac, vaše završno.
0: Pa evo, građanima je jasno da država, nažalost, ne gospodari u Hrvatskoj otpadom. To svi gledamo. Dakle, ono što se nama događa je ilegalni uvoz koji traje godinama. Ono što se nama događa je SOA koja zna za ovaj kriminal od 22. godine, jer smo tako čuli od predsjednika saborskog odbora i predsjednika države koji je to potvrdio. Jednako tako vidjeli smo priopćenja upravo državnih institucija, inspektorata, odvjetništva, USKOK-a, koji nemaju nikakvih saznanja, niti ih je SOA o tome obavijestila. Dakle, riječ je o tome da država ne gospodari otpadom. 50 godina Hrvatska kasni za suvremenim kružnim gospodarenjem otpadom. Spalionice nisu rješenje. Mi uopće nemamo spalionice. Mi imamo cementare. Dakle, ono što mi spaljujemo u tim cementarama danas je isto ono što smo spaljivali zadnjih 20 godina u cementarama. Samo o tome niko ne govori. Dakle, poražavajući su rezultati upravljanja gospodarenja otpadom.
1: Znači, trebamo energanu ili spalionicu?
0: Mi trebamo energane na bio otpad, mi trebamo odvajanje bio otpada, mi trebamo oporabu reciklabilnog otpada.
1: Mi trebamo zaključiti ovo emisiju, mi vrijeme isteklo.
0: Da, ali danas kada građanin vidi kamion sa oznakom A on njega to podsjeti na HDZ. Dakle, ja sam siguran da je MOST, a iz ovih poziva slušatelja sam čuo, na pravom tragu i nastavit ćemo raditi interesu javnosti.
1: Slijede čućemo najnoviju informaciju o seriji uhićenja koje se događa diljem Hrvatske vezano upravo uz aferu s otpadom. Hvala vam na pozornosti, poštovani slušatelji, do slušanja.
9: Poligraf. Politički grafikon. Glas Hrvatske. 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 u stabilne izglede, istaknuši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, djelotvorna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. i potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%, izračunali su u Moody'su. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500.000 tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
4: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
7: Globales Kroatien.
8: Kroacija global.
4: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, ja sam Filip Mikuličić.
9: Globalna Hrvatska.
4: U Sijetlu je održana 10. godišnja konferencija Udruge hrvatsko-američkih stručnjaka, koja je okupila brojne stručnjake hrvatskog podrijetla iz gospodarstva, znanosti, tehnologije, medicine, kulture i medija. U sklopu bogatog programa mediji su prvi put u povijesti EKAP-ova godišnjeg okupljanja dobili posebno mjesto kroz panel raspravu pod nazivom Croatian Voices Global Reach – Media in the Digital Age. Ovaj povijesni panel okupio je predstavnike tradicionalnih medija, digitalne kreatore, podcastere i autore koji prenose hrvatske priče globalnoj publici. U središtu rasprave bilo je pitanje kako novinarstvo, društvene mreže i nove tehnologije mijenjaju način komunikacije između domovine i dijaspore, te kako sadržaj nastali u iseljeništvu mogu pridonijeti većoj vidljivosti hrvatskih zajednica. Udruga EKAP, osnovana 2014. na inicijativu američkih stručnjaka hrvatskog podrijetla, danas je prerasla u respektabilnu međunarodnu mrežu s više od 5000 članova i 10 ogranaka u SAD-u i Hrvatskoj. Organizacija aktivno potiče profesionalno umrežavanje, mentorstvo i suradnju između Hrvatske i SAD-a, dok njezina zaklada kroz stipendije i stručne prakse otvara nove prilike za mlade stručnjake. U Sijetlu je bila i ekipa našeg programa, odakle se javila Ivana Perkovac.
10: U srcu Sijetla okuplja se više od 250 stručnjaka najrazličitijih zanimanja, a sve ih povezuje isto podrijetlo i snažna želja za povezivanjem s Hrvatskom. Hrvati su ovdje poznati kao pioniri ribarstva i brodogradnje, inovatori, reformatori američkog školskog sustava. A Sijetl kao grad velikih tehnoloških divova, grad najpoznatije kave na svijetu. U ovome gradu jedan Zadranin, Chris Novoselić, s Nirvanom zauvijek promijenio svjetsku glazbenu scenu. Ovo je grad granža Amazona, Microsofta i Boeinga i doista grad koji voli stvari raditi drugčije. I možda je upravo zbog toga privlačio vizionare diljem svijeta i postao idealnim domaćinom za 10. konferenciju Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka pod geslom Hrvatska izvrsnost. A tko su ljudi koji ovdje danas susrećemo? Izvrsni ljudi. Stručnjaci koji drže ključne uloge u snažnim američkim tehnološkim kompanijama, liječnici, znanstvenici, pravnici, umjetnici, poduzetnici koji su dokazali da vizija iz jedne male zemlje može prerasti u globalnu mrežu koja okuplja više od 5000 ljudi. Iza njih su dakako i konkretni rezultati. Lobiranje za povijesnu ratifikaciju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske i osnivanje zaklade za stipendiranje nadarenih učenika.
11: Kako izgleda suradnja Hrvatske i Amerike u digitalnom dobu i što ta snažna mreža donosi Hrvatskoj? Majda Ivković.
12: 10 podružnica u Hrvatskoj i Sjedinjenim Državama s više od 5000 članova hrvatskog podrijetla snaga je koja prelazi granice dviju država, jer kombinacija znanja, iskustva i vizije koju EKAP danas ima ide u korak sa zahtjevima suvremenog doba.
11: O tome govori predsjednik zaklade EKAP Krešimir Marušić.
13: Jedna stvar što EKAP otkrije koliko sjajnih individualnih ljudi mi imamo tu u ovoj zemlji, od doktora do tehnologa do financijera. A naša je misija da sve to povežemo u jednu mrežu koja nastavlja da sve to širi. Tako da kad ljudi dođu iz Hrvatske, obično ih vidimo u tehnološkom sektoru, vidimo ih u medicinskom sektoru, nešto u financijama i onda još puno sjajnih individua u raznim drugim dijelovima, da li je to marketing, da li je to ovako media entertainment, ali u svakom slučaju jedan ovako grupacija koja se širi svake godine sve više ljudi dolazi i sve više otkrivamo kako smo biti sposobni, koliko nas u biti ima i tako se umrežujemo.
12: Filantropija kroz mentorstvo jedan je od stupova na kojima počiva djelovanje EKAP-a. Mnogi mladi stručnjaci tako su pronašli svoje puteve.
11: Članica EKAP-a, bivša košarkašica Marta Galić.
14: Kao mlada profesionalka želim otvoriti dalje puteve mladim bivšim sportašima, kao što EKAP to je činio i nastavi činiti za mene.
15: Pogotovo mi studenti trebamo što više mentora koji će nas zapravo uputiti kako i što napraviti nakon med school i kako zapravo krenuti u taj business world.
11: Dodaje bivša odbojkašica iz New Orleansa, Ursula Štaka. Programi EKAP-a usmjereni na edukaciju i karijere privlače mlade Hrvate s obje strane Atlantika. voditelj zaklade Krešimir Marušić.
13: U sklopu edukacije mi radimo razne programe školarina. Mladi studenti tu u Americi što idu prema Hrvatskoj, da li su to ovako ljetne škole ili na duže. I isto tako studentima u Hrvatskoj omogućavamo školarine kroz razne naše partner škole.
12: AKEP stipendira i studente putem fondacije Future Leaders. Ovo je prilika da razmisle možda i o zaposlenju u Hrvatskoj.
9: I onda još upoznati neki doktori ovdje, druge ljudi koji radi i u Hrvatskoj i tu, pa da znam gdje mogu u budućnosti možda raditi, koje prilike postoje.
11: Kaže studentica na sveučilištu u Virginiji Ana Berliner.
12: A da bi sjajni ljudi i ideje lakše prodrli na američko tržište, tu je AKEP-ov Career Hub.
16: Taj Career Hub je da pomaže da nađeš inspiraciju gdje da ideš, ko ti može pomoći, što moraš da učiš. Kako mi kažemo, skills je najbolji asset da imaš u tvojoj karijeru, i mentori, da nađeš nekog koji razumije kako to se radi, da te pomaže, da vidiš nešto što ti nikad u životu nisi vidjela.
11: Ističe direktorica AKEP-ova Career Huba Marela Klepo. Karijerni dio zaklade usmjeren je na povezivanje hrvatskih i američkih stručnjaka na različitim područjima. Mark Rusinović dijeli svoje iskustvo rada u Microsoftu.
17: Oduševljen sam što sam pozvan govoriti na AKEP konferenciji, što mogu podijeliti svoje iskustvo rada u Microsoftu, posebice na području umjetne inteligencije. Nadam se da ću prenijeti pozitivna iskustva i poruke, jer svjestan sam da postoje određeni strahovi.
12: A već sljedeće godine kreće novi projekt.
13: Sljedeće godine u Hrvatskoj radimo internship program, takozvani, znači program prakse sa firmama u Hrvatskoj, gdje ćemo dovoditi mlade Amerohrvate, da ih tako nazovemo, na praksu, da upoznaju domovinu, da i da rade sa našim firmama koje mnoge od njih već i rade na svjetskom nivou.
12: Poput tvrtke Gideon, koja je svojim robotima pogonjenima umjetnom inteligencijom već prodrla na američko tržište. Amerikancima smo sigurnosni i vojni partner, što je otvorilo vrata i vojnoj industriji.
18: Naša vojna industrija, primjerice Dokin, koji je sad dio Rheinmetalla, Orca, HS produkt su izuzetno prisutni na američkom tržištu sa nadasve konkurentnim proizvodima, i također nama, s obzirom na sigurnosno okružje, na naše planove obrambenih nabavki, američka vojna industrija nam je praktički jedan od glavnih partnera.
11: Dodaje naš veleposlanik u Sjedinjenim američkim državama Pierre Šimunović. I malo sjevernije u Kanadi, poslovni ljudi hrvatskog podrijetla vide područja potencijalne suradnje. O tome voditeljica Kanadsko-Hrvatske gospodarske komore Anita Kelava kaže.
19: Turizam, nuklearna energija, proizvodnja hrane, to su samo neke od industrija na kojima možemo surađivati i stvoriti konkretne mreže.
11: Prvi put na konferenciji je i predstavnik Ministarstva demografije i useljeništva, državni tajnik Mladen Barać, koji je prenio jasne poruke iz domovine.
20: Tu postoji čitav niz, dakle, prepreka koje postoje u ovome trenutku za ljude koji žele investirati u Hrvatsku, a koji se tiču, recimo, otvaranja bankovnog računa, mogućnosti ulaska u nekakvo poslovno partnerstvo sa, recimo, domicilnim i rezidentnim stanovništvom u Republici Hrvatskoj. Ali to su sve, dakle, stvari koje mi rješavamo u ovome trenutku, a koje se nadamo da ćemo premostiti u onome trenutku kada budemo imali, dakle, izglasan zakon o demografskoj obnovi Republike Hrvatske. Jedno od kapitalnih poglavlja će se upravo odnositi na povratak hrvatske dijaspore, jer mi demografsku stabilizaciju i obnovu Republike Hrvatske ne možemo zamisliti bez aktivnog učešća golemog potencijala kojeg nosi hrvatska dijaspora.
12: A za sve zainteresirane za povratak u Hrvatsku, posebno inspirativne priče su ljudi koji nakon 30 godina života u Hrvatskoj svjedoče promjeni radne etike i korporativne kulture.
11: Jedan od njih je član AKEP-a John Gašparac.
21: Ta promjena, ta transformacija što sam ja doživio, nije svaki to doživio, ja sam doživio svoje na prve ruke, jedan dio toga je da se kreira jednu kulturu. I neću to ni sad zvati neka kanadska kultura ili američka kultura, to je sad hrvatska kultura, radna kultura, koja se stvorila među ljudima, gdje imaš ti sinergije i

0: ali još čeka ratifikaciju u američkom senatu.
1: Senat ovog trenutka ne zasjeda, budući da se sprema za midterm elections u studenome. Mi ćemo u međuvremenu ulagati napor da razgovaramo sa svima s kojima je potrebno razgovarati u smislu brze ratifikacije u Senatu, u Senatskom odboru za vanjske poslove, i naravno ovog trenutka kad dođe taj trenutak formiranja novog Senata, novog Kongresa, da to bude visoko na dnevnom redu toga.
0: Biće to pobjeda višegodišnjeg lobiranja, u čemu je i AKP odigrao golemu ulogu. Njegova misija se nastavlja, umrežavanje hrvatskih ljudi sa zajedničkim ciljevima.
2: Primjer združene akcije je i film Vukovar, redatelja Jakova Sedlara, u kojemu bi trebala nastupiti velika svjetska glumačka imena.
3: Žele pomoć sve ono za što smatraju da je vrijedno da Hrvatska kaže svijetu o sebi, a ja mislim da je vukovarska tema nešto što mi moramo napraviti.
0: I zato u svemu što radi, AKP će i dalje imati pomoć institucija iz Republike Hrvatske.
4: Iskazujemo podršku našem kontinuiranom partnerskom odnosu i podršku misiji AKP-a, dakle onome u čemu su oni najbolji, za što se opredijelili, povezivanju ljudi, razmjeni ideja i znanja i jačanju veza između Hrvatske i hrvatskih zajednica, odnosno hrvatske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Dodaje glasnogovornik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Alen Matanić. Posebno mjesto u programu jubilarne konferencije u Sijetlu dobili su mediji. Prvi put u povijesti AKP-ova godišnjeg okupljanja održan je panel Hrvatski glasovi, globalni doseg, mediji u digitalnom dobu. Panel je okupio predstavnike tradicionalnih medija, digitalne kreatore, podcastere i druge autore, koji hrvatske priče prenose publici diljem svijeta. U središtu razgovora bilo je pitanje kako novi mediji i ljudi mijenjaju način na koji se Hrvatska i njezino iseljeništvo vide, komuniciraju i međusobno povezuju. Na panelu je sudjelovao i vršitelj dužnosti urednika samostalnog odjela Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a Vladimir Bernardić. Govorio je o radu ovog programa i važnosti medijskog sadržaja namijenjenog hrvatskom iseljeništvu, ali i o ulozi glasa Hrvatske u stvaranju prostora u kojem se mogu čuti priče hrvatskih zajednica iz različitih dijelova svijeta.
5: Da im moramo pokazati ono što radimo, kako radimo, da doprijeti do njih, dati im sadržaje, pitati njih šta bi htjeli gledati i šta bi htjeli da mi radimo za njih, a mi stvarno to možemo proizvesti na 4 jezika, na španjolskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom, gdje je hrvatski najbitniji, a i taj hrvatski je vrlo važan da ga oni mogu naučiti.
2: Ovakvi susreti vjetar su u leđa idejama globalnih razmjera, poput one pristigle iz Perua i koja se počinje realizirati već ovih dana. A o njoj predsjednik Hrvatske udruge Dubrovnik iz Lime, Ivan Orlić, kaže.
6: Kako bismo povezali hrvatsko iseljeništvo diljem svijeta, plan nam je pokrenuti globalnu digitalnu mrežu. Prva stepenica bit će doći do podataka tko je tko, čime se bavi i koje interese ima. Ovu smo ideju predstavili hrvatskoj vladi i ona će nam na tom putu pomagati.
0: Platforma će se zvati Croatia Aid. 4 milijuna Hrvata u Hrvatskoj i 4 milijuna izvan nje. Snaga koju AKP nastavlja promovirati i u novom desetljeću postojanja.
7: Globalna Hrvatska.
8: Od male inicijative pokrenute u Kaliforniji, AKP je izrastao u razgranatu mrežu koja danas povezuje tisuće hrvatsko-američkih stručnjaka. Što je ostvareno u proteklih 10 godina i kakvi su planovi za budućnost, gost Globalne Hrvatske je predsjednik AKP-a Nikola Meteš. S njim je u Sijetlu razgovarao urednik odjela za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vladimir Bernardić.
9: Što smatrate najvažnijim postignućem AKP-a u posljednjih 10 godina?
10: Pa rekao bi ovaj kontinuirani organski i taj volonterski rast koji imamo. Niko nije očekivao da ćemo nakon 10 godina imati ovakav raspon utjecaja na različite industrije, na različite geografije i da ćemo pozivati Hrvate i ona hrvatska porijetla ne samo u Sjevernoj Americi i Kanadi koji su nam možda najbliži, nego ovo sad Južna Amerika, diljem europskih zemalja i ostatka svijeta.
9: Možete li izdvojiti projekt, investiciju ili neku poslovnu suradnju koja se ne bi dogodila bez AKP-a?
10: Pa evo, radimo na mnogim inicijativama. Istaknuo bih našu aktivnost na program potpisivanja sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Znamo da taj sporazum pomalo kasni i evo ovih 10 godina smo tu aktivni sudionik u širenju uvida u tu problematiku i rad sa obje strane da bi se došlo do nekog zajedničkog sporazuma i da bi se to napokon ratificiralo. Pored toga radimo na mnoštvo, rekao bih, nišnih nekih utjecaja u području

0: zdravstvenog turizma, okupljajući zdravstvene djelatnike i doktore i znanstvenike sa raznih sveučilišta, potom naš i legalni, odnosno odvjetnički podgrupa, jel, i razne druge komisije koje imamo, koje su fokusirane na jedno određeno područje, ali ono što je poanta svega toga, da ti ljudi se nisu poznavali prije, ACAP kao platforma ih je spojila i evo sad zajednički rade velikim žarom na različitim inicijativama.
1: Smatrate li da je potencijal hrvatskog iseljeništva u američkom gospodarstvu dovoljno iskorišten u Hrvatskoj?
0: Rekao bih da ne, da li sam svjestan i da li smo svjesni tu u taj ogroman potencijal koji postoji, da. Radili su se istraživanja, pokazalo se da je u Americi preko 1 milijun ljudi hrvatskog porijekla. Naravno, to uključujući sve generacije i one koji su se asimilirali i tako, ali sama ta brojka je vrlo, vrlo impresivna. Mnoštvo je tu i izuzetnih uspješnih priča, success storiesa, i ljudi dalje gaje ljubav prema tom identitetu, žele doprinijeti, jel? I evo, možda samo falila ta jedna organizirana skupina da spoji one koji imaju nešto ponuditi s onima koji nešto traže. I tu pokušamo biti najbolje što možemo i to multiplicirati na što je više moguće razina.
1: Spomenuli ste generacije, kako privući drugu, treću, četvrtu, pa čak i petu generaciju hrvatskih iseljenika u ovakve projekte, u ovakvo udruživanje?
0: Pa rekao bi baš ova frekvencija ovakvih događaja, ne samo ICAP-a, nego i naših sličnih partnerskih organizacija iz drugih zemalja. Što smo više i jače u kontaktu, to bolje. Što se više i češće viđamo, to bolje. I to se pokazalo da, evo, i naši članovi su iz raznih generacija, oni koji su baš možda neko treće, četvrto koljeno, rođeni i odrasli tu, možda i ne odlaze često u Hrvatsku, ali gaje taj identitet, pa sve do ovih koji su došli unazad svega par godine. To je jedna lijepa dinamika gledati kako, opet, to su možda iz različite skupine, ali se ipak slažu i ipak imaju jedan zajednički cilj, jel. I sad kad bi opet s tim nastavili i širiti dalje proučenost u samim Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama koje su nam slični, vjerujemo da bi naš utjecaj na hrvatsko gospodarstvo bilo tim veće. I u biti radimo ono što dobro rade Irci, što dobro rade Talijani i neki drugi narodi, ne gube taj kontakt, vrlo su homogenizirani i kroz generacije i preko već možda i stoljeća ostaju vrlo vezani u svoju matičnu državu.
1: Vidite li među tim mlađim generacijama veći interes za hrvatsko državljanstvo, studiranje, poslovanje ili čak život u Hrvatskoj?
0: To sigurno je, to nas jako veseli i rekao bi, promijenili su se trendovi imigracije samih iseljenika onih hrvatskog porijekla u Americi. Naravno, imamo problem i asimilacije i manje brojčanosti, ali paradoksalno se dešava to da mlađe generacije sad i sa razvitkom Hrvatske na više područja mi prepoznaju kao vrlo dobru destinaciju za razne situacije. Da li ići u Hrvatsku studirati sad jer ima puno više programa na engleskom jeziku, puno je bolja poduzetnička klima nego što je bila prije. Razni su poticaji, razni su kulturni programi i veseli nas vidjeti da je jedan uzrast, porast interesa među tim mlađim populacijama i mi služimo tu opet kao jedan most da bi im kazali ono što se nudi, ono što mogu iskoristiti i naravno potaknuli ih da idu što češće u domovinu i putem i nekih naših programa poput domovine i drugih inicijativa.
1: Što bi još Hrvatska trebala učiniti da bolje iskoristi znanje, kontakte i kapital Hrvata iz Amerike?
0: Pa opet se vraćamo na tu frekvenciju da što smo češće zajedno u boljem kontaktu, to je to. Niko nije savršen ni s jedne ni s druge strane. Mislim da imamo puno naučiti jednih od drugih. I opet, jedno tom zajedničkom teamwork raspoloženju da imamo. Dakle, nama je bitno od Hrvatske učiti sve što se tiče tog identiteta, baštine, da to sačuvamo. A opet, naši Hrvati su tu kroz svoje karijere postigli mnogo toga. Imaju nekih znanja koji su vrlo vrijedna za primijeniti u našem domaćem tržištu i gospodarstvu. I sada nekako cilj naći tu sredinu između tih dviju strana, koje, evo, činimo. Veseli nas vidjeti da je sama država Republika Hrvatska to prepoznala na zadnjih 10 godina i kontakti su vrlo češći i prisniji. Evo, razni programi, poticaji, natječaji na kojima, evo, pokušavamo to isto plasirati tu među tom velikom populacijom hrvatskog porijekla vamo i vidimo da su brojke u porastu. I evo, ako nastavimo ovim trendom, jako je inspirirajuće razmišljati da ćemo biti za 10 godina, kamoli možda 20-30 i za one koji će doći nakon nas.
1: Gdje vidite ICAP u sljedećih 10 godina, što biste još željeli postići?
0: Puno toga. ali evo, bit ćemo i skromni i zadovoljni za sad. ACAP, čini mi se, naravno, želimo i dalje taj organski, zdravi, autentični rast članstva. Nekoliko tisuća, kad bi već i prešli možda to neko magično brojko, 10,000 članova, samo u Americi. A ono što je, evo, i neka nova, nešto što se otvorilo na zadnjih par godina, je i ta prisutnost ACAP-a u drugim zemljama svijeta. Evo. E sad, cilj nam je to institucionalizirati, jer evo, ideja je očito svježa, ljudi se prepoznaju, rezoniraju s njom. I sad, kako da ovaj momentum ne izgubimo, evo. Dakle, moramo opet malo i ojačati što se tiče organizacijske strukture, financijskih i što se tiče budžeta, ali to sve doprinosi tome da ćemo moći više ulagati u razvoj ovakvih inicijativa, obuhvatiti puno više ljudi i evo, nekome unaprijediti i život i evo, neke druge stvari koje će nas veseliti. Ali evo, kroz 10 godina, ovih prvih 10 godina se je bilo bitno, ajmo reći, da ta ideja preživi, što je. I sad sljedećih 10 godina gledamo na to baš taj eksponencijalni rast, povezivanje i sa partnerskim organizacijama diljem svijeta, jače suradnje sa domicilnim i tvrtkama iz privatnog i iz javnog sektora i državnim uredima. I evo, ne dozvoliti da se Hrvati gdje god se nalazi u svijetu da popusti ta spona i da bez obzira na koliko nas je malo da smo jako, jako dobro povezani.
1: Gospodine Meteš, čestitam vam na organizaciji konferencije i zahvaljujem vam na razgovoru.
0: Hvala vam lijepo još na pozivu.
2: Globalna Hrvatska. Utrka za nove članove predsjedništva dobrim je dijelom obilježila opće izbore u BiH prošle nedjelje. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najbolje rezultate među strankama su ostvarili SNSD, SDA i HDZ BiH. Više u osvrtu našega kolege dopisnika Branislava Vrbića.
3: Preliminarni rezultati pokazuju da je Darijana Filipović osvojila 111.646 glasova, Slavin Kovačević iz Demokratske fronte 73.212, te Zdenko Lučić, kojega je podržala Hrvatska petorka HDZ 1990, HNP, HDS, HRS i HSS 54.848 glasova. Sve hrvatske stranke složile su se da su Hrvati u BiH nakon 8 godina, odnosno ukupno 4 mandata Željka Komšića, nametnuto Hrvatima većinskim bošnjačkim glasovima, dobili legitimnu članicu predsjedništva BiH. Deniz Bećirović iz SDP-a BiH pobijedio čelnika SDA Bakira Izetbegovića i bit će bošnjački predstavnik, a Željka Cijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predsjedništvu BiH. Gostujući u Dnevniku Plus radio televizije Herceg Bosne, Filipović izborni rezultat opisala kao najveće povjerenje koje je do sad dobila u političkoj karijeri, ali kao veliku odgovornost.
4: Ono što je najvažnije je da hrvatski narod ovaj put ima mogućnost i priliku da kaže ko želi da ga predstavlja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tim više što ovaj put je u izbornom procesu bila je primjena ovih novih izbornih tehnologija, tako da su ovaj put otklonjene svake špekulacije oko toga ko treba predstavljati hrvatski narod. Ali ono što mi je još važnije je da ovo ne ostane samo hrvatska pobjeda, nego da, budući da smo ovaj put eliminirali taj glavni izvor nestabilnosti i nepovjerenja oko preglasavanja, da ovaj put pokažemo da ovo što je hrvatska pobjeda, da na ovaj način dobiva i Bosna i Hercegovina.
3: Osvrnula se i što očekuje od budućeg saziva predsjedništva BiH.
4: Da vidim uopće što je to zajedničko što mi zajedno možemo napraviti i želim to uraditi čim prije. Naravno, svjesna da se nećemo slagati oko svega, ali mislim da zajednički minimum već postoji, pogotovo oko europskog puta Bosne i Hercegovine, mira, stabilnosti, funkcioniranja institucija itd. Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam. Moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
3: Filipović je istaknula što vidi kao osnovicu poboljšanja političkih odnosa u Federaciji BiH između Hrvata i Bošnjaka.
4: Tako da mislim da politički predstavnici trebaju odraditi svoj dio posla i želim zapravo da i Hrvatima i Bošnjacima da ih prestanemo uvjeravati da dobitak jednog je gubitak drugog. Jer ravnopravan Hrvat nije prijetnja Bošnjaku, ni ravnopravan Bošnjak nije prijetnja Hrvatu, ali sam posve svjesna da jedino to trajno možemo riješiti izmjenama izbornog zakona.
3: Potvrdila je da nije odustala od ranije najave mogućih smjena veleposlanika i da će otvoriti ured hrvatskog člana predsjedništva u Mostaru. Projekcije broja osvojenih mandata ukazuju da će se na vlast na državnoj razini vjerojatno vratiti velika koalicija triju nacionalnih stranaka HDZ, BiH, SDA i SNSD, a one će biti okosnice i vlasti u entitetima. Sve druge potencijalne koalicije realno imaju vrlo slabe izglede. U konačnici, ishod bitke za vlast u državi ovisit će o mjeru snaga u Domu naroda parlamenta BiH koji tek treba biti izabran. Tko bude imao 3 od 5 zastupnika u svakom od 3 nacionalna kluba, bit će neizbježan partner u vlasti jer će kontrolirati kvorum u Domu naroda, bez čijih odluka ne može stupiti na snagu ni jedan zakon. Za vlast u Federaciji BiH također će biti vrlo značajan sastav Federalnog doma naroda. Cijeli taj proces započet će u županijskim skupštinama iz kojih se biraju izaslanici za Federalni dom naroda. Dragan Čović, čelnik HDZ BiH, najavio već za idući tjedan prve sastanke s predstavnicima SNSD-a i SDA. Među strankama s hrvatskim predznakom uvjerljivi pobjednik izbora je HDZ BiH, dok su i čelnice oporbene hrvatske petorke poručili da su zadovoljni svojim izbornim rezultatima. Ove izbore obilježila je rekordno niska izlaznost od tek nešto više od 42%, odnosno glasovalo je 1,43 milijuna birača od više od 3,4 milijuna upisanih. Izlaznost je prije 4 godine iznosila gotovo 50%. Središnje izborno povjerenstvo BiH bi konačne i službene rezultate izbora trebalo objaviti do početka studenog, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu tijela vlasti. Prvo na redu je predsjedništvo BiH, koje treba biti konstituirano u roku od 15 dana od objave konačnih rezultata, te bi trebalo profunkcionirati sredinom idućeg mjeseca.
5: Globalna Hrvatska.
2: Održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Darijana Filipović bit će hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon 8 godina Hrvati ponovno imaju svojeg predstavnika u državnom vrhu. Uz nju u predsjedništvu su izabrani bošnjački član Denis Bečirović iz SDP-a te srpska članica Željka Cvijanović iz SNSD-a. Što izborni rezultati znače za buduće političke odnose u Bosni i Hercegovini, položaj Hrvata i europski put zemlje, s Darijanom Filipović razgovarao je Ilko Barbarić.
6: Uvjerljiva pobjeda HDZ-ove kandidatkinje Darijane Filipović za hrvatsku članicu predsjedništva BiH poruka je da Hrvati imaju legitimnu predstavnicu u kolektivnom šefu države.
7: Pokazalo se da Bosna i Hercegovina je država 3 konstitutivna naroda, da Bosna i Hercegovina mora se na principu konsenzusa i dijaloga, međusobnog uvažavanja, jedino praviti iskorak, a ne koristiti se nekakva retorika koja će nas sve skupa vraćati nazad.
6: Očekuje se da će uskoro krenuti razgovori o formiranju nove koalicijske vlasti pred kojom je prva zadaća izmjena izbornog zakona, poručuje šef HDZ-a BiH Dragan Čović.
8: Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neki drugi ne zadisiraju.
9: Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu, i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje. Hvala lijepo. Na pitanje može li Bosna i Hercegovina drugačije, večeras smo dobili odgovor. Dali su ga ljudi koji su danas ustajano čekali u redovima, učili o novoj tehnologiji, ali nisu htjeli propustiti šansu koja se postavila pred Bosnu i Hercegovinu.
6: Filipović najavljuje dobru suradnju sa srpskim i bošnjačkim predstavnicima u državnom predsjedništvu. Jednako tako treba ubrzati europski put BiH i još bolju suradnju s Hrvatskom, koja podupire Bosnu i Hercegovinu u tom procesu, poručuje novoizabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine.
5: Globalna Hrvatska.
2: Pod naslovom Studentski putokaz, Hrvatsko nacionalno vijeće i ove godine u Subotici organiziralo prijem za brucoše hrvatske zajednice iz Vojvodine koji će studirati u Hrvatskoj. Prenesena su im iskustva starijih studenata, dane preporuke za smještaj, snalaženje i lakše svladavanje studentskih obveza u novim sredinama. Dio je to sustavnog afirmiranja i praćenja obrazovanja na hrvatskom jeziku u Srbiji, koje je zastupničko tijelo Hrvatske zajednice proglasilo najvažnijim područjem u svojemu djelovanju. Josip Stantić.
10: Na hrvatska sveučilišta iz Vojvodine ove godine odlazi 24 studenata, dok na studijima u Srbiji Hrvatska zajednica ima preko 100 akademskih građana. Marijan Crnković nije pohađao hrvatsku nastavu u Subotici, ali je svejedno na studiji otišao u Osijek. Ispričao nam je tko mu je u tome pomogao.
11: Pa Nataša Stepančević, također i prijatelji koji su prije bili na fakultetu, to jest koji su sad na fakultetu u Hrvatskoj i ostali koji žele da upišu isto. Jedni drugima smo pomagali, tako što smo delili informacije, slali neke ono datoteke koje bi trebali ispisati i tako to. Ima malih problema koje su možda prevođenje i sve ostalo. Mislim, uglavnom su to samo papiri. Papirologija je možda teška, ali generalno na kvoti Hrvati izvan RH nije ništa problem, iskreno. Čak što više možda i puno lakše nego upisati samo ovako.
10: Marijan je bio jedan od sudionika susreta pod nazivom Studentski putokaz u Hrvatskom domu Matici u Subotici. Predavači budućim studentima hrvatskih i srpskih sveučilišta bili su njihove starije kolege koji su stekli iskustvo studentskog života izvan rodnog grada. Josipa Dulić, sada profesorica hrvatskog jezika i književnosti, objasnila je što je njoj bilo najteže na studiju u Osijeku.
12: Definitivno je bila samo organizacija učenja. Iako nas je srednja pripremila, dosta je u gimnazijom slučaju na učenje, ali na fakultetsko učenje nikad nisi dovoljno spreman. To je možda bio najveći nekakav šok, kako organizirati vrijeme, kako rasporediti sve ono što fakultet i slobodno vrijeme nudi s onim što je zapravo najvažnije, a to je kako proći te godine i uspješno završiti studij.
10: Bio je ovo drugi studentski putokaz koji organizira Hrvatsko nacionalno vijeće. Nakana je, navodi članica HNB-a zadužena za obrazovanje, Nataša Francuz.
13: Da maturanti koji evo se pripremaju za upis na studije, kao i oni koji su to već učinili, koji su se upisali, da dobiju još više informacija o, tako reći, studentskom životu u Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Srbiji. Evo konkretno ćemo danas čuti studentke, tice koje su bile ili koji su trenutačno u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru, Beogradu. I evo, to dobit će neke informacije o tome kakav je studentski život u drugom gradu, u drugoj državi, na koji način otvoriti račun, gdje su najbolje pogodnosti, kako zdravstveno osiguranje riješiti, koji su to možda neki studentski poslovi. Iz godine u godinu nama se upis konkretno u Republiku Hrvatsku, pošto najviše tim studentima pomažemo, jer je lakše nama doći možda do nekih informacija. Unazad nekih 10 godina zaista HNB ulaže velike napore, što se vidi evo i prema upisima. Svake godine imamo sve veći broj upisanih. Svakako da je to i pohvalno i dobro, ali se nadamo da će se oni našoj zajednici vratiti.
10: Skup je otvorila predsjednica HNB-a Jasna Vojnić riječima da tijekom studiranja u Hrvatskoj mladi mogu računati na podršku hrvatskih institucija i svoje zajednice. HNB godinama unazad pomaže učenike koji žele studirati u Hrvatskoj. Osigurava pripremne sate, zalaže se za mjesta na fakultetima po posebnim kvotama za hrvatsku manjinu izvan domovine, a rješava administrativne zapreke kod upisa i na druge načine pomaže. Zbog toga, kako kažu u vijeću, interes je za studiranje u matičnoj domovini u porastu, ali raste i broj onih koji se nakon studija vraćaju u zavičaj.
5: Globalna Hrvatska.
2: Austrija je jedna od rijetkih zemalja u koju još uvijek više Hrvata dolazi nego se iz nje iseljava. No, sve je više mladih rođenih u Austriji koji bi željeli studirati i svoj život nastaviti u Hrvatskoj. Posjetili smo Salzburg i tamošnju hrvatsku katoličku župu Svetoga Alojzija Stepinca koja svakoga petka okuplja desetke mladih Hrvata. Ivan Milun.
14: U najbogatiju austrijsku regiju Hrvati su počeli stizati još prije 60 godina, no najveći val doseljavanja pokrenuo je rat. Početkom 90-ih ovamo su ih stigle tisuće, ponajviše iz Bosanske Posavine i Srednje Bosne. Njihova djeca i unuci zadržali su vezu s Hrvatskom, često posjećujući širu obitelj, pa mnogi danas razmišljaju o studiju u Zagrebu ili Zadru.
15: Planiram studirati nešto u ekonomskom smjeru, najvjerovatnije financije, poslovno pravo. Možda ću ići u Zagreb studirati, to bi mi bila želja. Sviđa mi se da su ljudi puno vani na cesti, u kafićima, druže se, pričaju, znači uvijek je neki život, nije nikad prazan grad.
16: Ja sam već bio puno puta u Zadru, u gradu, tamo na more i sve to. Bilo mi je tako lijepo da očistu živjeti za par godina tamo. Ja sad živim ovdje sad skoro 19 godina, ali uvijek kad sam u Hrvatskoj ja se više osjećam kući nego što se ovdje osjećam i mislim da je to razlog. Taj identitet, to, da je to najčvrsije u nekom unutra, da.
17: Pa planiram možda studirati u Hrvatskoj i tamo možda da studiram doktorat, još ne znam baš, ali sigurno ću studirati u Hrvatskoj. Pa ljepše mi je tamo, hoću da se isto sa hrvatskim opet, no da opet pričam više već da sam sad.
14: Očuvanje jezika jedna je od zahtjevnijih zadaća, jer gotovo svi oni rođeni su u Austriji ili Njemačkoj.
15: Pazim na to da ne izgubim jezik, da često pričam hrvatski, jer ako duže vrijeme pričam njemački, onda mi nekad ne padne riječ na pamet, pa onda to zaboravim, zato jako pazim da često pričam hrvatski.
18: Mojim roditeljima je bilo jako važno da naučimo hrvatski.
19: Prije nego što sam krenula u vrtić, mi smo samo hrvatski pričali doma i sad isto kad dođem škole samo pričam hrvatski. I kad nazovem babu i didu, naravno moram hrvatski pričati. Ja mislim da je to njima nekako isto neki ponos koji oni nosi u sebe, da se ja više vidim kao Hrvatica. Ali ja mislim da je to odlika koju ti moraš sam odlučiti, jer više osjećaš kao Hrvat ili više kao Njemac ili Austrijanac.
14: Iako još premladi da bi sa sigurnošću znali gdje će ih život odvesti, većina njih zna gdje ih srce vuče. Posebice rijetki među njima koji su djetinjstvo proveli južnije.
20: Pa ne vidim se ovdje u budućnosti. Ja sam znači nisam nikola na taj život, jeli, znači termini, ovo, više volim nekako sve spontano. Kad me društva zove, jel idemo i tako.
21: Ja bi vjerovatno htio ovdje početi sad završiti školu i početi radit. I onda kad budem malo stariji, imao djecu i sve, vjerovatno opet doći u Salzburg živit. I možda kad budem opet jako star, onda se priselit opet u Oraše.
14: Međusobnu povezanost mladih Hrvata u Salzburgu najviše potiču okupljanja petkom poslije večernje mise u župi Svetog Alojzija Stepinca.
22: Ja obožavam ovdje ići na susret zato što mi smo baš to krenuli pred 2-3 godine i probam baš doći svaki petak zato što sam upoznala ovdje najbolje prijatelje, upoznala sam svoje prijatelje skoro i baš volim dolaziti vamo, baš nam je super i družimo se i poslije i privatno se družimo dosta.
23: Da se družim sa svojim ljudima i ono, imamo mi vjeronauku u školi isto, ali nije isto kao ovdje nekako, ovdje je opet drugačije i više se ono, više se cijeni vjera nego ovdje u Austriji.
14: Iako je austrijsko društvo već generacijama naviklo na doseljenike iz drugih kultura i mentaliteta, te se nitko ovdje ne osjeća diskriminiranim zbog svojeg podrijetla, ovdašnji pastoralni suradnik koji s mladima radi već 13 godina kaže svaka ptica ipak svome jatu leti.
24: Ja mislim da sva segregacija koja se događa, događa se prirodno. Dakle, događa se sa suglasnošću oba dviju strana, da tako kažem. Dakle, svako ko je ovdje stranac, druži se sa ljudima iz te zemlje koje se osjeća da u stvari pripada. Ne zato jer je odbačen od, reći sad, nekih Austrijanaca, ali domaćeg stanovništva, nego zato jer ni on ne želi sad nekakvu dublju povezanost s njima i možda nema u biti ni mogućnost ostvariti tu povezanost zbog tih kulturoloških razlika.
25: Pa evo, ja sam ovdje rođena, meni se sviđa ovdje, imam ovdje i svoje društvo, ali dosta mi je familije dole i ja bih htjela da otiđem jednom opet.
23: Dole je puno više opušteno, ovdje su ljudi nekako, mislim, dobri su i ovdje isto ljudi, samo lijepo je opet kod svojih ljudi, da.
14: Osjećaj pripadnosti prenesen je tako i na generaciju koja se rodila i odrastala stotinama kilometara daleko od zavičaja svojih roditelja. Stoga i ideju o povratku u domovinu ne doživljavaju kao odlazak u nepoznato, nego kao konačni dolazak kući.
5: Globalna Hrvatska.
2: Predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Republici Austriji na čelu s direktoricom Danielom Rajniš organiziralo je u ponedjeljak na svojim prostorijama u Beču poslovni susret na kojem se okupilo oko 20 predstavnika hrvatskih i austrijskih kompanija iz željezničkog sektora. Skup je pratila Snježana Herek.
0: Kao što znate, Republika Hrvatska dosta investira u željezničku infrastrukturu. Dakle, naša zemlja se nalazi u velikom investicijskom ciklusu u željeznicu. Prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture do 2030. godine za željezničku infrastrukturu planira se gotovo 6 milijardi eura, a za sljedeće dvije godine, dakle 2026. i 2027. akcijski plan ministarstva predviđa gotovo 684 milijuna eura, a do 2030. godine planira se obnoviti 440 km kolosijeka i modernizirati još dodatnih 222 km. Naravno, tu je i pruga iz Austrije prema Luci Rijeka, koja je nama od strateške važnosti i upravo evo, zbog svih tih spomenutih stvari organizirali smo ovo događanje danas, pozvali austrijske partnere, udruženje austrijskih željeznica i njihove članice kako bi se umrežili sa hrvatskim tvrtkama, da vidimo gdje je potencijal hrvatskih tvrtki za prisutnost na austrijskom tržištu, obzirom da hrvatski sektor za infrastrukturu i željeznicu, pogotovo za željeznicu, nemamo toliko puno tvrtki koje se bave baš tim sektorom željeznice, ali imamo vrlo renomirana imena. Danas smo ovdje imali od tvrtke Končar preko tvrtke Metal Produkt, željezničkog projektnog društva i drugih. Dakle, to su sve renomirane tvrtke koje imaju itekako nešto za ponuditi austrijskim partnerima i gdje mislimo da bi suradnja na zajedničkim projektima i tenderiranju tih tvrtki u Austriji itekako bila od velike koristi.
1: Spomenuli ste prioritetnu liniju željezničku prema Rijeci, naravno Austrija, pa u smjeru Rijeke. Da li su navedeni gospodarstvenici, menadžeri, njihove tvrtke također spominjali Zagreb? Svi Austrijanci, mnogi, ali i Hrvati koji ovdje žive, žale se na ovaj dugački put od Zagreba do Beča. Možda i tu ima zainteresiranih da to više ne traje 7-8 sati, nego da dođu kraće do hrvatskog glavnog grada, koji je postao i središte kontinentalnog turizma.
0: Tako je, upravo slijedom toga organizirali smo inicijalne razgovore u parlamentu Republike Austrije sa gospođom Gudrun Kugler i sa veleposlanstvom Republike Hrvatske u Beču, gdje smo pokrenuli razgovore na temu važnosti željeznice i željezničkog projekta i spajanja Austrije sa Lukom Rijeka. Taj projekat je već na stolu dugi niz godina, tako da evo, sve tri strane moraju sjesti za isti stol. Mi smo tu da iniciramo takve sastanke, da jednostavno pobudimo taj duh da se krene razmišljati i aktivno baviti tom temom. Tako da austrijska strana je itekako zainteresirana za to, kao i hrvatska, tako da ćemo svakako u narednom periodu imati jedno, pa rekla bih čak i follow-up događanje koje smo planirali imati na ministarskoj razini u parlamentu Republike Austrije.
2: Jakov Vungarov, direktor realizacija u poslovnom području urbane mobilnosti i infrastrukture grupe Končar.
3: U austrijskim firmama postoji već duga tradicija što je kako radimo na hrvatskom tržištu. Neke komponente za vozila isto kupujemo od austrijskih firmi, ali zbog nekih ciljeva Končara i planova budućnosti, cilj nam se u svakom slučaju širiti i tu vidimo jako dobru priliku da se prezentiramo i austrijskim firmama i austrijskim željeznicama i da prezentiramo naše mogućnosti, da vidimo da ta suradnja nije samo vezana za Hrvatsku, već i dalje. Naravno, dosta tih firmi je i međunarodno priznato, pa možda ne se samo veza za Austriju, već i šire. To nam je neki prvenstveno plan, jer trenutačno je stvarno ciklus ulaganja u željeznicu Hrvatske velik, ali moramo razmišljati o budućnosti i jednom kad to završi što dalje i kako dalje iskoristiti to znanje koje unutar Končara imamo već dugo i tradiciju, odnosno i po tradiciji taj sektor s kojima se bavimo, da se nastavimo to i dalje primjenjivati.
1: Ovdje ste razmijenili vaša iskustva i sa austrijskim kolegama, sigurno vaša ocjena koliko su oni zainteresirani za suradnju s Hrvatskom i za zajedničke projekte?
3: A gledajte, bit ću otvoren, znači željeznice su ipak, ajmo reći, stara tehnologija što bi se reklo, i tu je za napraviti velike pomake treba sigurno vremena. Malo se šalimo u Hrvatskoj kako su vlakovi spori i tako, ali malo tako i funkcionira i to poslovno područje, ali se mijenja. Jer jednostavno zbog zelene tranzicije, prelazak na održivi prijevoz i tako, treba infrastruktura da to podrži. I ulaganja su stvarno velika i jednostavno je toliko projekata da je to teško pokriti sve sami. Kažem, tu vidimo našu priliku za napraviti iskorak.
1: Jeste optimista što se tiče te suradnje? Hrvatska se uvijek spominje kao pouzdan partner, ali Austrijanci su inače pedantni, traže neke svoje posebne uvjete, ima tu dobre podloge za suradnju?
3: Uvijek sam optimist, naravno da ima, jer da ne prvenstveno vjerujemo u naše znanje i iskustvo koje imamo, na kraju krajeva to je ono što vrijedi, možemo mi prezentirati se da smo lijepi ovakvi ili onakvi, ali kad dođu tehnička pitanja, tu sigurno možemo pokazati da imamo iskustvo i to je zapravo naša snaga i zašto postojimo preko 100 godina u ovom obliku. Samo je ideja razmišljati kako dalje i kako to proširiti. Na kraju krajeva možda i ne treba, možda i neće uspjeti, ali idemo probati pa ćemo vidjeti kako će ići dalje. Ako ne, okrenut ćemo se neće drugo, da se razumijemo. I neuspjeh, tu skupljamo nekakva iskustva, što je trebalo, što smo mogli promijeniti i samo tako možemo ići dalje.
1: Ovdje je spominjan i prioritet iz Austrije prema Luci i gradu Rijeci. Što je sa Zagrebom?
3: Dobro, Zagreb kao središte Hrvatske sigurno će biti povezano sa koridorima i sa susjednim zemljama, ali evo ovaj projekt koji ste spomenuli, spoj sa rijekom Beča, možda bi to bio možda i prvi projekt koji bi uključio i ne samo radove u Hrvatskoj, već i malo šire, ali dobro, za sad su to, ajmo reći, lijepe želje, vidjet ćemo kako će se razvijati, nadam se da će se, o tome se da se razumijem, ozbiljno razmišlja, ali to će ipak trebati malo konkretnije razraditi, vidjeti na koji način to sprovesti i di Končar može naći svoju poziciju u cijeloj toj priči.
2: Organizator Bečkog susreta bilo je predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Austriji u suradnji s veleposlanstvom Republike Hrvatske u Republici Austriji i Verband der Bahnindustrie Österreich.
5: Globalna Hrvatska.
2: U godini u kojoj se obilježava 800. godišnjica smrti svetog Franje Asiškoga, Matica Hrvatska i Franjevačke zajednice okupile su književnike, znanstvenike i Franjevce na književno-znanstvenom skupu Književna, jezikoslovna i misionarska djelatnost Franjevaca kroz povijest na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Govore Dubravka Brezak-Stamač, pročelnica Odjela za književnost Matice Hrvatske, i fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda.
4: Ovaj skup je i naslovljen kao skup koji je htio iz jednog novijeg vremena interpretacije napraviti analizu onoga što su Franjevci zaslužni kao čuvari hrvatskoga jezika, s obzirom na to da oni dolaze u hrvatske krajeve već 30. godina 13. stoljeća, a na prostor Bosne 90. godina. Kako je taj prostor naš uvijek bio omeđen turskim osvajanjima, u stvari čuvanje jezika bilo je i pitanje samoopstojnosti.
6: Znamo da je Bosna bila isprepletena sa različitim okolnostima gdje su Franjevci u Bosni bili uvijek usidreni u svoj narod i uvijek su znali način kako živjeti evanđelje, kako biti s čovjekom, kako pokazati blizinu, kako biti brat, kako biti ujak, i na taj način su evo radosno živjeli svoje franjevstvo, ali iznad svega evanđelje.
5: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Globales Kroatien.
11: Croatia Global.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

All right, bravo. Να μπούνια ημάς.

0: esperti e sati.
1: Vijesti.
0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je lokaliziran, gasit će se tijekom noći do samog kraja. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u podne prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže izuzeće obrtnika, OPG-ova te mikro, malih i srednjih poduzetnika od sidrenih cijena te izmjene zakona o zaštiti potrošača vezane uz bazne cijene. Poslušajmo Hanu Matić, dopredsjednicu udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače i ministra gospodarstva Antu Šušnjara.
3: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača, znači oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
4: Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna i dio svakodnevnice. Poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
5: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km. I evo općenito nekako cilj, dakle nije samo trčanje ono u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
1: Sport.
0: Od 15. sati uz prijenos na našem drugom programu na Splitskom poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia željan je pobjede, a trener Dinama Mario Kovačević optimističan, ali i oprezan.
6: I'm the coach of Hajduk.
7: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
8: But no, it's not gonna start.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu. Ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, tako da njih cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.

A sad je ovo jedan pravi valcer, ne? Austro-Ugarski.

Djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: Agencija Moody's potvrdila je važeći rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka s ostatkom Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i potom postupno porasti prema 60%, a proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikromale i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidranih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim niti vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić pa ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Kasno sinoć lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Uzrok požara utvrdit će se očevidom, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić tamošnjim je stanovnicima poručio.
3: Dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Tijekom dana bi trebalo biti poznato hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar, Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. I svijeta. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. U međuvremenu stigla je vijest kako je uragan Simon brzo ojačao uz obale Meksika, a meteorolozi upozoravaju na opasne poplave, klizišta i obilne oborine. Meksičke vlasti ograničile su pomorski promet i zatvorile pojedine luke te poduzele preventivne mjere. I sporta. Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan. Utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo u Dalmaciji i Gori, pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura između 17 i 22 stupnja. U Goriju i malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irina Cistarević.
4: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
5: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Darijana Filipović bit će predstavnica hrvatskog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. U Splitu održan skup čelnika 9 zemalja Mediterana, donesena Splitska deklaracija. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve državnopravne veze s bivšom Jugoslavijom.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
5: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Detalje donosi Ivana Šubarić.
7: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INE donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
8: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
7: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
9: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
7: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
10: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
7: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
11: To je jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
7: Premijer Andrej Plenković.
12: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
7: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
13: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
14: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
7: U oči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
6: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
5: Hrvati su nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. U intervju za Dnevnik Hrvatske televizije rekla je kako je legitimitet predstavljanja u biti demokratskih načela i Ustava Bosne i Hercegovine, a uz to on vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Hrvati su na izborima pokazali koga žele da ih predstavlja, jednako kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod, čime Bosna i Hercegovina dobiva priliku, izjavila je Darijana Filipović. Evo kako je odgovorila i na druga pitanja kolege Ilke Barbarića.
15: Među oblastima predsjedništva Bosne i Hercegovine je kreiranje vanjske politike. Hoće li doći do stanovitog zaokreta kada je u pitanju vanjska politika, osobito hoće li se doći do ubacivanja u višu brzinu kada su u pitanju euroatlantske integracije?
16: Pa ne bih ja rekla da će doći do zaokreta, možda je bolja riječ ova druga, kako ste rekli, do ubrzavanja. A pogotovo prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine, jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija. Tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna i moje djelovanje će ići uvijek u tome pravcu.
15: Između političkog Zagreba i dosadašnjeg člana predsjedništva BiH koji je bio na hrvatskoj poziciji Željka Komšića nije bilo komunikacije. Što će se sada događati?
16: Pa to će se sve promijeniti. Sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine. Jer Hrvatska naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika. I ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
15: Kako zapravo suradnju očekujete sa predstavnicom srpskog naroda u predsjedništvu BiH, gospođom Cvijanović i bošnjačkog Bećirevićem, evo, u sljedećem mandatu?
16: Očekujem korektnu i radnu suradnju. Ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti. Postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine. Sigurna sam energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su koridor 5C i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan jer onda dolazi do blokada države.
6: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
5: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda kandidatkinje HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
17: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovoga člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi i po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktere.
6: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
5: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupina MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migratska kriza i europski proračun. Detalje donosi Zrinka Bilandžić.
18: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom pristupom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
17: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
18: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
19: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
18: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
20: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
18: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na

0: Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika. Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
0: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
0: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
2: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
0: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić-Ivaniček.
3: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
4: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
3: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi, istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
5: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine stoji nečiji život. Rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
3: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže:
6: ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
3: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
2: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada, jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
7: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio:
8: ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
7: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
9: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
7: Mostovac Zvonimir Troskot.
10: Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
11: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakon nezakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
7: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
11: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
7: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
2: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kakvo je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
12: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još nekako sporadično i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
1: Jutarnja kronika.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
2: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
2: SAD objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
15: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je šestomjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna. SAD i američki narod ne podliježu podliježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
15: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
16: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u kori žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sudce sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
15: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahu i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
0: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada i odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
2: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
0: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
1: Jutarnja kronika.
2: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro tijekom noći u snu. Prilog Branke Muvrin.
17: Noćas prilazim rijeku.
18: U grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput, nažalost jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
19: Ljudi misle da sam neki brakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
18: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan i Teške boje.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina, a mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discourse na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta, to je jedan najjačih bendova ono, na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada i ispitani USKOK-u čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njabro.
3: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
7: I'm the coach of Hajduk.
8: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, it's not gonna start.
6: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu. Ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo.

0: Ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, ili tako, sa pobjedama.
1: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša, koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Trener Gorice Mario Carević.
2: Mislim da smo imali stvarno od početka totalnu dominaciju. Oni su praktički iz prve nekakve situacije zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u trećoj minuti drugog poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željniji u tim prekidima i to ih je kasnije nagradilo.
1: Trener Rudeša Alen Peternac.
3: Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol. Uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda, što nam puno znači.
1: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
4: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene naoblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8. Par kraj Čabra je imao 9. Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva. Križevci, Kutjevo, Plitvička jezera i Sljeme 11. Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12. Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13. Slavonski Brod 14 stupnjeva. Pula, Zračna luka 15. Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17. Rovinj 19. Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji, praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem

hoće, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Energie. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo bilo.

0: Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka ostatku Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i zatim postupno porasti prema 60%. Točno podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obaveze isticanja sidrenih cijena te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić pa ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva. Kako je trenutačno stanje na požarištu, otkriva zapovjednik Pulske javne vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
3: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti, ovo sada dimi minimalno.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u, a tijekom dana trebalo bi se znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su i Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Sport. Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka, Gonzalo Garcia, pa Dinama Mario Kovačević.
4: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
5: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Poljud je rasprodan, a utakmica počinje u 15 sati uz prijenos na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. Vremenska prognoza. Promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
7: Sportski vremeplov.
8: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
9: Medaglia d'oro i campioni olimpici rappresentando Croazia.
10: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
11: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
12: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
13: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
7: Sportski vremeplov.
14: Lijep pozdrav na početku sportskog vremeplova u kojem se ponovno prisjećamo jednog od najuspješnijih sportaša u hrvatskoj povijesti. Sa 250 osvojenih medalja u iznimnoj karijeri njegovo ime iskače bez premca. Naš proslavljeni kanuist, višestruki državni europski svjetski prvak te dvostruki olimpijski slavodobitnik Matija Ljubek. Matija je rođen 22. studenog 1953. u Belišću, u obitelji uz jednog brata i dvije sestre. Osnovnu i srednju školu završio u Valpovu, nakon čega se zaposlio u tadašnjem kombinatu Belišće u gradu s velikom tradicijom kajakaškog sporta. Od svojih najranijih dana pokazao je interes za sportom, no kajakom i kanuom počeo se baviti relativno kasno, tek u 19. godini i tu započinje njegova nezaustavljiva sportska priča. Već dvije godine kasnije, u 21. je osvojio je prvu medalju na svjetskom prvenstvu u Beogradu, treće mjesto u kajaku jednokleku na 10.000 metara, a onda su stigle olimpijske igre u Montrealu 1976. gdje je nastupom na 1000 metara u kanu jednokleku iznenadio svijet.
15: Po svoj prilici čini nam se, bar poznajući ubitačni finiš Mate Ljubeka, ogorčena borba za najveće olimpijsko priznanje vodit će se upravo umjesto između njega i sovjetskog takmičara Vasilija Určenka. I čini nam se da je Mate Ljubek sada na čelnoj poziciji. Da li će nas Mate Ljubek obradovati kao niko do sada? Nemamo najbolju situaciju odavde, ali čini nam se da Mate Ljubek ulazi prvi u cilje. Mate Ljubek, zlatna olimpijska medalja.

0: Matija Ljubek olimpijske igre i snova potvrdio broncom na 500 metara ponovno u kanuu jednokleku, a kako ga je nakon iznimnih uspjeha u Montrealu dočekalo rodno Belišće, prisjetio se nekadašnji tajnik njegovog matičnog kluba, kanu kluba Belišće, Mato Jerkić.
1: Zanimljivo je, Belišće je stvarno specifična sredina, posebna sredina, bila od prvog dana nastanka ovoga grada. Belišće je mlad grad, za one koji ne znaju, međutim, toliko toga se dogodilo od onog osnovnog, dakle od proizvodnog dijela, koji je bio osnova za sve. A da sam ja u pravu, upravo je slučaj Matije Ljubeka fantastična ilustracija toga. Naime, taj čovjek je svoju prvu svjetsku medalju iskovao doslovce radeći. Radeći i na sportskom planu, na sportskom terenu, dakle do besvijesti se pripremao, ali radio je u tvornici. To nisu priče, to je istina. Dakle, prvo je morao ostvariti rezultat da bi stvorio uvjete da se oslobodi od posla. I naravno, tadašnja tvrtka, tadašnji čuveni, veliki, ogromni kombinat Belišće, jednostavno mu je stvorio sve materijalne uvjete, nije morao raditi, a primao je plaću. Dakle, nije baš kao što smo skloni mnogi koji se dobro sjećaju tog perioda, pogotovo u sportu i u nekim drugim djelatnostima, nije baš sve tako crno kao što se sad pokušava, nego bilo je dobri stvari. Belišće je primjer za to. Matija Ljubek je imao sve materijalne fantastične uvjete za ono doba, za pripremu, i on je to, ali najvažnije je to što je to izvanredno iskoristio. Svaki uloženi ondašnji dinar isplatio se višestruko u ulaganju Matiju Ljubeka. I to su ondašnji poslovni ljudi i voditelji ogromne tvrtke koja je zapošljavala 6.500 radnika nakon njegovih rezultata, pogotovo nakon 76. godine, nakon njegovog Montreala i dvije medalje, dvije olimpijske medalje. Generalni direktor firme tadašnji, iskusan poslovni čovjek, je rekao da se vrijednost takvog rezultata i tolikog spominjanja Belišća jednostavno ne može izmjeriti novcem. To je nešto što rijetko ko ima. Dakle, to je belišćanska specifičnost i naravno, Matija je najsjajnija zvijezda na belišćanskom sportskom nebu i uostalom, nakon tolikog rada, rezultati su morali doći takvi kakvi jesu.
0: Nakon olimpijskih igara u Montrealu već za dvije godine 1978. stiglo je i sljedeće zlato, i to na svjetskom prvenstvu u Beogradu na 1000 metara i bronca na 10.000. A beskonačan rad na treninzima i tisuće prijeđenih kilometara na vodi bili su najbolji pokazatelj neizmjerne sportske predanosti Matije Ljubeka.
2: Ja mislim da danas gotovo niko i ne može da osvoji više bilo koju medalju na bilo kom takmičenju ako stvarno nije istinski sportaš i ako ne ulaže maksimalno sebe u samo tu granu, odnosno samo u sport. Bolje rečeno, sve slobodno vrijeme polaže samo treninzima, samo sportu, koncentraciji za sport, za takmičenje, i jedino tako može uspjeti. Ja svakodnevno po 6 sati provedem na Dravi, to je negdje veslam oko 30 km, 10 trčim i 1/10 tona tegova, pored vježbe, gimnastike i normalno. Ne osjećam ništa što me posebno vuče da nešto više osvojim, jer znam da ništa više ne mogu osvojiti, sve opet zlatne medalje. Normalno radim za nju, znam da će biti konkurencija daleko teža. Bolje reći za mene samog, jer više nisam onaj anonimni za onu konkurenciju koja je bila onda, mada će većina njih biti i sada. I mislim, sam motiv danas je upravo i to što sam toliko godina očekivao da ću jednog dana u Belišću imati jedan stvarno lepi dom, i ja i ove generacije koje sada dolaze, i meni je drago što se upravo to sada gradi, što ćemo imati jedan od najljepših domova u Jugoslaviji, jedan od najljepših klubova, a mislim da ćemo sad imati jednu od najboljih ekipa u Jugoslaviji.

0: A gotovo cijela priča o Matiji Ljubeku vrtila se oko njegovog rodnog Belišća i istoimenog kajak kluba, čiji se današnji predsjednik Stjepan Krznarić prisjetio koliko je za jednog takvog sportaša značila klubska podrška, i to od samih početaka.
1: Zapravo, Matija je imao tu sreću da je odmah kad su počeli prvi rezultati koji su ukazivali da bi to mogli biti međunarodno vrijedni rezultati, imao je tu sreću i imao je takvu upravu, takav upravni odbor kluba u ono vrijeme koji je imao izuzetno sluha i Matija je otišao na treninge u Mađarsku, u susjednu Mađarsku, konkretno u grad Segedin. Tamo je zapravo dobio vrhunskog stručnjaka za kanuistiku. Laszlo Hinkl se zvao taj trener, koji je već imao kao trener postignuća svjetskih razmjera, medalje na svjetskim prvenstvima, na olimpijskim igrama. I taj čovjek, kada je klub bio razgovarao sa njim da li se želi prihvatiti i voditi Matiju, obje ručke to prihvatio, i tako je zapravo počela ta međunarodna suradnja Belišća i mađarskog Segedina sa Laszlom Hinglom, koji je doista bio majstor svog zanata.
0: Imate li otprilike broj ili podatak o kojem se broj odličija radi kada govorimo o karijeri Matije Ljubeka?
1: Vidite, to su stvarno ogroman je broj razno raznih medalja sa raznih natjecanja. Jel? Ako uzmemo u obzir državna prvenstva, ono vrijeme državna prvenstva Jugoslavije, pa međunarodna natjecanja, balkanske igre, mediteranske igre, svjetska prvenstva, europska prvenstva, ta brojka, koliko ja znam, seže preko 250 razno raznih medalja. Najčešće su to bile one najsjajnije, dakle zlatnog sjaja. A konkretno ove najvrijednije medalje, 14 svjetskih i olimpijskih medalja je Matija osvojio u svojoj karijeri. Od tih 14, 4 su olimpijske, 2 zlata, srebro i bronca. Zlato i broncu je osvojio 1976. u Montrealu, to su njegove prve olimpijske igre, kada je zapravo bio i najuspješniji sportaš cijele olimpijske delegacije u ono vrijeme reprezentacije Jugoslavije. A potom na olimpijskim igrama u Los Angelesu je zajedno sa Mirkom Nišovićem u dvojicu osvojio još i zlato i srebro. Dakle, 4 olimpijske i 10 zlata, 10 medalja sa svjetskih prvenstva, od tih 10, 5 su zlatnog sjaja.
0: Predsjednik te i kajak kluba Belišće, čiji je Matija bio član i proslavio ga na neki način.
1: Dakle, taj klub na godinu slavi 70 godišnicu svoju, dakle 2019. će biti 70 godina postojanja. Ukupno kajak klub Belišće u svojoj riznici ima 27 svjetskih i olimpijskih medalja i po nekima možda i najtrofejniji klub od svih sportova u Republici Hrvatskoj. Javnost to relativno malo zna, zato što kajak i nije toliko atraktivan sport, nije nogomet, nije košarka, rukomet i tako dalje, no međutim to su fakti, to su činjenice. 27 svjetskih i olimpijskih medalja na najvećih natjecanja. Na najvećim natjecanjima protagonisti tih medalja su, pored Matije, Milan Janić sa svojih 8 svjetskih i olimpijskih medalja, koji se kratko zadržao u Belišću, ali je bio 77. i 78. i 79. član kajak kluba Belišće. Jovan Đolić, Ivan Šabijan sa svoje 3 svjetske medalje, zlatom, srebrom i broncom. U juniorskim kategorijama tu je Dražen Funtak i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije samo Matija tih 27 medalja, ali ogromna većina, malo prije sam spomenuo, svjetskih i olimpijskih, njegovih 14, dakle više od pola je njegovih u cijeloj toj priči.
0: Vi ste jednom prilikom rekli da su njegovi uspjesi teško ponovljivi. Kakva je danas njegova ostavština u tom sportskom smislu?
1: Njegova ostavština je ogromna i upravo iz tog razloga, na neki način moglo bi se reći da je motivirajuća ta ostavština, ali i demotivirajuća, jer je teško se apsolutno i približiti tim dosezima današnjim generacijama koje je on ostvario, iz razloga što je svijet u kajaku i kanu otišao jako, jako daleko. To je amaterski sport, ali koji apsolutno upražnjava strogo profesionalne principe.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.

0: Tijekom svoje karijere Ljubek je nerijetko spominjao svoju najužu obitelj, suprugu Goranku te sinove Matiju i Nikicu koji je također krenuo njegovim stopama, postao uspješan kanuist i koji se svog oca prisjetio u razgovoru s našim Dameom Ramićem Kovačićem.
1: S Nikicom Ljubekom razgovaramo u sunčano popodne na Zarebačkom Jarunu, nedaleko aleje Matije Ljubeka. Za one koji možda ne znaju, to je šetnica, interaktivna šetnica koja je posvećena najuspješnijim hrvatskim sportašima i sportašicama, a činjenica da nosi upravo njegovo ime odaje simboliku značaja Matije Ljubeka za hrvatski sport. Nikice, kako vi to komentirate?
2: Prije svega pozdrav svim slušateljima HRT-a. Pa sigurno, moj otac Matija Ljubek je zasigurno jedan od najvećih sportaša Hrvatske i mislim da sa svoje 4 olimpijske medalje i 10 svjetskih medalja on zaslužuje da to bude njegova ulica, naročito zbog toga što ide oko jezera i što zapravo simbolizira neki znak zapravo hrvatskog sporta na vodi.
1: Vi ste rođeni 1980. godine. To je period kada Matija Ljubek već ima 2 olimpijske medalje i kada je svjetski prvak i u onih sljedećih 5 godina tu je niz drugih medalja. Vi se toga vjerojatno ne sjećate, ali kakvi su tu neki prvi vaši utisci odrastanja uz Matiju Ljubeka kao sportaša?
2: Da, ja sam rođen 80. u vrijeme kad su bile olimpijske igre u Moskvi. Pa mislim, odrastati uz takvu veličinu je definitivno jedan, recimo, poseban doživljaj. Moj otac je stvarno, ne samo što je imao velike rezultate, on je i živio sportski i na nas je prenosio tu sportsku vibraciju i uvijek nas je učio da sve što radimo trebamo raditi maksimalno predano i maksimalno dobro. Tada, mislim, ja sam do 94. živjeli smo u Belišću koje je malo mjesto, bilo industrijsko i moj otac je tamo bio izuzetno popularan. Ja nemam sad tolikih velikih baš sjećanja, to je ipak sam bio mlad. Najveća su mi zapravo sjećanja kada smo ga znali pratiti na olimpijske igre. Posebno se sjećam, 88. smo ga pratili na olimpijske igre u Seul i to mi je bio posebno doživljaj zato što su svi veliki sportaši bili tamo od svih ovih velikih naših košarkaša. Tada je bio i Dražen Petrović tamo i sve ove naše velike veličine, tako da je to bio jedan poseban doživlja vidjeti sve te velike sportaše na jednom mjestu. O njegove popularnosti zapravo i dan danas mogu svjedočiti, god dođem, svi znaju o njemu, što u Hrvatskoj, što izvan Hrvatske, tako da sam jako ponosan na to.
1: Pitanje o Mati Ljubeku privatno u stvari je već odgovoreno dijelom u onom vašem izlaganju o svojim sportskim početcima. Naime, on je živio, pretpostavljamo, sport, što se kaže, cjelodnevno, kada je prije svega na najbliže prenio ljubav upravo prema tom sportu. Vi se naime i danas bavite istim tim sportom.
2: Da, moj otac je stvarno volio jako sport. On je i 94. i počeo raditi u olimpijskom odboru. Nakon toga je postao čak i izvršni direktor olimpijskog odbora i stvarno mu jako puno bilo stalo do sportaša. Bio je svjestan da ima dosta nekih propusta koje je htio on u budućnosti i popraviti. Međutim, nažalost, desila se ta tragedija. On je bio šef misije u Naganu, zimske olimpijske igre, je bila naša Jalica i nakon toga je bio zadnje što je bio, to su bile olimpijske igre gdje sam i ja nastupao i ja moram reći da je on to stvarno jako predano vodio, čak onako sam ja imao i neka malo, moram reći ovako, obiteljska malo zamjeranja, jer u tom periodu smo jako malo vremena provodili zajedno, iako smo se mi, ja i moj partner, pripremali upravo za olimpijske igre i trebao nam je upravo takav čovjek da nam puno više pomogne. Međutim, upravo zbog tog velikog obima posla kojeg šef misije mora raditi, on je jako malo vremena mogao provesti sami.
1: A upravo je to zanimljivo kada razgovaramo s vama, općenito uzevši Matiju Ljubeka kao primjer čovjeka koji se onda maksimalno daje u sport. Vi ga dakle poznate i kao sportskog djelatnika, koliko je u stvari bio važan taj njegov doprinos, a opet vidite i koliko čovjek se možda i odriče nekih drugih stvari u životu da bi doprinio baš sportu. On je, kažem, po ovome što vi svjedočite, u stvari primjer takvog čovjeka koji se maksimalno dava u sport?
2: Ma on je stvarno maksimalno dao za sport, on je, mi znamo Tua i možete puno ovih veslača pridati, naručite o trenera Sinkovića Bralića, znao da je svako popodne on bio ovdje, jako je radio do 4-5 bi radio u Olimpijskom, zatim bi došao tu na Jarut s nama trenirat, nekad je znao onako i kad nešto ne radimo dobro je znao kleknit maltane u odijelu u čamac da nam pokaže kako to treba i stvarno uvijek bio na raspolaganju i svim sportašima, svim sportovima i definitivno sam mislim znao i svi ti ljudi koji su radili s njima su svjesni koliki je zapravo to bio veliki gubitak za hrvatski sport.
1: A rekli ste u jednom intervjuu prije nekoliko godina da smatrate da nije bilo te tragedije 2000. godine, da bi hrvatski sport danas bio sasvim drugačiji sa Matijom Ljubekom. Koje su to njegove ideje i kako bi to hrvatski sport bio ili trebao biti bolji da je Matija Ljubek ili da su ljudi poput Matije Ljubeka ostali i imali glavnu riječ u hrvatskom sportu?
2: Pa prije svega ideja tog ideje sporta. Znači, jednostavno moj otac je znao koji su to problemi sportaša i sportaš je lijepo uvijek bio na prvom mjestu. Ne mogu reći sad da današnji Hrvatski olimpijski odbor to zanemaruje, međutim sigurno imamo još puno tu nekih stvari koje moj otac kao sportaš vidio u tom trenutku koji su problemi. Danas mislim da je potrebno ne samo što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora, nego što se tiče same države, su potrebna puno veća sistemska ulaganja u sport, ne samo vrhunskog sporta, nego govorimo općenito sport, od ulaganja da se djeca puno više bave sportom, od ulaganja da se umirovljenici više bave sportom, znači općenito sport za zdravlje, a onda kroz sve to da se puno više promiče upravo taj vrhunski sport.
1: Da razjasnimo i za kraj da s tim i poentiramo, vi govorite sada i iz pozicije čovjeka koji se cijeli život bavi sportom, koji je bio vrlo uspješan natjecatelj, svjetski doprvak u maratonu, kasnije treći u Europi, koji se i danas bavi sportom, radom u kajak kanu klubu ovdje u Zagrebu, koji jasno i logično nosi ime upravo Matije Ljubek.
2: Da, definitivno, ja kao trener i još dolekle ajde aktivan sportaš u nekom spariranju, nastupa malo i na državno prvenstvo i tako. Kroz tu neku interakciju sa ostalim trenerima iz veslanja, iz triatlona, iz plivanja, znači definitivno svakodnevno prolazimo tu neku problematiku sporta i jednostavno znam koliko je tim trenerima i klubovima teško. Imate danas jednostavno sport nije dovoljno cijenjeni, ti treneri koji imaju visoke diplome i visoko znanje, moramo znati da u svijetu se najviše cijeli znanje, naši treneri imaju znanje, međutim nisu dovoljno cijenjeni i plaćeni.
1: A onda je shodno tome i posljedica suša rezultata u mnogo sportova u kojima smo nekada bili uspješni, kao što to svjedoči i primjer vašeg sporta i vašeg oca Matije Ljubeka. Hvala vam na ovom razgovoru, ako imate još kakvu poruku za kraj.
2: Pa ništa, evo, kao što sam rekao, želim pozdraviti sve, zahvaljujem se HRT-u na jednoj ovako predivnoj emisiji i nadam se da ćemo u budućnosti imati još tako velikih i uspješnih sportaša i da će Kaja Kalu opet doći na nivo na kojem treba biti.

Nakon aktivne karijere, Ljubek je, čuli smo, postao istaknuti sportski djelatnik. Veliko postignuće ostvario je 1996. kada mu je Međunarodni olimpijski odbor dodijelio posebno priznanje povodom 100. godišnjice olimpijskih igara. Na prilazu u novi mileniji 2000. vodio je Hrvatsko izaslanstvo na olimpijskim igrama u Sidniju, da bi ubrzo nakon toga stigla tragedija. Ubijen je 11. listopada 2000. zbog nesuglasica u obitelji od neuravnoteženog šogora, čime je prerano u 47. godini završio život ovog sportskog velikana. Iste godine posmrtno dobio državnu nagradu za sport Franjo Bučar za životno djelo, a njegovo ime danas nosi kajak i kanu klub u Zagrebu, kao i nagrada za životno djelo Hrvatskog olimpijskog odbora, nasljeđe jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to Sportski vremeplov Hrvatskog radija. Emisiju su pripremili Daniel Hojsak, Branimir Bošnjak, Dameo Ramić-Kovačić i Vedran Drabek. Lijep pozdrav!

Ne krivi me,

0: Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, a Volodimir Zelenski oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, u Rusiji je planuo ključni naftni terminal. Ukrajina je i posljednjih mjeseci ciljano gađala desetke ruskih skladišta nafte, rafinerija i pretovarnih luka, upravo kako bi presjekla opskrbu ruske vojske i srezala prihode Kremlja. Trump i Putin dogovorili su naime hitnu isporuku dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu, kako bi, objasnio je američki predsjednik, pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana. Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i evropski pregovorači u Miamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovorači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati zapravo nastavak rata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na preksutrašnjoj sjednici, kako je najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine, zatim postupno porasti prema 60%, a proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Točno u podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obaveze isticanja sidranih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim ni vlada. Pravilnik o sidranim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: I vijest koju smo upravo primili, a vezano uz aferu Gospić, svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a pušteni su na slobodu. Naime, umjesto podizanja optužnice u slučaju afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu, uhititi osobe koje su se inicijalno u postupku pojavile kao svjedoci. Međutim, nakon jučerašnjeg ispitivanja, USKOK ih je sve odlučio pustiti na slobodu. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo, ponedje i pretežno oblačno, povremeno kiša u Lici i obilnija, u Dalmaciji uz grmljavinu. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.

0: ušao Kenja 9-2.
1: Halo, to sam ja, da smo čak od takvih dija.
0: Već su se čule sirene, stasa kraj dene. Pokušao objasnit, da znate kakve su žene. Nije pomogao vjeravanje diplomacija. Neka sam
2: Dejna, sve to bila halucinacija i Dejna. Burek sjela samo ti Dejna. Od toga ti su nas radi LSD.
1: Ona me pogledala mrko i rekla to je nebuloza. Jedino što mi je preostalo bila je loza. Tad je uletila hitna služba. Odveli su Maldera da ga zašiva skali na terapiju. Slijedila je tužba, a to je bilo poslije. A svi podanci su zavedeni u još jedan tajni dosje. Još jedan tajni dosje.
3: Samo sad razlaza, sad je stvarno, mislim, ovo je stvarno prekardašilo svaka mjera. Prekardašilo je svaka mjera Mamleru. Mamler, gospođa, skalja, mora to sad tu da se ispravi ovaj prostor, jer tu se, vidite, tu je sad jedan, evo ja se stvarno ispričavam, evo tu ima cijela obitelj je tu, evo nas 48 ima sad, ali ti mora sad da radimo, evo ide, sada ide ta druga smjera, ide druga smjera, jer mora Jukta, a misli Jukta mora da se sad presabija, jer drugi put pa će... To da se dobro pripremi, zatim je tu sljedoljed, mora da pripremimo sljedoljed za sutra jutro. Mora da se premi burega, mora da se premi bakljava, mora da se premi fake, mora da se premi ekspermanja, mora da se pripremi gorna ljubka, donja ljubka, srednja ljubka, prva ljubka pa sir, druga ljubka pa sir, treća ljubka pa sir, zato molje vas, molje vas.
0: Ne može,
3: evo, 5 sekundi može. 5 sekundi, evo, dobiješ 5 sekundi i 3 kuglje ste do ljeda poslali. Evo, 4 kuglje idete da odete doma. A mora ljubka da se pripremi. Zapojim se. Ajde, zatvaraj. Malje, donesi ta kiselja voda ovdje.
4: Ajde.
3: Saj pazi, daj po me to radnje. Daj po spremi tamo.
4: Ajde.
3: Šta je 25 kilja, burek?
5: Ostarija sam kakao, gdje baš ekip?
4: Pitan ko će burek?

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Pola Medeša, Ivek. Ivek, naš dragi Ivek, premijel smo. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, re.

fuzzy. Don't you run, don't you run, don't you run. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko.

Danko, molim se, plavaj. Ovaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

0: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar, Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključilo da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Agencija Moody's se potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka ostatku Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Veća potrošnja na mirovine i socijalnu skrb te za obranu dodatno će pojačati pritisak u smjeru većih rashoda uz nužna ulaganja u infrastrukturu i ublažavanje klimatskih promjena. Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidranih cijena, od kojih vlada ne planira odustati. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju temi pomoćnika u nastavi, te da se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio njihov status i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, a imajući u vidu prije svega interes učenika. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj je tijekom 2024. zabilježeno više od 32.000 hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja, a s dijagnosticiranim poremećajem živi više od 50.000 djece i adolescenata. Briga o mentalnom zdravlju trebala bi biti dostupna i dio svakodnevnice. Poruka je to 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja u 17 sati počinje na Osječkoj Kopiki. S Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
3: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje ono u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Jasmina Popović. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan i dobrodošli u intervju tjedna. Moja današnja gošća je stručnjakinja za međunarodne odnose Jadranka Polović sa Međunarodnog sveučilišta Libertas u Zagrebu. Gospođa Polović, dobar dan i vama u splitskom studiju.
5: Dobro jutro, dobar dan i hvala na pozivu.
4: Počinjemo naravno odmah s novim potezima američkog predsjednika Trumpa koji je jučer ukinuo dio sankcija Rusiji i kako bi pokrenuo tržište dizelskog goriva. U svom obraćanju on je rekao da brine za svoje velike farmere, rančere i vozače kamiona, ali da će od toga imati koristi i ostatak svijeta. U isto vrijeme trajali su u Majamiju i pregovori između ukrajinske i američke strane oko toga kako završiti rat između Rusije i Ukrajine. Kako vi vidite ovaj njegov potez?
5: Pa mislim da je to jedna odluka koju su analitičari recimo mogli očekivati, jer se jako dobro zna da savjetnici i zaslanici predsjednika Trumpa, Kushner i Witkoff, već dugo pregovaraju u Moskvi i da su dvojica predsjednika zapravo u stalnom kontaktu. Ovo je naravno jako zbunjujuća odluka za evropske saveznike, za Evropsku uniju. Oni su očekivali veću potporu u svojim nastojanjima, znači da još više obuzdaju Rusiju. Međutim, kao što vidimo, ovo je jedan miks, rekla bih tako, i privatnih poslova i na neki način državnih odluka unutar Sjedinjenih Američkih Država, prvenstveno zato što se približavaju ovi midterm izbori 6. studenog i moguće da Trump upravo sa povećanim i snižavanjem cijena goriva, osobito dizela, koji je jako potreban, znači, poljoprivrednicima i prijevoznicima, nastoji, znači, riješiti taj problem. Mi znamo da je prijetio i restrikcijom, odnosno zabranom prodaje dizela Europi, izvoza u Europi. Međutim, onda je prisilio Europu da otvori svoje strateške rezerve. Na neki način mi smo riješeni za 4 mjeseca i sad zapravo vidimo da na evropsko tržište pristižu vjerojatno prvo na američko, pa onda valjda ćemo se i mi nečim okoristiti. Znači, pristiže novi dizel, a s druge strane moram reći da je to jedna poprilično značajna odluka za samu Moskvu. Ona naravno uspijeva svoju naftu, derivate i tako dalje prodati na tržištu Azije, prvenstveno Kine, pa onda drugih zemalja koji ne pristaju na američko-evropske sankcije. Međutim, za Moskvu je evropsko tržište i zapadno općenito i američko tržište je svakako prioritet. I ono što u ovom trenutku možemo vidjeti jest da su očito na kada je nafta u pitanju, da se radi veliki deal, veliki, ajmo reći, privatno državni poslovi između Amerike i Moskve.
4: Međutim, stvar je u tome da je jučer, prekjučer izišlo i kao informacije iz Pentagona o tome kako se Amerika može pripremati čak i za novi veliki rat vezano uz Iran. A s druge strane, ako sad Trump izlazi Putinu u susret i traži dizel od njega, naravno to je i ta trgovačka komponenta, hoće li onda Putin šutjeti ako Trump ponovo krene na Iran?
5: Pa ja mislim da je to jedan deal. Mi zapravo ne znamo, Trump je rekao da do ovih izbora neće biti nikakvog novog napada na Iran i ono što zapravo čujemo ovih dana, a našli su se i brojni pomorski stručnjaci koji to potvrđuju, jest da je plovidba Hormuzskim tjesnacem slobodna, što ne bih rekla. Iran je neki dan gađao 12 tankera, prema tome postoji još uvijek opasnost opasnost. Međutim, to je vrlo, vrlo kompleksna geopolitička igra. Na neki način mislim da predsjednik Trump radi obrnuto od, recimo, Henrya Kissingera, koji je 71. godine, 70. godina, igrao na Kinu. Trump zapravo ovaj put nastoji uspostaviti bolje veze sa Rusijom. Vidim, kao što sam rekla, radi se i veliki poslovi i na neki način zapravo prekiniti tu slogu i taj savez između, recimo, Kine i Rusije, što ne bi bilo ni teško, čak budući da ono desetljećima otprilike znamo da postoje problemi u odnosima između Kine i Rusije, koji su na neki način potisnuli početkom ovog rata na prostoru Ukrajine i općenito ovim događajima. Dakle, Iran svakako u ovoj odluci ima značajno mjesto. Mi ćemo vidjeti, on je podržan u svemu ovome, vjerujem tajno, i od strane Kine i od strane Rusije. Međutim, ta geopolitička igra se nastavlja i vidjet ćemo koliko će Iran biti uopće u mogućnosti da odoljeva, znači, ovakvim planovima Sjedinjenih Američkih Država. Iako, ponavljam, zapravo da bi za to trebala biti, da se ne vraćamo sada na područje Bliskog Istoka, ali bi u svakom slučaju trebala kopnena intervencija, a ona svakako nije jednostavna. To zaista treba velike strateško promišljanje da bi se Sjedinjene Američke Države uopće upustile u to.
4: Jedno od pitanja koje se pojavilo, može li uopće Rusija u ovom trenutku isporučiti 1.800.000 tona dizela u jednom kratkom roku, to je narednih mjeseci, znači po 300.000 tona.
5: Da, mi smo vidjeli ovako neke brojke, 300 milijuna, pa onda 500, pa onda, ne znam, zaista 300 tisuća, pa 500, pa milijun. Međutim, ruske rafinerije su oštećene. Jutros je također bio jedan veliki napad na jednu od najvećih ruskih rafinerija. Međutim, mislim da se one ipak na neki način obnavljaju i pogotovo vidjeli smo u Mijamiju da je američka delegacija i predsjednik Trump upozorili, znači, predsjednika Zelenskog da obustavi za sada te napade jer će im inače uskratiti obavještajne podatke. Dakle, kao što navodim, veliki su interesi u pitanju i zapravo status predsjednika Trumpa koji on treba potvrditi ovim midterm izborima, tako da mislim da na neki način te stvari će kretati, ali kao što znate, bude tu puno obećanja, puno lijepih stvari, puno događaja. Vidjeli smo sa Iranom da je 100 puta proglasio mir, pa na kraju nikada do tog pravog mira nije došlo. Prema tom vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, ali mislim da će na evropsko i na zapadno prvenstveno američko tržište svakako stići poprilične količine dizela.
4: Logična je bila i reakcija predsjednika Zelenskog koji je ogorčen na ovaj Trumpov potez jer je prije par tjedana Trump potpisao pooštrenje sankcija, sada vidimo da se to raspada. On je najavio da će Rusija gorjeti, odnosno vidimo to i po napadima na ove rafinerije, a s druge strane ogorčen je jer smatra da u stvari oni Amerikancima služe kao neka vrsta smokvinog lista, kad treba onda podržavaju Ukrajinu, ali u principu ne rade na dovršetku tog rata.
5: Pa gledajte, ova odluka, najnovija odluka je zapravo produbila taj jaz među saveznicima, između Evropske unije koja još uvijek Sjedinjene Američke Države smatra svojim saveznikom i naravno s druge strane Amerike. Mislim da se ovdje vidi da je riječ Trump pošto poto zapravo želi dovršiti ovaj rat sa Rusijom koji je, budimo iskreni, započela američka administracija, ne mislim, počela je naravno invazijom u veljači 22. na prostor Ukrajine. Međutim, ulogu, nemojmo zaboraviti zapravo i ulogu koju u svemu tome imala američka administracija i koja je praktički uvela Evropu na neki način u ovaj posrednički rat. Međutim, Amerikanci koji su u vrijeme Bidenove administracije bili spremni izdvojiti znatne količine i dolara i vojne opreme i znači bilo kakve druge i političke podrške, odjednom pod predsjednikom Trumpom došlo je do snažnog zaokreta. Naime, vidimo da je to već godina i nešto dana, da je u svakom slučaju ta financiranje i obrane Ukrajine i zapravo same ukrajinske države prebačeno na Evropu. To je jedan iznimno veliki teret za evropske zemlje koji naravno zahtjeva puno novaca, puno političkih odluka na neki način i kao što vidimo koji usmjerava Evropu sada da zauzme jednu drugu poziciju u odnosu na svog najvažnijeg saveznika Sjedinjene Američke Države, a zapravo u ovom trenutku ja mislim da je najveća zbunjenost unutar Ukrajine i njenog vodstva, jer izazovi s kojima se oni u ovom trenutku suočavaju su zbilja iznimno veliki.
4: To naravno pojačava i tenzije između Evropske unije i Trumpa, ali na to ćemo se vratiti. Trump se jučer oglasio tri puta, dakle to je bilo oko sankcija, odnosno ukidanja dijela sankcija. Bilo je oko Haškog suda kojeg on smatra potpuno besmislenim i bilo je oko, i što je također još jedan udarac na međunarodnu strukturu, i naravno bilo je oko Nobelove nagrade gdje je on rekao da za tu ženu nitko ne zna, radi se o južnoafričkoj pravnici koja je dobila Nobelovu nagradu za mir. I naravno poručio i davateljima Nobelove nagrade da će on to zapamtiti i zamjeriti. To su stalne tenzije koje Trump proizvodi sa svim akterima međunarodnog poretka.
5: Pa, evo kao što vidimo, ja sam isto pratila tu situaciju jučer i evo, može to završiti i stavljanjem ne samo Međunarodnog kaznenog suda pod sankcije koji već jesu na djelu, budući da su, ne znam točno imena, ali znam da je jedan sudac zapravo koji je pokrenio zahtjev za izručenje ovog Netanjahuha i još dvije sutkinje da su stavljene već nekoliko mjeseci zapravo da se nalaze pod opakim američkim sankcijama koje tim ljudima naprosto je blokiralo imovinu, recimo plaće, ne znam, kreditne kartice, znači odjednom su se našli u jednoj nevjerojatnoj situaciji. Međutim, evo, Nobelova nagrada je jedna velika neostvarena želja predsjednika Trumpa. On inače sebe hvali, znači u prvoj godini mandata smatrao je da je završio nekoliko ratova

0: Prema tome, mislim da ovo može završiti samo tako da čak se i Nobelov odbor koji je dao nagradu, ali isto tako osobe kojima je dodijeljena nagrada, nađu isto tako sankcionirani. Mislim, htjela sam reći, postoji naravno različiti alati u međunarodnim odnosima, od sukoba do diplomacije i tako dalje. Međutim, sankcije su iznimno opako, rekla bih, moćno sredstvo međunarodne politike koje je Trump naravno odlučio koristiti, što na neki način promijenilo je strukturu i međunarodnog sustava.
1: Osim što je Trump rekao da je to trajna ljaga na Norveškoj, isto tako bila je reakcija iz Izraela. Naime, Navy Pillay, koja je bila sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi, je rekla da je to bila jedina moguća odluka jer je to bila istina. Međutim, Izrael je na to reagirao. Naravno, Trumpova reakcija na nju je uobičajena. Vidjeli smo to i prošle godine. Što će se sad u stvari događati oko Haškog suda? Može li Trump doista pritisnuti dovoljno da potpuno izolira i ukine tu organizaciju? Hoće li se ova druga strana postaviti kako treba?
0: Ta druga strana se zapravo ne može postaviti kako treba, jer vidimo da je na neki način multilateralizam, odnosno uloga međunarodnih organizacija tijekom recimo 21. stoljeća bila izrazito snažna. Znači, mi smo tu vidjeli i snažnu ulogu ovog suda, pa ponekad i Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija. Međutim, od dolaska Trumpa on jednostavno ne priznaje ulogu međunarodnih organizacija, time posebno Ujedinjenih nacija, čije financiranje u dobrom dijelu za stavio. Znači, u ovom trenutku to svi znamo, zapravo nedavno je bila i opća skupština Ujedinjenih naroda i tu smo naravno vidjeli da sama organizacija ima velike probleme sa financiranjem, što se naravno odražava i na status samog suda. On ga proglašava političkim sudom, smatra da su, znači, njegove odluke i uopće istrage koje pokreće utemeljeni, međutim, to je samo dokaz da zapravo svjedočimo potpunoj eroziji međunarodnog prava i zapravo jednoj nevjerojatnoj situaciji u međunarodnim odnosima u kojima se događaju stvari koje naprosto prije, recimo, do dolaska Trumpa, mislim, događale se naravno u povijesti, ali recimo kada govorimo o suvremenom razdoblju, nismo ih baš očekivali. Otmica venecuelanskog predsjednika, bez obzira što god mi mislili o tome, je stvarno jedan akt bez presedana. Ubojstvo ajatolaha, isto tako i kompletnog državnog vrha, da ne govorim civilne žrtve, Gaza, na koju nije bilo reakcija u međunarodnim odnosima, odnosno države na neki način reagiraju na to u rukavicama. Prema tome, sve su to pitanja koje pokazuje da je međunarodni poredak ušao u jedno iznimno turbulentno razdoblje i da se nalazimo, rekla bih tako, u stanju jedne anarhije koja naravno donosi jako puno novih aktera. Imamo i Rusiju i Kinu, ali imamo i niz regionalnih sila koje također traže svoje mjesto u međunarodnim odnosima, pa i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, poput jedne Turske, pa regionalne sile su svakako Izrael, Iran, ne znam, Saudijska Arabija, Brazil, Južna Afrika, ima ih puno, znači i to je jedna zbrka u međunarodnom sustavu. Međutim, istovremeno vidimo tu jednu strahovito izraženu unipolarnost u djelovanju Sjedinjenih Američkih Država, odnosno ne postoji, znači, mislim, nije bilo reakcije

0: osobito značajne ni od strane Rusije, ni od Kine, ni od Evropske unije, znači, a također ni od Ujedinjenih naroda, ni drugih organizacija, međunarodnih organizacija, na akte koji se događali recimo od početka ove godine.
1: Vraćamo se na Europu. Evropska unija i Europa imaju dosta svojih problema. Kako se one sada po vašoj ocjeni postavljaju prema cijeloj ovoj globalnoj situaciji? Kritičari kažu Europa doista nije iskoristila svoju šansu da se nametne u tim događanjima. Međutim, pitanje je koliko Evropska unija ovakva kakva jest se i može nametnuti.
0: Pa znate što, postoji ona jedna stara izreka koja se vrlo često koristi, evo ja ću još jednom ponoviti, znači da je Evropa ekonomski div, geopolitički patuljak, a vojni crv. To je zaista činjenica, međutim danas smo u biti na putu srozavanja i te naše ekonomske snage, a da ne govorim da zapravo više ne zauzimamo onu geopolitičku poziciju koju bi po, recimo, svom značaju svakako trebali. Europa nema energente i to je, rekla bih, ozbiljan problem za njene izrazito ambiciozne geopolitičke, vojne, ekološke, ne znam nijak kakve god hoćete ciljeve koje je vrlo, vrlo ambiciozno postavila. Međutim, ona je napravila niz pogrešaka i mogu reći da taj pogrešnih politika koje se danas obijaju o glavu. Mislim da u Europi danas imamo krizu upravljanja, krizu političkog liderstva i to je nešto što bi trebalo biti predmet debate i javne rasprave, međutim to nažalost nije. Trenutno u Europi naravno doživljavamo jedan izraziti sukob suverenista i globalista. Globalista koji su možda već predugo na svojim pozicijama i koji oblikuju politike Evropskih unija u Evropske unije. Međutim, te politike, nažalost, imaju, sve se manje primaju, rekla bih, među običnim građanima na neki način, a istovremeno te globalističke elite nemaju sluha, naravno, da bi trebalo uvesti promjene i sve to naravno dovodi do ovih vrlo turbulentnih zbivanja i sumorne slike osobito zapadne Europe evo posljednjih mjesec dana.
1: Da, ići ćemo državu po državu, međutim do kraja ove godine i 2027. će biti čitav niz što nacionalnih što lokalnih izbora u Europi koji bi mogli promijeniti političku mapu. Mnogi kažu to je godina mogućeg velikog proboja desnice. Je li to doista tako? Po nekim izborima vidimo da desnica se približi, ali ipak ne može doći do vlasti. U drugim kombinacijama vidimo najave da se sa ekstremno desnim strankama neće surađivati. Međutim, činjenica je da jačanje desnice otvara potpuno nova pitanja i o migracijama, i o granicama, i o evropskim integracijama, i odnosu prema Briselu i budućnosti same Evropske unije.
0: Pa mislim da je na neki način liberalna demokracija govorimo o Europi, nećemo ići dalje prema Sjedinjenim Američkim Državama i uopće Zapadu, ali na neki način se nalazi u krizi. Naime, mi smo vidjeli da se vlade postavljaju tako bez obzira recimo na većinu. Imate situacije, na primjer, da neka recimo desničarska stranka recimo osvoji zaista veliki dio glasova, kako se dogodilo sada na pokrajinskim izborima u Njemačkoj, jel, u Saskoj. Međutim, to je završilo naravno u ovom trenutku, bilo je tu na neki drugi način došlo došlo i do druge matematike, pa je bilo i suradnje sa Ljevicom i naravno nekoliko zastupnika CDU-a, demokršćana, je glasalo isto tako, tako da je vlada sastavljena i postavljen je premijer. Međutim, obično se rezultati i ta većinska volja zapravo već niz godina poništava i sastavljaju se zapravo koalicije od, recimo, druga stranka osvoji nekih 30% glasova i onda naravno pravi koaliciju sa strankama koje su osvojile relativno minoran broj glasova. Naravno, takve vlade imaju jako puno problema i znači na neki način teško upravljaju. Znate, vrlo je teško voditi procese i upravljati procesima koji su pred nama. I to je jedan veliki problem, tako da bi na neki način volju građana ipak trebalo poštivati, što trenutno ide jako teško i mogu reći da će tu biti tako, vi ste sada rekli, zapravo 27. je godina izbora i u Francuskoj, pa onda ćemo vidjeti u Španjolskoj, evo u Španjolskoj čak prije idu ti izbori. Prema tome jer je Pedro Sanchez proglasio, znači zatražio je prijevremene izbore. Međutim, veliko je pitanje, znači hoće li stranke desnice ili, ja ne bih koristila taj termin, ekstremna desnica, niti ekstremna ljevica, iako one imaju možda pomalo radikalne stavove u nečemu, pogotovo kada je riječ o migracijama. Međutim, nije sasvim jasno mogu li oni potpuno preuzeti vlast. Ja mislim da će godina pred nama biti izrazito turbulentna upravo po pitanju unutarnjih prilika u Evropskoj uniji, a da ne govorim zapravo sve ove krize koje se događaju oko nas, koje traže zapravo jedan leadership, kako bih rekla, mi trebamo novog De Gaulle ili Willija Brandta ili neke zaista istinski relevantne političare, ljude koji danas vladaju Evropskom unijom, koji se nalaze u načelu Evropske komisije, zapravo vladaju pomalo birokratski, ne pomalo, nego poprilično, što naravno stvara jedan značajan otpor građana.
1: Jedna od primjedbi koja se stavlja strankama ljevice je u stvari da su one izgubile kontakt sa svojim prirodnim biračima i da su jednostavno zanemarili njihove probleme. Ali o tome se već dugo priča, tko u Europi kaže evo, naši farmeri, naši vozači kamiona i tako dalje. Nekako je osjećaj da kada pogledamo ove prosvjede u Francuskoj koje su se pretvorili i u nered i u nasilje, prosvjede u Španjolskoj koje tangiraju temu koja je za mnoge ljude problematična, a to je priuštivo stanovanje, zabrinutost u Njemačkoj zbog tema kojima se bavi AFD, napetosti u Velikoj Britaniji koje također imaju svoju podlogu još od izlaska iz Evropske unije. Dakle, to su sve teme koje muče veliki broj građana u ovoj globalnoj, u ovom globalnom kontekstu gdje su inflacija, kriza energenata i tako dalje, a dojam je u stvari da se politički elite nisu više bavile građanima i da je to u stvari odgovor na upravo na to. Da su prosvjedi odgovor na to.
0: Da, to je istina upravo što ste rekli. Ja bih rekla da je možda godina u kojoj jesmo zapravo godina generacijskog bunta. Više manje taj neoliberalni model bez obzira na politički sustav je preslikan širom svijeta. Tako da ste vi tijekom ove godine imali velike prosvjede mladih u Nepalu, u Maroku, ne znam ni u Srbiji. I oni se sada naravno sele prema zapadnoj Europi. Ja sam sinoć pogledala zaista zapanjujuće snimke iz Belgije, iz Brisela i vidim da to više nije samo prosvjed, nije bunt, nego ima jako puno kako bih rekla, radikalizacije u svemu tome. Vjerojatno i netko generira te prosvjede i upravlja njima. Međutim, htjela sam reći da postoji nekoliko stvari zašto, što se zapravo i što je pokrenulo ovaj val prosvjeda u svijetu. Kao prvo, Europa je možda tu negdje u krizi od 2008. godine, kada je počela ona velika ekonomska i financijska kriza u Sjedinjenim Američkim Državama, pa se onda prelila na Europu. Nakon čega se dogodio taj jedan, rekla bih tako, turbo neoliberalni zaokret. Prema tome, tada je Europa odustala od svoje socijalne države polako i krenula, to je ta famozna welfare state, koja je, rekla bih, ako pitate građane Europske unije, to je zapravo ta socijalna država i da je osjećaj da niste sami, da uvijek imate jedan oslonac u državi, bilo putem nekakve socijalnih davanja, bilo putem, kako bih rekla, pomoći u obrazovanju, besplatnog zdravstva i tako dalje. To su bile privilegije koje su zapravo građani Europe imali i možemo reći bili izrazito ponosni na njih. Te su se, kako bih rekla, privilegije postupno smanjivale. Mi smo u Hrvatskoj naravno doživjeli, mi smo to prošli 90-ih i recimo do ulaska u Europsku uniju, pa možda tu negdje do 2016. godine. Mi smo kontinuirano bili izloženi velikim i jako teškim mjerama štednje kojima su nas pritiskivale i Europska unija i međunarodne financijske institucije. Zapravo, mi smo bili izloženi šok terapiji. Sada je ta šok terapija stavljena kao izbor pred građane Zapadne Europe koji u međuvremenu na to nisu navikli. To je jedan razlog. S druge strane, znači, možemo reći, evo kada je konkretno Francuska u pitanju, ona ima vrlo veliki opseg, recimo, te socijalne države, koja je doista podržavajuća. Francuzi rano idu u mirovinu, navikli su na dobra primanja, na dobar zdravstveni sustav. Međutim, evo, slomilo se na obrazovanju. Francuska nije da ne izdvaja za školstvo, međutim, evo, upravo je prostor školstva postao taj predmet jedne socijalne segregacije, naravno i ekonomske. Postoji naravno velika razlika između, recimo, tih državnih škola i privatnih škola, znači u koje ide manjina i u kojima je francuskih mladih ljudi i u kojima je naravno obrazovanje daleko bolje. Kada govorimo, postoji naravno objektivni razlozi. Vidjeli smo da su zgrade oronule, da je Hrvatska tu puno, puno bolje stoji, da nema nastavnika, na primjer kod njih također nema nastavnika matematike, francuskog jezika, ne znam, brojnih drugih predmeta i ti nastavnici se moraju voziti, oni stižu iz Alžira, Sjever Afrike i znači, međutim, znači, mene, na primjer, ovo ljeto me je zaprepastio podatak da je, znači, svega 7% francuskih škola klimatizirano. Znači, one se zaista nalaze u jednom lošem stanju. Međutim, mislim da je tu veliki problem i sigurnost u tim školama i disciplina. Mi se sjećamo 2020. godine kada je došlo upravo, naravno, cijeli ovaj bunt je počeo iz škole u francuskim predgrađima i ja vjerujem da ste i vi kao i ja da smo gledali zapravo te filmove o francuskom školstvu, znači pogotovo o tim školama u pregrađima, kada se nastavnici jednostavno boje ući na sat. Treba doista biti hrabrosti i zapravo treba imati i socijalne, ali i fizičke vještine kako biste na neki način mogli upravljati satom i održati odnos sa učenicima. Međutim, vidjeli smo, ponovno se vraćam, 2020. godine ubijenje profesora geografije i povijesti Samuela Patija, zato što je pokušao govoriti, znači, o slobodi govora. Dakle, ta sigurnost i, rekla bih tako, to jedno divljaštvo koje se na kraju prometnulo, danas je ovaj veliki, veliki problem. Naravno, dio je to, kako bih rekla, i nekontrolirane migracije, posebnog modela tih migracijskih politika, to je asimilacijski model koji ima zapravo Francuska, koja je dugo bila velika kolonijalna sila na prostoru Sjeverne Afrike, Sahela i tako dalje, i odakle dolazi jako puno ljudi. Znači, taj asimilacijski model zapravo traži od ljudi da poprime taj jedan, da prihvate taj francuski identitet. Oni više manje, ljudi koji dolaze i koji recimo iz tih zemalja vrlo lako dobivaju francusko državljanstvo. Znači, oni na neki način govore francuski jezik, znači nemaju problem. Međutim, tu postoji zapravo, škole su sekularne, znači postoji taj lecite, posebna jedna forma, jedan oblik odvojenosti ove države od vjerskih simbola koji su zabranjeni u školama. Međutim, vidimo isto tako da islam se više preuzima, znači, ulogu u, recimo, francuskom javnom prostoru i da se možda postupno gubi taj francuski identitet.
1: Da, ali isto tako, ako se govori o Francuskoj, kada se voli dičiti da je zemlja jednakosti, onda to definitivno nisu bile iste startne pozicije ni za drugu, ni za treću generaciju ljudi koji tamo žive, koji osjećaju da imaju prava. E sad, idemo na to. Jesu li to, što se događa u Europi sad, socijalni problemi na koje se naslonio dio političkog spektra i pokušava zakupiti političke bodove, ili je ipak u pozornini politika koja igra na ono gdje su građani najosjetljiviji, to je uvijek standard, zdravstvo, obrazovanje, stanovanje, troškovi života?
0: Pa to je zapravo značajno pitanje i ono što sam rekla, postoje objektivni razlozi, ali postoje i možda skriveni razlozi koji u ovom trenutku naprosto ne vidimo dovoljno. Naravno, u svakom slučaju postoji žestoko natjecanje, na primjer kada je konkretno ovaj Francuska u pitanju, onda vidimo, znači, oko zapravo situacije koja će se dogoditi iduće godine. Predsjednik Macron se neće kandidirati. Moram isto tako, samo bi nešto dodala, to je da se zapravo Macron nije puno u svoja dva mandata, da se nije puno bavio Francuskom. On je više bio orijentiran prema Europskoj uniji. Tu je uvijek imao, recimo tako, velike projekte, pa ste vidjeli da je, znači, još, mislim, 18. godine došao sa prijedlogom, znači, osnivanja Europske vojske, pa zatim Europska strateška autonomija koja znači samodostatnost Europe i njenu geopolitičku ulogu, važnost i tako dalje. Vidjeli smo zapravo da je i na dan velikih nemira sve to prepustio svom premijeru, on je bio u Splitu, dan prije je zapravo na neki način promovirao, govorio, puštene je zapravo nuklearni test, je bio ne nuklearni, nego testirana je nova generacija balističkih raketa koje se ispaljuju, znači, sa podmornica. Naravno, nije korišten nuklearno punjenje i moramo reći da je on tada poručio da je Francuska time izrazito jaka nuklearna sila i da se oni sada u ovom trenucima više orijentiran na Ukrajinu, na odnos sa Rusijom, nego što je to na odnos sa Evropom. Međutim, to je prostor ostao sada za druge političke opcije. Prvo ću njih spomenuti. Naprimjer, za nacionalno okupljanje Marine Le Pen, pa onda tu se vjerojatno pridružuje njena nečakinja, znači, koja inače u stranci Erika Zemura i tako dalje, koji promoviraju suverenitet, znači i tradicionalne vrijednosti, i imaju jedan vrlo restriktivan odnos prema migraciji. Za razliku od njih, Mélenchon sa strankom Nepokorena Francuska, on promovira, on upravo inzistira na tim socijalnim i ekonomskim politikama, želi povećati znači standarde Francuza, međutim ima vrlo dvojben odnos prema migraciji. Znači, on želi proširiti prava migranata, znači zabraniti diskriminaciju, ali je istovremeno znači vrlo na neki način u problemu kada je riječ o Evropskoj uniji. Ne mogu reći da je hoće povući Francusku iz Evropske unije, ali ima jedan obraz kada su u pitanju politike Evropske unije. Dakle, kada je riječ o Francuskoj, pa onda i Španjolskoj, tamo također Sanchez je prepoznao ovaj trenutak oko problematike stanovanja. Mislim, tamo nisu mali procesi. Mi vidimo da španjolski građani već izrazito dugi niz godina protestiraju protiv, prosvjeduju protiv tog prekomjernog turizma koji je zapravo građane Španjolske doveo u situaciju da oni mogu biti iz Madrida ili Barcelone, međutim tijekom godine oni moraju stanovati u vlastitim automobilima u predgrađima tih gradova jer ne mogu platiti stanove. Sanchez je naravno prepoznao to, imate onda opet desne stranke, njihovu narodnu stranku koja također se je uvela problematiku imigracije i tako migracije, tako da su to sve problemi. I mi vidimo zapravo da postoji jedna velika borba ako dođe, znači, tih stranaka. U ovom trenutku, evo, našli smo se i u Njemačkoj, ta situacija, s jedne strane imate desnicu, ajmo reći ekstremnu desnicu, da, i ekstremnu ljevicu. Međutim, ako dođe zapravo do povećanog nasilja i brutalnosti policije, onda moram reći da će to ići u korist desnice. Međutim, ne bih zanemarila isto tako i možda nekakve međunarodne aktere koji svakako upravljaju ovim procesima i koji ne moraju doći od strane Rusije i bilo kakvog hibridnog rata.
1: Vidjet ćemo mogu li stare etablirane stranke preživjeti nezadovoljstvo javnosti. Pratimo situaciju i u Europi i u regiji. Gospođo Polović, hvala vam na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRT. Do sljedećeg intervjua tjedna. Srdačan pozdrav od splitske i zagrebačke ekipe i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer su više lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Iz HŽ-a primili smo vijest da je oko 9.30 teretni vlak koji je prevozio žitarice na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. 11 vagona sletjelo je u provaliju. Lokomotiva i dva vagona ostala su na kolodvoru. Ozlijeđenih na sreću nema. U kolodvoru Meja nastala je velika materijalna šteta i do daljnjega je zatvoren za sav promet. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Povod je najava uvođenja sidranih cijena, od koje vlada ne planira odustati. Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, a Volodimir Zelenski oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, u Rusiji je planuo ključni naftni terminal. Sve je u našem intervju tjedna komentirala stručnjakinja za međunarodne odnose Jadranka Bolović.
1: Moram reći da je to jedna poprilično značajna odluka za samu Moskvu. Ona naravno uspijeva naftu, derivate i tako dalje prodati na tržištu Azije, prvenstveno Kine, pa onda drugih zemalja koji ne pristaju na američko-evropske sankcije. Međutim, za Moskvu je evropsko tržište i zapadno općenito i američko tržište je svakako prioritet. I ono što u ovom trenutku možemo vidjeti jest da su očito, kada je nafta u pitanju, da se radi veliki deal, veliki, ajmo reći, privatno državni poslovi, veliki su interesi u pitanju i zapravo status predsjednika Trumpa koji on treba potvrditi ovim midterm izborima. Prema tom vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, ali mislim da će na evropsko i na zapadno prvenstveno američko tržište svakako stići poprilične količine dizela. Sport.
0: Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia pa Dinama Mario Kovačević.
2: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
3: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Poljud je rasprodan. Utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. Vremenska prognoza. Biće promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša u Lici i obilno, u Dalmaciji i uz grmljavinu. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. S vama će ovu subotu, 10. listopada, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić. Vodimo vas na poluotok Pelješac, gdje smo popričali s dugogodišnjom profesoricom engleskog jezika u osnovnoj školi Ston. U Konavlima je u tijeku proslava 30 godina djelovanja kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. A saznali smo i kakvo je stanje u Čistoći Dubrovnik, gdje je uvijek otvoren natječaj za nove djelatnike. Saznali smo i planove udruge Lađara za obljetnički maraton Lađa od Metkovića do Ploča.
0: Tisuću bisera.
1: Vrijedni djelatnici Čistoće Dubrovnik pobrinuli su se da ovo ljeto grad bude što čišći, ali problema na jugu Hrvatske ne manjka. Dubrovnik još uvijek nema sortirnicu i kompostanu, ali ni dovoljno razvijenu svijest o potrebi odvajanja otpada, jer prema podacima iz 2025. odvajanje je na tek 13%, a Europska unija propisala je obvezu da se do kraja 2025. reciklira najmanje 55% ukupnog komunalnog otpada. Daleko je Dubrovnik od toga, pa zato i godišnje plaća novčane kazne. Uvijek se traže novi djelatnici, objašnjava direktorica Čistoće Mihajla Mikulandra, koju smo pitali i za aktualnu temu plaća zaposlenih.
2: Pa evo, mi danas u Čistoći imamo 237 djelatnika, od toga je 208 djelatnika zaposlena u operativnom sektoru, dok je 29 djelatnika u uredima. Stvarno nam to kadroviranje svake godine donosi sve veće i veće izazove. Ja moram otvoreno reći da je nekakav interes domicilnog stanovništva za poslove prikupljanja otpada iznimno nizak. Mi smo se, kao što znate, naši su natječaji stalno otvoreni, ali kao što znate, u razdoblju od 2023. do 2025. mi smo se bili okrenuli stranim djelatnicima i mi ih danas imamo 36. Oni su se jako dobro snašli i nekako implementirali u cijelu tu lokalnu zajednicu.
1: Ako se ne varam, ovo ljeto nije bilo zapošljavanja stranih radnika, ali zato je bilo lijepih primjera mladih ljudi koji su spremni doći raditi u Čistoći. Često slušamo od gospodarstvenika kako oni moraju pronaći strane radnike jer domaća radna snaga ne želi raditi. Ali onda je često odgovor na tu tezu: dobro platite domaće radnike, pa će i domaći radnici raditi.
2: Ja moram istaknuti da se ove godine nama javilo 4 djelatnika koja su naši stari djelatnici koji su prije par godina otišli u mirovinu i došli su raditi na pola radnog vremena. Ovom prilikom ih svih redom pohvaljujem, jer koliko oni odrade u 4 sata, to ne odradi neko puno mlađi u 7 sati, odnosno u svom punom radnom vremenu. Također, pohvalno ove godine, evo, ja sam tu od 2023. godine, svake godine smo objavljivali natječaj na studentskom centru za studente za pranje Straduna i okolnih ulica i za radnike na razdvajanju otpada. Do ove godine nismo imali zainteresiranih.
1: Ali
2: evo, ove godine prvi put da nam se javilo 4 studenta za pranje Straduna i okolnih ulica i 3 studenta koji su radili na poslovima prikupljanja i razdvajanja otpada u našem pogonu Župi. Tako da njihova satnica je bila za ove koji su bili na pranju Straduna i okolnih ulica 15 eura sat, dok je ovima na razdvajanju otpada satnica bila 10 eura. Povratne informacije, oni su već prije nego što su pošli u svoje neke nove obaveze redovne, pitali su mogu li ćemo li doći i sljedeće godine. Tako da zaista su bili poslušni, dobri i evo, stvarno svaka čast.
1: Kakva su materijalna prava zaposlenika čistoće?
2: Pa mi smo prošle godine u dogovoru sa sindikatom mijenjali sistematizaciju radnih mjesta, s tim da je nam je cilj bilo povećati plaće, odnosno općenito ove bodove djelatnicima u operativi, jer zaista oni su ti koji u biti nose cijeli sustav na svojim leđima svakodnevno. Tako u razdoblju, od kad sam ja došla do danas, plaće u operativi su povećane za nekih 40%, također u uredima je povećano za nekakvih 20% i već duže vrijeme imamo uveden sustav nagrađivanja. Znači, svi oni radnici koji zaista iznimno rade, koji se trude, za taj svoj rad budu i nagrađeni. Trenutno nisu u tijeku nikakvi pregovori, ali evo, uvijek rado surađujem sa sindikatima i nemam problem s time.

0: Vodimo vas sada na poluotok Pelješac. U Stonu smo popričali sa profesoricom engleskog jezika i turističkom vodičicom Dalijom Ficović-Franušić. Cijeli život vezana je za osnovnu školu Ston, gdje sada i radi.
1: I nekako nakon diplome se potrefilo da se otvorilo radno mjesto baš u to vrijeme i tako sam tu i počela svoju karijeru i nastavila je do dana današnjega. Eto, pa mogu reći da mi je tu u školi jako lijepo. Razredi nam nisu veliki. Većinu roditelja te djece i osobno poznajem. Tako da tu vlada jako jedna malo ovako intimnija atmosfera. Lijepo se gledamo, stvarno volim raditi s djecom. Izloženost društvenim mrežama, upotreba suvremenih tehnologija, mobitela, sve to i drugčiji tempo života uzima svoj danak, to ne možemo reći. Danas je raditi s djecom zasigurno drugčije nego prije 20 godina, kad je i koncentracija djece bila puno dulja, kad su i programi bili zahtjevniji i sve to, međutim djeca su tada to nekako sve lakše savladavala za manje vremena. Činjenica da sam diplomirala engleski i njemački jezik me nekako od početka vodila u tome pravcu, tako da sam paralelno sa početkom rada u školi sam odmah i položila vodički ispit, tako da mogu reći da onoliko dugo koliko traje i moja karijera osnovnoškolskog nastavnika, toliko drugog traje karijera turističkog vodiča. Tako da sam od samih početaka, znači požela sam naravno u Dubrovniku. Uz početka sam više bila fokusirana na Dubrovnik. Naravno tada nisam imala ni obiteljskih obaveza kao danas, a i prije 25 godina kad sam počela požela vodički ispit, bilo je lakše raditi u Dubrovniku, nije bila tolika gužva, dakle nije bilo toliko puno turističkih vodiča i tako dalje. A u međuvremenu naravno otvaranjem dijela Stonskih zidina za posjete, Ston naravno od prije 15-16 godina postaje sve popularnije turističko odredište, svake godine broj turista koji posjećuju Ston sve veći i veći, tako da sam se manje više sada fokusirala na Ston i na ovo područje. Eto tako, tako da je kombinacija, mogu reći, za sad je dobra, pa eto vidjet ćemo kako će to ići u buduće. Za mene osobno mogu reći da je sezona u rangu prošlogodišnje. Znači nisam primijetila manji obim posla, tako da evo, znači počinje se tradicionalno tu oko Uskrsa, čak i nešto ranije. Ja naravno vjerujem da dosta poslušatelja zna da u Stonu, možemo reći, sezona počinje sa danom Svetoga Josipa, znači kad je dan Molostavske kamenice, to je tamo oko 19. ožujka. Znači Uskrs, tad već počinju te grupe tijekom cijeloga svibnja, lipnja, naravno tijekom ljetnih mjeseci i po sezona jako dobro krenula. Tako da ne mogu reći da je sezona lošija, barem po mojim iskustvima. I uglavnom primjećujem sve više ljudi koji prvi put posjećuju Ston, jer ipak Ston postaje sve poznatiji ne samo u hrvatskim nego i međunarodnim okvirima. Oni se oduševe tom samim izgledom grada, jer mnogi od njih ne znaju da je Ston planski izgrađen grad upravo radi solane i proizvodnje soli i da je svih tih današnjih oko 5 km zidana upravo izgrađeno samo radi zaštite solane. I onda je mnoge začudi činjenica da ovako mali gradić koji danas ima svega oko 600 stanovnika, sve ukupno, ima tih 5 km duge zidine koje su čak u prošlosti bile i dulje. I sve to je izgrađeno upravo radi zaštite solane, koja je nekada bila glavni konzervans i glavni izvor prihoda za Dubrovačku republiku. I to je prva činjenica. A onda i sam izgled ovoga skladno izgrađenog gradića u kojemu je sve nadohvat ruke, taj pravilni raster ulica, pa ta sama solana, srednjovjekovna solana koja je zadržala svoj manje više izvorni izgled, pa recimo oni koji posjećuju, koji se penju na zidine, pa se popnu do stoviša, pa taj pogled na taj grad, na tu solanu, sve ih to ostavlja bez daha. I tako da, evo, manje više, ja se ne mogu sjetiti nekoga koji je pošao sa nekakvim negativnim iskustvima iz Stona. Manje više, to su uglavnom vrlo pozitivna iskustva i u puno slučajeva i oduševljenje. I dakle, i puno tih posjetitelja izjavljuje da bi će se vjerojatno i da bi se voljeli jednom vratiti nazad tu. što drugo reći. Hvala vam još jedan put.

0: U Konavlima je u tijeku proslava 30 godina djelovanja kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. Društvo danas broji 130 aktivnih članova, od toga je 70-ak djece, podijeljenih u dječje plesne skupine i mandolinsku sekciju, dok ostatak čine klapa, zbor te starija plesna i mandolinska sekcija. Večeras je od 18 sati u Pridvorju međunarodna smotra folklora uz nastup skupina iz Rumunjske, Italije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Očekuje se preko 400 folkloraša, naglašava predsjednik kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić, Pavo Đukan.
1: Jer mi smo posljednjih nekoliko godina kod društva bili u dosta i zemalja i dosta društava ko gosti, a nemamo neki svoj godišnji događaj. I onda smo ih odlučili za ovako veliku obljetnicu pozvati sve k nama. Dio nije mogao, ali dolazi na 12 društava u goste. Sedmero ih je, smo ih smjestili dio u Epidaurusu Cavtatu, a dio je po kućama. Imamo jedno društvo s kojim smo prijatelji već 18 godina. I onda će oni imati priliku nastupiti u subotu na večer u 6. A onda u nedjelju ćemo zatvoriti sve nekako svečanom misom u Pridvorju i pozdraviti se sa svima. Imamo jako puno curica, a fali nam dečkića. Ples razvija neke stvari koje pomažu u nogometu i nekim drugim sportovima. Uglavnom se muški pridruže tamo negdje kroz srednju školu kad im se počnu curice više sviđati. Kroz posljednje 4 godine smo imali jedan program kulturne suradnje i pomoći hrvatskim manjinskim zajednicama izvan Republike Hrvatske. Mi smo to osmislili na način da pođemo kod hrvatskih manjinskih zajednica i kroz neki neposredni kontakt s njima i predstavljanje naše kulture i naše tradicije se povežemo s njima i da oni osjete da ih nisu, nisu zaboravili, iako su to već poprilično razvijene zajednice, negdje manje, negdje više. Tako da smo od 2022. bili nekoliko puta u Crnoj Gori u Boki kod naših Hrvata, 23. smo bili u Vojvodini kod vojvođanskih Hrvata i isto tu godinu smo bili na Kosovu kod Janjevaca, pa smo onda 2024. Bili u Mađarskoj i Austriji kod gradišćanskih Hrvata. Krajem 24. smo bili u Karaševu u Rumunjskoj i prošle godine smo bili u Italiji i Molizeu. Manifestacija će biti u Pridvorju u centru na malom nogometnom igralištu. Ali ako neki ne znaju, to nije na donjem putu gdje je samostan, nego morate poći

0: skroz gornju bandu gornjim putem blizu crkve Svetoga Srđa i Baha. Možda je tako najlakše napisati i naći.
1: Ovogodišnji 29. po redu maraton Lađe od Metkovića do Ploča po mnogo toga je bio jedinstven. Nakon više od 22 izveslana kilometra, prvo mjesto podijelili su udruga Lađara Crni put i udruga Lađara Gusar Komin. Mislav Čimić je u Opuzenu razgovarao s predstavnikom organizatora udruge Lađara, Antom Šprljom.
2: Nema Neretve bez Lađe, je li tako? Je li to jedna objektivna činjenica i tvrdnja?
3: Pa tako je, mogu slobodno reći da je to zapravo središnji događaj cijele godine i naravno da su svi Neretvani i ponosni i željni uvijek da ugoste sve i da taj maraton Lađe uvijek i ostane centar svih događanja. Maraton je bio naravno izvrstan, mi svake godine željemo uvijek neke novine, neke nove stvari, neke nove zanimljivosti. Ove godine smo uveli taj drone show koji je bio i u Opuzenu i u Pločama, dakle neke velike novine uvijek nastavimo dovesti u Neretvu, tako je bilo i ove godine, bilo je jako lijepo, bile su jako uzbudljive utrke, možda jedna od najnezanimljivijih utrka u maratonima Lađa i naravno to uvijek sve donosi jednom većem spektaklu i većem uživanju svih koji prate taj maraton Lađa.
2: Čini mi se da ne manjka ekipa i sudionika, da ih nije teško motivirati za natjecanje.
3: Pa naravno nije ove godine, što muški što ženski, imali smo gotovo 50 ekipa, nekada je taj maraton imao što muški što ženski ukupno 30 nešto ekipa, naravno to raste svake godine, sve više zanimanja. Ono što nas raduje, ima jako puno zanimanja s kontinenta, dakle imamo jako puno kontinentalnih ekipa, dakle iz Slavonije, iz Zagorja, dakle sa svih strana nam dolaze ljudi, imamo jako velik broj najava, interesiraju se i stranci iz Mađarske, Austrije. Iznenadilo nas je da to ljudi vide, da su iznimno željni sudjelovati u tom događaju, pa nas pitaju da li smiju, naravno da smiju. Mi nemamo ograničenje da samo Neretvani tu mogu veslati, mogu svi, jer cilj je promicanje upravo Neretvanske baštine, baštine juga Hrvatske.
2: Dogodine će biti u suštini obljetnički maraton Lađa, koliko vam je to važno?
3: Pa jako nam je važno, dakle to je 30. maraton Lađa, puno se toga promijenilo od tih početaka. Maraton je odmah u startu bio jedna velika manifestacija, bilo jedno veliko iznenađenje, velika želja. Tijekom godina se to dovelo na jednu novu razinu, postala popularnost je narasla i organizacijski smo naravno sve bolje i bolje slažemo tu cijelu manifestaciju koja je iznimno složena, ona se događa u tri grada. Mi imamo cijeli tjedan Lađe gdje se održavaju razne brzinske utrke, pripreme, festival tradicija gdje ugošćujemo neku županiju koja predstavlja svoje tradicije u Metkoviću. Dakle, imamo jako puno tih događanja koje pripremamo, širimo, znači to više nije sam dan maratona Lađa, nego smo kreirali jedan cijeli tjedan događanja gdje učestvuju svi gradovi i sada već zadnjih par godina i neke županije iz Hrvatske. Pa evo, jedan trenutno od najvećih projekata je Muzej suživota čovjeka i Neretve. To je projekat koji radimo zajedno sa Dubrovačkom Neretvanskom županijom i gradom Metkovićem i javnom ustavom zaštićene dijelove prirode. To je nešto što smo mi pokrenuli kao udruga Lađara Neretve da bi dali jednu novu vrijednost, novi sadržaj dolini Neretve. Taj muzej bi bio smješten na obalama u Metkoviću. On bi pokušao sažeti taj suživot čovjeka, Lađe, doline Neretve, tu tradiciju života u Neretvi koja je bila jako teška, jako tegovna kroz povijest doline Neretve, jer je ovo bilo i močvarno područje i brdsko područje prije tih melioracija, i da se na neki način pokaže na koji način je taj, na koji način je čovjek živio s tom Neretvom, s tom Lađom, s tim, s tom poljoprivredom, stočarstvom, ribolovom. Županija je prije par tjedana donijela odluku da otkupi jedan prostor, jedan skladište koje će se prenamijeniti i izgraditi upravo u taj muzej. Imamo već idejni projekat, već imamo analize, dakle krećemo u jednom jako dobrom smjeru i to nas jako raduje, pogotovo što ćemo u Metkoviću jednu, pa možemo reći malo lošiju vizuru rive u Metkoviću potpuno promijeniti u jedan puno ljepši, puno vizualno zanimljiviji dio grada Metkovića i općenito doline Neretve.
2: To nije posve jednostavan projekt, vjerujem da ima zahtjevnih elemenata. Koliko ga skoro možemo očekivati? Je li prerano o tome govoriti?
3: Pa mi ćemo po nekim našim planovima već iduće godine ići na ishođenje građevinske dozvole. Dakle, mi jurimo ono što se kaže punim jedrima. i mi smo optimisti. Mi smo puno projekata koje smo pokrenuli i završili bez obzira na poteškoće i poprilično smo uvjereni da će to tako biti i sada, posebice jer imamo ozbiljne partnere u tom ugovoru. Tako da vjerujemo da, i vidimo da i županija i grad Metković rade svaki svoj posao uredno, Udruga Lađara naravno Neretve radi također svoj posao uredno, Dubrovačko-neretvanska razvojna agencija također, dakle svi stvarno moram priznati odrađuju svoj posao na jednoj visoko profesionalnoj razini i to moram pohvaliti. Tako da ne očekujem neke velike prepreke, vrlo ozbiljna ekipa na tome radi i stvarno sam optimist.
2: U duhu optimizma ćemo zaključiti, želimo vam puno uspjeha i od srca zahvaljujem na razgovor.
3: Hvala vama i zahvaljujem stvarno što pokrivate ovaj jedan Neretvanima vrlo bitan dio života.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Tisuću bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom, lokomotiva je ostala na tračnicama, nitko nije ozlijeđen. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žitarice. Kolodvor Mea zatvoren je za sav željeznički promet. Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi, a procjenjuje se da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković poručuje na društvenoj mreži kako je ovo potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva.
1: Prema Moody'su, zadržavanje visoke razine kreditnog rejtinga odraz je snažnih institucija, stabilnog gospodarskog rasta i odgovornog upravljanja javnim financijama, što će i dalje biti u fokusu našeg djelovanja. U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Vijesti. Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorila je veća količina miješanog otpada, a tijekom intervencije jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Uzrok požara još nije poznat. Zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana, objavili su i Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje u nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Trojfel. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. U središtu Našice održan je prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici poručuju da ne žele takav otpad i njegovo spaljivanje u svojem gradu ni u Hrvatskoj. Žele da se vrati odakle je dovezen, te kontrolu i informacije o sastavu otpada, njegovu podrijetlu i načinu obrade. Napominju da takvi prosvjedi nemaju veze s politikom, nego samo žele čist zrak. Mjerodavni s druge strane ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda u Našicama Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
2: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelj. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Na Zrinjevcu je u podne počeo prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Sve prati Snježana Miljak. Snježana, što traže prosvjednici?
4: Dobar dan Andre, vama u studiju i dobar dan našim slušateljima. Poduzetnici, obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači upozoravaju da im rastući troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje, ulaganje i veće plaće. Te da iza svakog obrta, male tvrtke i obiteljskog smještaja stoje ljudi kojima te stalne promjene pravila otežavaju planiranje posla i života. Među zahtjevima koje ističu udruzi Glas poduzetnika je ukidanje sidrenja podmirenih cijena. Poručuju da odgoda novih obveza ne uklanja troškove prilagodbe, te da ozbiljan razgovor o cijenama mora obuhvatiti i PDV i troškove rada i energiju. Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Evo što su nam rekli jedna od organizatorica prosvjeda, Hana Matić, i neki od okupljenih prosvjednika.
5: Mi smatramo da se na nama provodi jedna nepravda. Ljudi žele da je zakonodavni okvir predvidljiv, da on nije promjenjiv od danas do sutra. Ljudi žele da ih se uvažava i da se prije donošenja bilo kakvih odluka, zakona i slično uključe legitimne udruge. Znači udruge poput ovih koje organiziraju prosvjed.
6: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror, mogu tako reći, da prestane prema obrtnicima i poduzetnicima. I razmišljam zbog povećanja tih paušalnih poreza o zatvaranju obrta.
7: Mi smo svjedoci presije koja je iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu biti prema poduzetnicima, ono što je kap prelila čašu i u biti sa ovim sidrenim cijenama, gdje se doslovce poduzetništvo stavlja u jednu situaciju da umjesto da se bavi sa svojim osnovnim poslom koji treba biti, to je da radi, stvara nove vrijednosti, ono u biti nametno je još jedna neka administrativna u biti barijera.
4: Evo, toliko za sada s prosvjeda na Zrinjevcu. Andrej?
0: Bilo je to uživo, Snježana Miljak.
8: Vijesti.
0: Samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je reagirao, poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, istaknuo je da neće prestati s napadima na ruske rafinerije. Sve u našem intervju tjedna komentirala stručnjakinja za međunarodne odnose Jadranka Polović.
9: Moram reći da je to jedna poprilično značajna odluka za samu Moskvu. Ona naravno uspijeva naftu, derivate i tako dalje prodati na tržištu Azije, prvenstveno Kine, pa onda drugih zemalja koji ne pristaju na američko-evropske sankcije. Međutim, za Moskvu je evropsko tržište i zapadno općenito i američko tržište je svakako prioritet. I ono što u ovom trenutku možemo vidjeti jest da su očito, kada je nafta u pitanju, da se radi veliki deal, veliki, ajmo reći, privatno državni poslovi, veliki su interesi u pitanju i zapravo status predsjednika Trumpa koji on treba potvrditi ovim midterm izborima. Prema tome vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, ali mislim da će na evropsko i na zapadno prvenstveno američko tržište svakako stići poprilične količine dizela.
0: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je Južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami. Potres se dogodio na dubini veće od 12,5 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području. Tamošnje vlasti objavile su da će se šteta zvratiti danima. Uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Prognostičari upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta, ograničen je pomorski promet i zatvorene su pojedine luke, a vlasti su poduzele i preventivne mjere. Meksiko se i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
8: Sport.
0: Nakon gotovo tri tjedna nastavlja se Hrvatska nogometna liga. Ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Dinama Mario Kovačević.
10: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
11: But no, it's not gonna start.
12: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, ili tako, sa pobjedama.
0: Utakmica počinje u 15 sati uz prijenos na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek i Istra koja počinje u 18 sati.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji uz grmljavinu. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.
8: Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu. Porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je eto već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako u živo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini. Sjetimo se, sredine u 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još 2 uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. bio je tu single Samo simpatija.

0: saksofon.
1: Treba reći da uz grupu More, odnosno uz članove Slobodana M. Kovačević i Meri Cetinić, tu su još bili Antonija Gerzelj i Jasmin Stavros, je svirao bubnjeve tada Tonči de la Zota, Zvonko Boldin, ali i Oliver Drogojević je pjevao prateći vokal na pjesmi More. Inače, što se tiče Mary, ona je počela već 76. samostalno snimati, međutim, u pravu samostalnu karijeru otplovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija, i to je bio veliki hit, ali eto, Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme, odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni u prolazu 81. platinasti AS, 1982. platinasti Prašina Sputa 83. zlatni, Meri 6 85. zlatni, Potraži me platinasti album 88. i Zlatni snovi zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja Dide Mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: saksofon.
1: Kraj 80-ih je, su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika. Studijskih glazbenika, odnosno u stvari glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživo malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine nakon dugo vremena vratila se na splitski festival sa jazz pjesom Sjena tvog tila uz pratnju izvela je to uz pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući, vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 džuna 83. dobiva Jugotonovu Zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

0: Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor Meja zatvoren je za promet. Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorjela je veća količina miješanog otpada. Jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi zdravlje građana bilo ugroženo, poručili su iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Uzrok požara još nije poznat. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero sumnjičenih među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Istragom je obuhvaćeno 14 osoba i 4 tvrtke koje su sumnjiči da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela protiv okoliša. U središtu Našice održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici poručuju da ne žele takav otpad i njegovo spaljivanje u svojem gradu ni u Hrvatskoj. Žele da se vrati odakle je dovezen te zahtijevaju informacije o sastavu otpada. Mjerodavni s druge strane ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator posjeda u Našicama Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
1: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće što žele.
2: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelj. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Na Zrinjevcu je u tijeku prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod je najava uvođenja sidranih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
3: Danas ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao na bankomate bez dna.
0: Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rating A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuju da će se javni dug do kraja iduće godine stabilizirati na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u.
4: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Oštećene su zgrade i kuće, zatvorene škole. Tisuće ljudi izašle su na ulice. Za sad nema vijesti o stradalima.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo, temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andriš Štrkalj.

Oklopljeno pješaštvo dobro odoljevalo napadima oklopljene konjice. Ipak konjica je mjestimično uspjela razbiti njihov borbeni poredak pa i ugroziti sam centar u kojem je bio Carlo Martel. Franački se vladar poslužio lukavstvom i u arapski tabor poslao izvidnice ne bi li izazvale kaos u neprijateljskoj pozadini. U tome su i uspjeli, a dio arapske vojske svjestan da se nešto događa u njihovu taboru, u kojem je uz ostalo bilo i dotad u kampanji opljačkano blago, pokitao je nazad. Dio vojske pomislio je da je riječ o nekoordiniranom povlačenju, što je dovelo do općeg povlačenja arapske vojske. Abdul Rahman to je pokušao zaustaviti, a pritom je poginuo. Pogibija vođe dovela je do potpunog općeg povlačenja vojske, a vojska Karla Martela uspjela se ponovno rasporediti u falangu, očekujući novi napad sljedećeg jutra. No sljedećeg jutra nije uslijedio novi napad. Arapska vojska se povukla.

0: Talijanski skladatelj, jedan od najvećih opernih autora u povijesti, Giuseppe Verdi, rođen je 10. listopada 1813. godine u mjestu La Roncone. Glazbenu naobrazbu započeo je u obližnjem Busetu, gdje je djelovao kao orguljaš. S 19 godina neuspješno je pokušao upisati konzervatoriju u Milanu. Umjesto studija pohađa privatne satove glazbene poduke. U Milanskoj Skali uspješno debitira 1839. godine operom Oberto, Grof San Bonifacija. Golemi uspjeh postiže operom Nabucco 1842. godine. Njome rodoljubne ideje nacionalnog oslobođenja zaodjeva u povijesno biblijsko ruho.
1: Zborska pjesma Va pensiero iz te opere postaje iznimno popularna, a Verdi, zahvaljujući toj operi, ali i cijelom svom glazbenom djelovanju, koje je prožeto talijanskim nacionalnim stremljenjima u 19. stoljeću za nacionalnim ujedinjenjem, postaje uz Garibaldija i Cavoura jedna od emblematskih osoba talijanskog risorgimenta. Nakon Nabucca, Verdi u 15 godina sklada čak 14 opera. To je razdoblje Verdi usporedio s neprekidnim veslanjem na Galiji. U tom razdoblju sklada i svoja remek-djela, poput Rigoleta, Trubadura i Travijate. Travijatom, skladanom 1853. završava Verdijeva prva umjetnička faza u kojoj se uvelike oslanja na tradiciju, posebno Donizetija. U drugoj fazi, koja je potrajala do 1871. prisutan je utjecaj francuske velike opere. U tom razdoblju sklada Sicilijansku večernju, Krabuljni ples i Don Carlosa. Godine 1871. proizvedena je Aida, opera s temom iz staroegipatske povijesti naručena za otvaranje Suetskog kanala. Tom je operom Verdi potvrdio svoju veliku međunarodnu reputaciju. U toj posljednjoj fazi na karakter glazbe sve više utječe odabir teme ili mjesto radnje, a dramaturgija Verdijevih opera postaje modernija. Verdi je bio glazbeni konzervativac i protivio se utjecaju simfonijske glazbe na operu. Usprkos tome, posljednje dvije opere, Otelo iz 1887. i Falstaff iz 1893. godine, izrazito su inovativne. Verdi je skladao gotovo isključivo opere. No 1874. u čast preminulom književniku Alessandru Manzoniju skladao je rekvijem kojeg se smatra oratorijskim remek-djelom. Giuseppe Verdi umro je u Milanu 27. siječnja 1901. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Daniel Turk, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Dan policije. Nekad su se građani sami brinuli o sigurnosti u gradu. Sačuvane su odluke gradske uprave prema kojima su ključeve gradskih vrata naizmjence čuvali stanovnici koji su živjeli blizu tih vrata. Oni su nadzirali gradska vrata i zaključavali ih, ljeti u 10, a zimi u 9 sati navečer. Prije zatvaranja zvuk zvona s kule Lotrščak upozoravao bi sve koji su se zadržavali na poljima izvan gradskih zidina da se vrate svojim kućama. Kad bi se gradska vrata jednom zatvorila, više nitko nije mogao ući u grad. Na zvonjavu Lotrščaka zatvarala su se i kućna vrata, trgovine i krčme. Za mir i red u gradu bio je zadužen kaštelan, odnosno porkolab. Nadzirao je gradske stražare koji su privodili prijestupnike, odvodili ih u zatvor ili ih, kako bilježe tadašnji zapisi, tukli ljeskovačom ako se ne bi pokoravali njihovim naredbama. U 17. stoljeću služba gradskih stražara počela se plaćati. Obavljali su je građani birani početkom veljače svake godine, kad su se birali i ostali članovi gradskog magistrata. Najveći utjecaj na razvoj suvremene policije na našim prostorima došao je iz Austrije, ponajprije iz Beča. Tako je 1886. godine u gradu organizirana i prva policijska postaja. Prema nekim izvorima nalazila se u kamenitim vratima. Službu su činili jedan nadzornik, 5 nadstražara i 65 stražara. Tadašnji tatovi najčešće su krali kokoši, staklene boce i rublje, a gradski stražari hvatali su ih i odvodili u uze, odnosno u zatvor. A zatvor se nalazio u podrumu stare gradske vijećnice. Imao je 3 prostorije, jednu za muškarce, drugu za žene, a treću za imućnije osobe. Kulom u kamenitim vratima gradska straža koristila se oko godinu dana. Uslijedio je preustroj prema kojem je grad podijeljen na 6 redarstvenih kotara. Stražarnica prvoga kotara nalazila se u Petrinskoj ulici 18, dok je stražarnica drugoga kotara, gornjega grada, bila smještena u nekadašnjem zatvoru u gradskoj vijećnici. Na današnji spomendan Svetoga Mihovila temu posvećujemo sigurnosti i onima koji se o toj sigurnosti brinu, jer su hrvatski policajci upravo toga sveca izabrali za svojega zaštitnika. Poželimo im zato što manje posla, a što više sigurnosti za sve građane. Za plavim svjetlom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.
1: Prosinac. 2 sata poslije podne.

0: Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor Mea zatvoren je za promet. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero osumnjičenih među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Istragom je obuhvaćeno 14 osoba i 4 tvrtke koje se sumnjiči da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela protiv okoliša. U središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu, te zahtijevaju informacije o njegovu sastavu i načinu obrade. Strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Mjerodavni ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
1: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuju šta hoće i šta žele.
2: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse DD-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Na zagrebačkom Zrinjevcu održan je prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Povod je najava uvođenja takozvanih sidranih cijena. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić.
3: Danas ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao na bankomate bez dna.
0: Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rating A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističu snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuje se da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na razini oko 56% BDP-a. Premijer Plenković poručio je na X-u kako je ovo potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva. Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Oštećene su zgrade i kuće, zatvorene škole. Tisuće ljudi izašle su na ulice. Za sad nema vijesti o stradalima. U 15 sati na Poljudu počinje najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Prijenos možete pratiti na našem drugom programu. Igraju od 18 sati Osijek i Istra, također uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo, temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glas Hrvatske.
5: Radio Osijek.
6: Turizam Slavonije i Baranje.
5: Turizam Slavonije i Baranje.
4: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Pred nama je još jedno uzbudljivo putovanje kroz najljepše kutke našeg zavičaja u novom izdanju emisije Turizam Slavonije i Baranje. Iz Osijeka se upravo uključujemo u međunarodni program Glas Hrvatske. A prvi listopadski vikend iza nas pokazao je puni sjaj i turistički potencijal istoka Hrvatske. Osijek je doslovce disao punim plućima. Iza nas je spektakularno osmo izdanje Hedonista. Tvrđa i Kopika postale su golemo festivalsko igralište koje je prema procjenama organizatora u tri dana privuklo više od 30.000 posjetitelja. Ulicama su vladali šarenilo, vrhunska gastronomija, dobra glazba i ono najvažnije, nasmijena lica brojnih obitelji. No osim zabave, protekli su dani bili u znaku znanosti i očuvanja našeg najvećeg ekološkog bisera. U Osijeku je uspješno završen 15. međunarodni simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra 2026. koji je obilježio pola stoljeća zakonske zaštite ovog parka prirode. Otkrit ćemo vam kako su brazilski znanstvenici uz pomoć umjetne inteligencije i projekta Watch Out prisluškivali močvaru te prepoznali čak 164 životinske vrste. Vodimo vas i na konferenciju Location Green Zone, gdje se raspravljalo o brendiranju domaćih proizvoda poput baranjskog vina i paprike kroz novu oznaku kvalitete LOK, a idemo i uživo na tradicionalni Paprika Fest, na kojemu se birala najbolja mljevena začinska paprika, pravo baranjsko crveno zlato. Udobno se smjestite, krećemo u šetnju najljepšim pričama Slavonije i Baranje. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, za tonskim stolom pozdravlja vas Karlo Poljak, a glazbu i ovoga tjedna bira Vanja Hrvoje Dražić.

0: Osmo izdanje Hedonista iza nas. Prema procjenama organizatora, tijekom tri festivalska dana kroz programe u Tvrđi i na Kopiki prošlo je više od 30.000 posjetitelja, a lijepo vrijeme dodatno je pomoglo da prvi listopadski vikend u Osijeku protekne u pravoj glasnoj, šarenoj i veseloj Hedonista atmosferi. Sve je pratio Neven Knežević.
1: Tri dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja, kao i prošle godine, Osječka Tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
2: Kao i što vidite, Tvrđa je zasijala u svjetlosti, promijenila je svoje ruho i zasigurno evo iz godine u godinu možemo reći da postaje sve važnije i značajnije manifestacija na našem području. Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije, jer itekako su poznate nadaleko naše manifestacije, možemo reći svakako i naši đakovački vezovi, ali i dani ribe i fišijade, evo i dani paprike i sve ono što se održava inače na našem području koje promovira i vrhunsku gastronomiju i vrhunska i kvalitetna vina, ali i našu tradiciju i naše običaje. I zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju. Možemo reći da turizam na području Osječko-baranjske županije, na području istoka Hrvatske se razvija, postaje sve snažniji iz godine u godinu i zauzima sve značajnije mjesto u našem gospodarstvu. Čak 245.000 noćenja evo do sada i ove godine, vjerujemo da ćemo probiti i tu brojku 300.000 kao što smo napravili u 2025. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije organizira ovaj događaj i možemo reći da evo zaista zaslužuje sve one nagrade koje je do sada dobila. Očekujemo ponovno da ćemo kroz dvije godine dobiti ovdje u Osijeku i dane hrvatskog turizma, što će zasigurno moći pokazati da turizam, posebno cjelogodišnji turizam, ide kako ima mjesta na istoku Hrvatske i Osječko-baranjskoj županiji.
1: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
3: Kao što vidite, osmijeh je širok, dočekali smo sunčani hedonist i da ne moramo tjedan dana prije svaki dan, svaki sat gledati prognozu. Hedonist je vikend u kojem se, ja bih rekao, žitelji cijele Slavonije i Baranje, naravno Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, zaista osjećaju posebno jer mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača i taj osjećaj ponosa je teško prepisati. Ja bih se zahvalio svim koji su s nama od početka, sponzorima, partnerima i ako možemo negdje propisati ovo vrijeme da bude tako i na godinu i na onom jubilarnom hedonistu, jer on će se očigledno i dalje širiti. Nagrade koje smo dobili su poticaj da budemo, da radimo još više, da proširujemo program i nadam se da se na godinu vidimo još, da ćemo uzeti još neki veći komad Tvrđe zajedno s još drugim kolegama iz županije prikazati sve ono što jesmo, a to je najgostoljubiviji i najbogatiji dio Republike Hrvatske. I da se razumijemo, proizvod Slavonije i Baranje, kad pričamo o turizmu, je primarno ruralni. Ljudi dolaze kušati kulen, vinarije su nam na preklasnim Vidikovcima, vinske ceste rijetko ko kakve ima, povijesne vinarije, dvorci i sve ostalo. Ali Osijek kao četvrti grad po veličini definitivno ima što pokazati u tom smislu i hedonisti najbolji pokazatelji. Kada dođu svi ti ruralni proizvođači i prikažu se ovakvom šarenilom barokne Tvrđe, jednostavno nitko ne može ostati ravnodušan i imati percepciju samo o tome, kao što svi misle da je Slavonija samo ravna, o tome da je Slavonija samo na selu. Imamo brojne gradove. Definitivno Osijek najviše.
1: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
4: Hrana, ambijent, kako lijepo to ureda, ima se sve i za djecu i za odrasle.
5: Nije loše, isplati se.
1: To se dakle, najviše isplati.
5: Slika s gradonačelnikom.
1: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
6: Mislim da je najveći adut da su ljudi. Da su ljudi koji, samo ime Hedonist govori, imaju poziv da dođu na istok Hrvatske, Osječko-baranjsku županiju, grad Osijek, jer smatram da im imamo što za ponuditi i to pokazujemo iz godine u godinu. To pokazuju i turističke rezultati grada Osijeka koji u ovom trenutku bilježi rekordan broj noćenja preko 100.000. Hedonist je definitivno jedna od manifestacija koje tome doprinose. Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine. Ja ovim putem čestitam županici i turističkoj zajednici i na ovogodišnjoj organizaciji. Kao što vidite, velik broj ljudi, velik broj događaja, festival svjetla, drago mi da se održava u našoj tvrđi koju smo nedavno i obnovili, tako da poziv svima da dođu u Osijek, Osječko-baranjsku županiju, jer Slavonija i Baranja definitivno imaju šta za ponuditi.
1: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.

0: U Osijeku je uspješno završen 15. međunarodni simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra, 2026. Ovogodišnje jubilejsko izdanje okupilo je brojne stručnjake kako bi raspravljali o zaštiti prirode i upravljanju vodama, obilježivši pritom pola stoljeća zakonske zaštite Kopačkog rita. O ciljevima skupa, pronalaženju novih rješenja za zaštitu prirode, kao i važnosti ovog ekološkog bisera, u našem programu govori ravnatelj javne ustanove Park prirode Kopački rit Ivo Bašić.
1: Na ovom simpoziju zanimljiva predavanja, a jedno od njih je i na temu projekta Watch Out, odnosno primjene umjetne inteligencije u zaštiti prirode. Jedan jako zanimljiv projekt, jedan projekt s kojim smo mi bili doslovce pioniri u tome u cijeloj Hrvatskoj. I ono što je značajno zakazati, da smo kroz ovaj projekt dokazali kako umjetna inteligencija bitno može pridonijeti u smanjenju troškova u zaštiti prirode, ali isto tako ništa manje važno samom menadžmentu sutra i šire javnih ustanova, dakle da se na ovaj način smanjuje pogreška prilikom odlučivanja. Treba kazati da smo ovu godinu imali iznimno izazovnu s obzirom na sve češće ekstremne pojave u prirodi, počev od požara, poplava, ove godine možemo kazati rekordno sušne godine, dakle rekordni su niski vodostaj i Dunava i Drave, tako da s te strane bilo jako izazovno djelovati u toj situaciji. Ono što smo uvijek isticali, bez obzira na rekordno niske vodostaje, plovidba brodom u Kopačkom ritu na jezeru Sakadaš nikad nije stala, dakle vodostaj jezera Sakadaš je bio uvijek povoljan za plovidbu, tako da nekih većih manjkova, odnosno minusa u posjećivanju nismo imali i vjerujemo, a s obzirom da je prošla godina što se tiče posjećivanja bila rekordna, preko 50.000 posjetitelja posjetilo Kopački rit, vjerujemo da ćemo i ove godine biti jako blizu, ako ne i bolje od tih brojki. Aplicirali smo i očekujemo odluku vlade o zaista značajnom projektu za Kopački rit, a zove se restauracija dijela vodenih ekosustava Kopačkog rita. To će biti najveći projekt zaštite prirode u Hrvatskoj i po financijama, ali i po doprinosu prostoru u kojem će se odvijati. Dakle, doprinos će biti na gotovo 12.000 hektara, a sama vrijednost projekta će biti gotovo 10 milijuna eura. A govorimo o odmuljivanju

0: Kopačkom ritu, dulje zadržavanje vode u Kopačkom ritu, a da ne govorimo da su to i protupoplavne mjere, protupožarne mjere i naravno dobit će sam Kopački rit, a kad govorimo o ovom turističkom aspektu i posjećivanju, više na atraktivnosti.
1: Domaćin ovog velikog znanstvenog skupa bio je Osječki fakultet agrobiotehničkih znanosti, na kojemu su predstavljeni i spektakularni rezultati trogodišnjeg projekta Watch Out. Naime, znanstvenici su uz pomoć umjetne inteligencije prisluškivali močvaru na gotovo 100 lokacija i analizirali više od 4 milijuna i 400 tisuća minuta zvuka. Računalni model za prepoznavanje glasanja životinja razvili su brazilski stručnjaci José Ribeiro i Tomas de Melo. Budući da su podatke obrađivali napredni algoritmi, cijelu je globalnu suradnju i rezultate koji su otkrili čak 164 vrste u ritu, sažela voditeljica projekta i prodekanica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Ivana Majić.
2: Izlažemo naše rezultate trogodišnjeg projekta. Znate zašto je on zanimljiv? Zanimljiv je da smo prvi puta u Hrvatskoj zapravo primijenili umjetnu inteligenciju kako bi identificirali sve životinjske vrste koje trenutno imamo, odnosno koje su prisutne u Kopačkom ritu. Zapravo to je bilo jako izazovno za sve nas, jer nitko od naših timova trenutno ovdje, nitko nije radio na tome. I to je bilo prije svega, nadali smo se dobrim rezultatima, ali prije svega mi smo se nadali da ćemo se mi obučiti, da ćemo osnažiti naše timove koji će upravo to moći nastaviti raditi i koji će naravno pomoći i stručnom timu, a isto tako i onima koji donose odluke u Kopačkom ritu, da lakše upravljaju našim vrijednim vlažnim staništem, jel, kojeg još zovemo i kao Amazona Europe. I evo, ja mislim da smo mi uspjeli. Ono što bi zapravo ja istaknula kao ključno i važno je da mi smo se uspjeli ekipirati. Dakle, uspjeli smo spojiti biologe, IT eksperte, uspjeli smo spojiti evo i nas agronome. Dakle, voditelj ovog projekta je Fakultet agrobiotehničkih znanosti, naš tim biologa sa našeg fakulteta. Dakle, imamo uključenu i lokalnu zajednicu, znači tu nam je općina Bilje koja nam je jako puno pomogla, pogotovo kulturno-razvojni centar općine Bilje i naša direktorica Ivana Plaščak, s kojom smo zapravo organizirali radionice gdje nam je bilo prisutno više od 700 što odraslih što djece, u kojima smo zapravo im pokušali prikazati na koji način sve se može pratiti, bioraznolikost, ali isto tako i da ih uključimo u naše istraživanja, da nam oni sami sugeriraju ono što smo mi zapravo htjeli, primjerice da im prikažemo značaj tehnologije koji nam pomaže u praćenju, ali i da sami vode računa, što su zapazili, primjerice, ujutro sam pio kavu, čuo sam nekakve zvukove, prepoznajem da je to fazan, prepoznajem da je to rao štekavac, a sutra nisam čuo. Pa da i sami reagiraju, da i sami se žele uključiti i doprinijeti zaštiti okoliša. Jel, svjesni smo svih klimatskih promjena, svjesni smo i da imamo migracije, svjesni smo da vrste migriraju, svjesni smo da imamo i smanjenje populacije određenih vrsta. Međutim, ovim projektom mi smo uspjeli uz pomoć umjetne inteligencije razviti više od 76 konvolucijskih neuronskih mreža. Da lakše pojasnim, jer i to nije moje područje, tako da sam i sebi morala prevesti što bi to značilo. To znači da smo mi razvili algoritme, odnosno nekakve formule koje zapravo će pomoći da automatski, kada se idući put zabilježi taj zvuk, da on signalizira, pošalje zapravo signal našim biolozima, našim rangerima da je ta vrsta točno u određenom staništu. I to im je jako važno, jel, za praćenje. Ovim projektom moram reći da nikako, i sad smo to i evo i dokazali, nikako ne možemo zanemariti naš standardni monitoring, odnosno standardno praćenje. Jel, standardnim praćenjem utvrđuje se točna prisutnost i potvrđuje se zapravo prebrojavanjem recimo konkretno ptica, ranije rezultati. Dakle, i ovim projektom smo dokazali da je ono nužno. Međutim, ovaj projekt i ova metoda zapravo doprinosi da mi tijekom godine često ne možemo izaći na teren. Isto tako, često se dogodi kada ste na terenu da možda, recimo, pticu dok ste vidjeli, dok uzmete dvogled, ona je već otišla. Sa našim bioakustičnim monitoringom zapravo mi smo ju zabilježili za uvijek. Ovom metodom isto tako planiramo, već razgovaramo da ćemo nastaviti primjenjivati umjetnu inteligenciju i drugim možda parkovima prirode, i ona je svakako polazna osnova za sve druge parkove koji su u Hrvatskoj. Ono što bih htjela još istaknuti, možda što je važno, da smo primijetili recimo da naše ptice imaju dijalekt. Tako da će nam biti jako

0: Zanimljivo je vidjeti da li naš slavonac se razlikuje, recimo fazan se razlikuje od ličkog fazana, odnosno da vidimo kakav je to dijalekt fazana u Lici.
1: Posebnu međunarodnu notu donijela su dvojica gostujućih biologa iz Brazila. Ulogu prevoditeljice i stručne domaćice preuzela je doktorica Ivana Majić, pa poslušajmo njezinu interpretaciju poruke brazilskih kolega.
2: Hello, I'm Tomas, a biologist from Amazon, Brazil, and I work as a biodiversity scientist at Widemont, and we work together here in Copatquirit project, and I discovered the birds. I made the initial species list for this project.
0: Pozdrav svima, ja sam Tomaž, ja dolazim iz Brazila, iz brazilske Amazonije. Ja sam znanstvenik koji se bavi zaštitom bioraznolikosti iz neprofitne udruge Widemont.
2: And with the validations that we made with our project, our species in the project, we built a AI model that can be used, continuous using here in Copatquirit.
0: Zapravo sa ovim validacijama svih vrsta doprinijeli smo zaštiti bioraznolikosti u Kopačkom meritu, a uz, recimo, ja ću još sad biti slobodna dodati, uz metodu koju oni razvijaju, oni su isto tako jedinstveni u svijetu, jer su razvili platformu u kojem zapravo prikupljene sve vrste, upravo ovi stručnjaci sami manualno validiraju kako bi istrenirali modele za umjetnu inteligenciju i dalje koje bi zapravo analizirali podatke.
3: I'm Jose Ribeiro. I'm a biologist and I have the expertise to analyze ecological data. So basically I try to transform complex data in useful information for conservation approach.
0: Jose Ribeiro. Ja sam biolog, isto tako sam i ekolog, bavim se interpretacijom i analizom ovih kompleksnih rezultata, samim tim i kompleksnih analiza u kojima zapravo pokušavamo interpretirati sve podatke koje smo dobili kroz ovaj projekt bioakustičkog monitoringa.
3: This project is a unique existence that's a wetland, a place that mix water and forest. And what we are seeing is that both are important for species distributions and occurrence.
0: Kopački rit je vrlo vrijedno vlažno stanište i vrlo specifično vlažno stanište, jer u ovom staništu, zapravo u ovom vlažnom staništu mi pronalazimo i močvaru, odnosno nalaze se isto tako i šume, a s obzirom na staništa koja su dakle prisutna, tu nalazimo i različite vrste, što čini ove naše analize kompleksnima, vezano za distribuciju vrsta.
3: One of the main achievements of this project is that we have just not one picture about the nature, but we have the movement. We have the fluctuation of them. So with that, we can see if the community and the species are stable, increase in the park or decline. And we can inform the stakeholders to take actions and conserve nature.
0: S ovim projektom doprinijeli smo, što nije bila samo jedna godina, nego je bilo 3 godine. Na ovaj način ćemo donijeti jasne zaključke koje će pomoći za upravljanje Kopačkim ritom, ali isto tako uključili smo zajednicu koja je zapravo prepoznala značaj našeg projekta, ali isto tako i rezultate, i nadamo se da će nastaviti tako i doprinijeti zapravo zaštiti okoliša.
1: Budući da očuvanje rita zahtjeva i praćenje stanja voda koje čine njegov krvotok, važne rezultate monitoringa predstavio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Više o stanju slatkovodnih ekosustava poslušajmo u izjavi ravnatelja instituta, izvanrednog profesora doktora znanosti Marija Šiljega.
4: 15. put se ovdje okupljamo pod naslovom Kopački rit jučer, danas, sutra. A ove godine obilježavamo, kao što smo čuli od naših prethodnika, i 50 godina proglašenja zakonske zaštite Kopačkog rita kao parka prirode, te 5 godina UNESCO-va petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ali stvarna vrijednost tih obljetnica nije samo u brojkama. Ona je u pitanju što ćemo učiniti da Kopački rit za 50 godina ostane sustav koji živi od vode, a ne samo uspomena na vodu. Kopački rit nije samo močvara pokraj rijeke, Kopački rit je prostor koji rijeke stvaraju. Drava i Dunav oblikuju njegov ritam, pune rukavce, jezera i bare povezuju staništa, donose i odnose sediment, otvaraju prostor ribama, pticama, poplavnim šumama i cijelom mozaiku života. Kada voda ima put, ovaj se sustav obnavlja. Kada taj put oslabi, osjetljivost sustava raste. Prije samo nekoliko dana, Drava kod Osijeka dosegla je povijesno najniži zabilježeni vodostaj od minus 201 cm. To ne znači da je Kopački rit pred slomom. On prirodno poznaje i mokre i suhe faze. Ali tako dugotrajna niska voda podsjeća nas koliko je važna povezanost glavnog toka, rukavaca i poplavne ravnice. Ovo smo ljetom u dijelu parka vidjeli prekid veze rijeka i trajnih vodnih površina. Kada rukavac izgubi protok, ne gubimo samo centimetre vode, gubimo ekološku vezu. To je najvažniji kontekst za podatke Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Na pojedinim postajama u parku kemijsko stanje vode je dobro, što je važan i ohrabrujući rezultat. Primjerice, postaja Čarna Zlatna Greda zadržala je dobro kemijsko stanje tijekom cijelog razdoblja proteklih godina. Ali monitoring pokazuje i da na ocijenjenim postajama cilj dobrog ekološkog stanja, odnosno ekološkog potencijala, još nije postignut. Najvažniji signal dolazi od bioloških elemenata kakvoće uz doprinos fizikalno-kemijskih i hidromorfoloških čimbenika. Drugim riječima, ne smijemo gledati samo što smo izmjerili u vodi, nego i kako voda teče kroz rukavce, dolazi li do staništa i može li sustav održati život. U 25. godini na pojedinim postajama podzemnih voda na području parka zabilježene su povišeni amoni, a na jednoj i ukupni fosfor. Pojedinačni nalaz sam po sebi ne omogućuje pouzdano utvrđivanje izvora niti uzročno-posljedične veze. Kemija nam kaže što je u vodi, biologija nam kaže što se događa sa životom u vodi. Zato Kopačkom ritu ne treba izbor između zaštite prirode i vodnog gospodarstva. Treba mu povezivanje očuvati i gdje treba obnoviti protočnost rukavaca, održati vezu rijeke i poplavne ravnice, zadržati vodu u krajoliku te odluke donositi na temelju mjerenja, a ne na temelju dojma. To je smisao na prirodi utemeljenih rješenja, uz odgovornu vodnu infrastrukturu, koristiti sposobnost poplavne ravnice da zadrži vodu, ublaži posljedice suše i poplava, te održi staništa i biološku raznolikost. Institut za vode u 26. godini na području Kopačkog rita prati 3 postaje podzemnih i 15 postaja površinskih voda. Na kraju godine donijeće se odluka i ocjena i za ovu godinu. Završit ću sa 3 kratke misli. Niska voda nije samo manjak vode, ona je manjak povezanosti. Monitoring nije samo soft mjera upravljanja, on je način da vidimo problem prije nego što postane šteta. Močvara nije prazno zemljište, močvara je infrastruktura života. Ako Kopačkom ritu sačuvamo vodu povezanu s prirodni ritam, čuvamo više od vrijednog krajolika. Svjedoci tome su i projekti koji se u zadnje vrijeme implementiraju i od razine naše ustanove i kroz Fond za zaštitu okoliša i resorno ministarstvo, i vjerujem da ovaj broj sudionika koji je svake godine sve veći i veći, zaštitnika Kopačkog rita, ljubitelja prirode, će doprinijeti tome da i dalje budemo ponosni na naš Kopački rit onakav kakav je danas i da ga kao takvog ostavimo generacijama iza nas.
1: Kako lokalni proizvodi poput vina i paprike postaju komunikacijski alat i priča Kopačkog rita, te kako im kroz održivost i promociju otvoriti nove kanale na tržištu. Uz znanstveni dio simpozije donio i konferenciju Location Green Zone o brendiranju prostora u organizaciji Centra za medijsku komunikaciju i kulturu Portos. O tome kako kroz novu oznaku kvalitete LOK povezati prirodu, tradiciju i domaće barenske proizvode, govori predsjednik Centra Portos Tihomila Jovanović.
5: Centar za medijsku komunikaciju i kulturu Portos je suorganizator uz javnu ustanovu Park prirode Kopački rit 15. međunarodnog simpozija Kopački rit jučer, danas, sutra i druge LOK konferencije Location Green Zone, od prirode do brenda.
6: Što to konkretno znači? Dakle, na primjeru Osječko-baranjske županije, kad oznaku lok vidimo negdje kao posjetitelji, kao domaći stanovnici, kamo nas to vodi?
5: Lok je zamišljen kao koncept koji će povezati prirodne atrakcije, lokalne proizvođače i ruralnu zajednicu. Ta oznaka lok bi trebala garantirati da je proizvod izrađen kvalitetno, da dolazi sa određenog područja i da se prema tom prostoru odnosilo, da tako kažemo, odgovorno.
6: Koliko ste zadovoljni brendiranjem destinacije Kopački rit?
5: Mi upravo i zbog toga i radimo ovo u suradnji sa Kopačkim ritom, kako bi te destinacije više približile turizmu, ali i uključili lokalne proizvođače u to. Kako će oni moći te digitalne alate iskoristiti za bolju vidljivost, kako će se možda moći umrežiti regionalno. Ono što je najvažnije u cijelom tom loku i što je u biti ideja tog loka je da umrežavanje kojim bi proizvođači koji se naslanjaju na Kopački rit i Baranju imali mogućnost i predstaviti se i drugim parkovima prirode i zaštićenim područjima. Time bi oni naravno imali bolju vidljivost, a parkovi prirode bi dobili jednu novu dodatnu vrijednost jer bi prezentirali i druge nove, da tako kažemo, lokalne proizvođače i nove priče novih krajeva, drugih krajeva Hrvatske.
1: Kako povezati ono što već postoji, prirodu, proizvode, ljude i priče, te im kroz kvalitetu održivosti zajedničku promociju otvoriti nove mogućnosti u razgovoru s nagrađivanom turističkom vodičicom iz Parka prirode Kopački rit Varijom Gutert o pozicioniranju lokalnog proizvoda u digitalnom svijetu doznala je Mirta Milas.
7: Digitalni mediji u svakom slučaju su dio našeg svakodnevnog svijeta, a u buduće bit će sigurno još i više. No, priroda uvijek priča priču sama za sebe. Nikad ne možete dovoljno kopirati prirodu ničim. Priroda predstavlja sebe najbolje. Dakle, ja ponekad znam reći kad je orao u letu, da taj orao govori više nego tisuću mojih riječi koji ga opisuje. Ali ponekad u prirodi ne možete sve vidjeti. Tada trebate vi kod posjetitelja izazvati pravi doživljaj svojim opisom, svojom bojom glasa, svojim stavom. U krajnjem slučaju trebate imati interakciju s posjetiteljima bez obzira na skupinu koja je ispred vas. Posjetitelji, nažalost, a slobodno mogu reći, ne poznaju prirodu dovoljno, onoliko koliko mi kao djelatnici očekujemo da je oni poznaju, ali ipak ljudi žive u velikim gradovima, rade, ne stignu zapravo puno vremena provoditi u prirodi. I onda ono što vide u medijima, oni misle da je to točno tako, doduše ne mogu generalizirati, ne svi, kad dođu konkretno u Kopački rit. Onda očekuju da baš tada orao štekavac svojim kandžama hvata ribu iz vode ili da jelen statira pokraj njih. I tu nekad dolazimo onako do nekih, nisu to neugodne situacije, ali tada djelatnici parka posjetiteljima moraju objasniti da priroda ima svoj bioritam. Znate, daleko više ćete u prirodi vidjeti ujutro ili predveče nego na primjer u 2 sata, kad se i ljudi malo odmaraju, a kad i priroda uzima malo daha. Jel? Tako da, evo, ispričala sam jednu od mnogobrojnih priča koja nam se na terenu događaju svakodnevno.
8: Koliko su se posjetitelji promijenili uopće njihovo shvaćanje toga što će dobiti u Kopačkom ritu? Jesu li zahtjevni, razmaženi, to definitivno?
7: Da, razmaženi, to ste u pravu, definitivno jesu. Njihova očekivanja su sve veća i veća. I upravo su sve veća i veća zbog prisutnosti digitalnih medija. Snimaju se novi dokumentarci, vi možete na Instagramu vidjeti fantastične fotografije, dobro, Facebooku, TikToku i mnogim drugim novim suvremenim medijima, i onda naši posjetitelji to što su vidjeli ili čuli očekuju i u prirodi. Da, njihova su očekivanja veća, ali kažem, tu smo mi da amortiziramo i napravimo jedan most između prirode i njihovih očekivanja. U Kopački rit dolaze gosti iz cijelog svijeta, ali doslovno iz cijelog svijeta dolaze gosti, dolaze naravno i iz Hrvatske gosti, dok naši lokalni posjetitelji misle da žive uz Kopački rit i da ga zapravo poznaju. I kad se oni zainteresiraju, kad njih uspijemo fascinirati, onda stvarno našoj priči nema kraja, jer ne borave, znate, oni žive selo do Kopačkog rita, ali nisu u samoj močvari, u samom parku. Je blizu, ali vjerujte mi, kad je priroda u pitanju, dovoljno daleko. Ta divljina to ostavlja poseban doživljaj.

0: Afrika Fest već godinama nije samo manifestacija, već i slavlje tradicije, truda i jedinstvenog barenskog stila života. Središnji trenutak otvaranja festivala bilo je ocjenjivanje te izbor najboljeg barenskog crvenog zlata, mljevene začinske paprike. Doznali smo i tko su pobjednici koji su proizveli najbolju ljutu i slatku začinsku papriku. A s Paprika Festa se javio Davor Lončarić.
1: Pozdrav ovdje u Lugu, sve miriši po paprici, po barenskom crvenom zlatu, jer se održava 17. Paprika Fest, više od 50 izlagača je ovdje u središtu mjesta, a meni je drago što mogu razgovarati sa Zoltanom Šandorkom iz Kopačeva, koji je pobjednik ovogodišnji za ljutu papriku. Dobar dan, evo i čestitke prije svega.
2: Dobar dan, ja sam Zoltan Šandorka iz OPG-a Ištvan Šandorka, Ištvan mi je otac. Zajedno radimo papriku već više od 20 godina sa mukotrpom, velikom poslom, jel, celodnevno nam oduzme vrijeme, tako da mučimo se sa vremenom, bio nam je ova godina dosta sušna, ali sa polijevanjem koliko dolko možemo spasiti, što se može.
1: Koliko uspijete godišnje proizvesti vi?
2: Pa mi nemamo, mi smo mali OPG od ljute, ako imamo jedno 50-60 kila, od slatke jedno 200-300 kila godišnje, to je to.
1: Svi kažu, ja sam malo prije isto rekao, barensko crveno zlato, da. Koliko košta to zlato, je li stvarno riječ o vrlo vrijednoj namirnici?
2: A je, jako puno znači. Baranska kuhinja ne može bez paprike, to u svako jelo skoro se stavlja.
1: Koliko košta kilogram?
2: Sad je akcijska cena tu za Papriku Fest. Prodajemo po 32, inače cijena je 35.
1: Eura.
2: Da, kila. I slatke i ljute.
1: U čemu je tajna te vaše ljute? Zbog čega je pobjedila?
2: Pa, točno ne bih rekao, znao reći. A izgleda ovaj godina nam je dosta lijepo uspjelo, ljuta. Biramo ga svaki papriku ručno, tak da ne uđe u njega ni jedna pokvarena.
1: Sve se radi ručno. Zato
2: sve
1: je, zapravo
2: je ručno, sve je ručni rad, od početka do kraja.
1: Koliko je to zemljišta treba za koliko površina? Kolika površina je za papriku?
2: Nije to, to nam je u bašti. Iza kuće u bašti. To imamo par folije, imamo nešto i na otvorenom. Tako da, to je to.
1: Kad je ovako suša, je li to dobro za papriku ili za ovu mljevenu ili ne? A
2: papriko voli vrućinu, voli toplo, ali ne voli sušu. A paprika i voli vodu, zato moramo ga skoro svaki dan polijevati.
1: Na manjoj površini to nije problem, oni koji imaju velike površine, tu je problem navodnjavati.
2: Dosta, navodnjavanje je dosta problem, sad pogotovo kad je vodostaj jako nizak, pa i bunari se prisušuju, da imamo i problem sa vodom.
1: Evo, čestitka još jedan put na najboljoj ljutoj paprici na 17. Paprika Festu u Lugu. Bio to Zoltan Šandorka. Puno hvala još jedan put i čestitam.
2: Hvala vam lijepo, hvala.
1: Evo, Gamba, to je bio pobjednik u proizvodnji ljute paprike. A drugo mjesto ljuta?
3: Drugo mjesto ljute, Lakato Štamara.
1: Kako je stanje ove godine s vašom paprikom? I zanimljivo je da su oba mjesta za slatku došla, za ljutu došla iz Kopačeva.
3: Pa evo, očito mi Kopačani smo malo ljuti. šalim se. Pa čujte, to su vam, znači, iz godine u godinu kad se bavi ovoga, nama je to 15. godina, prije 4-5 godine smo našli ovaj pravi recept i ne mijenjamo i to je eto, jedina tajna što ne mijenja. Ono što valja ne treba mijenjati.
1: Može li se živjeti od ovog zlata? Svi ga zovemo zlatom.
3: Naravno da može. Meni je jako žao ovoga. Mi skoro svake godine moramo dići cijenu. Nije do nas, nije do naše pohlepnosti, nego jednostavno u proljeće kad krenemo raditi, vidimo da svake godine sve skuplje i skuplje su repromaterijali, od sjemena, kap na kap, a bez kap na kap ne možemo, jel, benzinske pumpe, navodnjavanje, tako da stvarno ćemo dostići cijenu zlata, ali tko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti na odnosno nećemo biti problem platiti.
1: Evo, čuli smo da je 32 eura, rekli su mi Šandorke, kod vas kako je?
3: Kod kuće 30, ovdje na sajmu 32, s obzirom da smo svi dogovorili da budemo po istoj cijeni. To je, znači, sajamska cijena.
1: Rekli smo da ovo bila sušta godina, vruća godina, kako je to utjecalo na papriku? Vaš očito nije.
3: Pa čujte, imamo, dakle, kao što sam spomenula, imamo na navodnjavanje, zasjene, mi 90%, 80 do 90% površina je pod plastenicima, tako da imamo i zasjene. Sami uvjetujemo, ajmo reći uvjetujemo, znači doziranje sunca i vode. Paprika voli i vodu i sunce, ali ove godine bilo abnormalno. Znači inače imamo 10 do 15% prve berbe koja se baci zbog sunčanice, no ove godine preko 30% te prve berbe. Druga, treća je već nadošla, evo sad opet cvjeta, tako da do kraja 11. mjeseca će biti još.
1: U plastenicima se može?
3: Da, zato se isplati uraditi pod plastenicima. Vanjska, imam jedan dio vanjske, evo to ću još možda idući tjedan malo pregledat, probrati i to odmah čistimo i pripremamo za na godinu.
1: Ljudi ne znaju dovoljno to cijeniti, ali mi koji pratimo znamo da se to gotovo sve radi ručno i zato je najveći problem i zato je i mora biti skupo. Ko vama pomaže, kako to izgleda na vašem gospodarstvu?
3: Pa ovako, imam dvoje djece, hvala Bogu, hoće raditi u poljoprivredi. Kćer mi je upisala poljoprivrednu srednju školu. Suprug i ja većinom zajedno sijemo, presađujemo, čak i rasađujemo jer smo kupili ručnu sadilicu. Traje to, znači to kroz dva tjedna lagano, svaki dan koliko stignemo. Za branje naravno imam pomoć, za prebiranje. Mama mi jako puno pomaže, tata je od prošle godine u mirovini. Tako da to je zaista obiteljski posao i stvarno svaka ruka dobro dođe, a svi žele pomoći.
1: Znamo da je puno posla, koliko je to kilograma godišnje, evo ove godine kako je prošlo? Ove baš mljevene. Jo.
3: Da, mljevene, pa to vam varira od godine do godine, znači nikad ne možemo unaprijed dok ne podvučemo crtu na kraju godine, ali to bude 200-300 kila više manje, znači zaista ovisimo o godini, odnosno ne o godini nego o vremenskim uvjetima i to svako tko radi u poljoprivredi, ne samo mi s paprikama, moramo se prilagoditi vremenskim uvjetima i nažalost ova godina možemo reći možda će biti malo slabija zbog većeg bacanja jel, prilikom prvog branja, ali za na godinu vidjet ćemo.
1: I svake godine nešto novo, nekad vas vjetar pomete, kiše, oluje, nekad suša, nekad previše kiše i uvijek neki problem.
3: Uvijek neki problem. 2023. dok sam imala 50% pod plastenicima, 50 vani, potuko nas je led. Zaista, htjela sam čak i odustati, no suprug je rekao, ajde, nakon 10 godina što smo radili, jednom nam se desilo baš veliko zlo. To smo pregrmili, od onda, eto, te vrućine. Borimo se kako možemo i umijemo, tak se borimo protiv toga.
1: Svi se često pitaju zašto je Baranja baš idealno tlo za proizvodnju ovako najbolje hrvatske paprike.
3: Pa evo.
1: A ne recimo, ne znam, Gospić.
3: Da. Pa čujte, naša zemlja je vjerojatno bogata sa svim tim mineralima. Imamo dobro stajsko gnojivo, jer zapravo mi u selu nabavljamo domaće stajsko gnojivo koje sve nadmašuje sve te umjetna gnojiva, znači samo prirodno, domaće. I podneblje naše tako kako je i to odgovara našoj paprici, tako da eto, poznata sela, odnosno cijela naša općina je poznata po paprici i ostale općine u Baranje. Tako da mogu reći slobodno, cijela Baranja je poznata po paprici.
1: I važno je biti ljut.
3: A ne, moramo se nekad i šaliti. Ali da, ko voli ljuto, taj nek se zaljuti.
1: Toliko od mene, čestite još jedan put našim sjajnim proizvođačima paprike iz Kopačeva u Lugu na 17. Paprika Festu.
0: I tako smo, dragi naši slušatelji, kap po kap, priču po priču, stigli do samog kraja današnjeg druženja. Od glasnih i veselih ulica osječkog hedonista preko naprednih algoritama umjetne inteligencije koji čuvaju tajne kopačkog rita pa sve do mirisa i okusa s Barenskog Paprika Festa. Još smo jednom dokazali da Slavonija i Baranja imaju turističku priču koja savršeno spaja tradiciju, održivost i modernu budućnost. Do sljedećeg slušanja u emisiji Turizam Slavonije i Baranje, srdačan pozdrav iz Osijeka.
4: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje.
5: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. Nema ozlijeđenih.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 uz stabilne izglede.
0: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
2: Sport od 15 sati na Poljudu, derbi Hajduk Dinamo.
0: Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Toliko u najavi. Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Mea zatvoren je za sav promet. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske, Nenad Mrgan, nakon njega predsjednik uprave HŽ Infrastrukture, Damir Lončarić.
3: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu je se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi, jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim, opet se dogodila nesreća.
4: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i dva vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
1: Dnevne novosti.
2: Agencija Moody's potvrdila je kreditni rating Hrvatske A3 u stabilne izglede te istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je potvrdom kreditnog ratinga, dok struka upozorava da se strukturni problemi ne rješavaju. Milorad Šikanjić.
5: U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rating agencija još je jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Tim je riječima premijer Andrej Plenković na X-u komentirao Moody's-ovu potvrdu rejtinga.
6: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
5: Poručuje nadalje premijer, a ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejting agencija uvijek jasan signal investitorima, poduzetničkoj zajednici, svakako i vladi, koja se može lakše zaduživati. Novotni međutim upozorava.
7: I dalje unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
5: U Moody's-u su izračunali kako bi se javni dug trebao stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. te potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu. Upozoravaju da im sve veći troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje. Povod prosvjedu je i najava uvođenja sidrenih cijena. Snježana Miljak.
8: Dosta je! Dosta je! Dosta je! Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, sad odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Firmu imam, poduzetnik.
11: Pa nameti me žuljaju, previše sve zamršeno, čovjek se mora boriti kroz tu šumu svega da bi uopće mogao raditi.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: A ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sedrenim cijenama.
8: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorjela je veća količina miješanog otpada, a tijekom intervencije jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin rekao je kako zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana, pozivajući se na informacije Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
2: U Našicama se ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Iako mjerodavni ponavljaju da se neopasni otpad u njoj uporabljuje na ekološki prihvatljiv način, 100 okupljenih prosvjednika zabrinuto je zbog mogućeg utjecaja na kakvoću zraka i zdravlje ljudi, javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
20: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
3: U USKOK-u je jučer ispitano petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da neće predložiti istražni zatvor s obzirom da, na to da za to nema osnove.
2: Svijet. 12 ljudi poginulo je u ruskom napadu na Zaporižju dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Taj potez snažno kritizira ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pripremio Braslav Bradić.
4: Rusija je nastavila s teškim napadom nakon dobrih vijesti za svoje gospodarstvo. U Zaporižju među 12 poginulih je i troje djece, piše Reuters. Bespilotnim letjelicama gađan je i glavni grad Kijev, u kojemu je oštećeno nekoliko zgrada i restoran. Ukrajina je napala Luhansk, koji je pod ruskim nadzorom. Prema podacima lokalne vlade, poginulo je 4 civila. Predsjednik Volodimir Zelenski razočaran je što američki partneri usred svega toga posluju s Rusijom, te je uputio do sad jednu od najsnažnijih kritika Bijeloj kući.
3: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
22: Silnih partneri.
4: Donald Trump nije htio komentirati njegove opaske, tek je afirmativno rekao ok. Ali vijest o ruskom dizelu s oduševljenjem je predstavio javnosti.
3: Danas je Rusija pristala poslati nam milijune i milijune barela nafte i to dizela. To je ono što nam zbilja treba. Hvala.
4: Trumpova administracija, kao i ostatak svijeta, bori se s visokim cijenama nafte, problemom koji su dobrim dijelom sami prouzročili, napadom na Iran. Trump je kritizirao ukrajinske napade na ruske rafinerije koje je okrivio za rast svjetske cijene nafte. Kijev na taj način želi prisiliti Moskvu na razgovor. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je jučer razgovarao s američkim kolegom Trumpom, rekao je da skori nastavak pregovora nije vjerojatan zbog napada bespilotnim letjelicama na Moskvu.
3: Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno, a za sad nema vijesti o poginulima. Oštećene su mnogobrojne zgrade i kuće, a 6 pokrajina ostalo je bez struje. Epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada. Nakon potresa zabilježeno je više od 100 podrhtavanja.
2: Sredstva za koheziju i regionalnu politiku ne bi se trebala smanjiti bez obzira na 8% manji prijedlog proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. To je objavljeno na predstavljanju novog prijedloga proračuna koji će čelnici država i vlada razmotriti na sastanku na vrhu krajem sljedećega tjedna. Javlja Tihomir Vinković.
23: Prije više od godinu dana, u srpnju 2025. Europska komisija predložila proračun za razdoblje od 2028. do 2034. godine u vrijednosti od približno 2 bilijuna eura. I bez obzira na dodatna prilagođavanja prijedloga u rujnu prošle godine, ponovno su se pokazale razlike između država koje više uplaćuju od onih koje više koriste sredstva iz zajedničkog proračuna. Države koje predsjedaju Vijećem Europske unije za razdoblje od 6 mjeseci zadužene su za iznošenje svojih prijedloga, pa je danas došao red na Irsku, čiji je ministar Thomas Byrne ustvrdio. Jutro smo podijelili uravnoteženi i revidirani pregovarački okvir za donošenje proračuna kako bismo postigli ključan korak prije kraja godine. Radi se o velikom povećanju ulaganja u konkurentnost, zadržavajući visinu izdvajanja za koheziju i poljoprivrednu politiku. Povećavaju se i prihodi od središnjih izvora sredstava Unije, kao što je od nas zatražio predsjednik Europskog vijeća u lipnju. Irski prijedlog ipak je značajno manji od onoga komisije. Revidirani pregovarački okvir koji predstavlja omogućuje uštedu od 141 milijarde eura u odnosu na originalni prijedlog komisije, ili 8%, i u isto vrijeme značajno povećava sredstva u odnosu na sadašnji proračun. Iz Irskog su predsjedništva ustvrdili da je poslije sustavnog savjetovanja s predstavnicima država odlučeno donijeti kompromisni prijedlog uvažavajući različite interese i gospodarsku realnost u državama članicama i Uniji u cjelini.
1: is not the final outcome.
23: Pregovarački okvir koji danas predstavljamo nije i konačni. Znamo da u ovom trenutku procesa neće ispuniti sve zahtjeve. Države članice razmatrat će ga i odlučiti o sljedećim koracima kako bi se pokrenula sljedeća faza procesa s ciljem postizanja dogovora do kraja godine.
1: Before the end of the year.
23: Zaključio irski ministar Byrne.
6: Dnevne novosti.
2: Vojska s cisternama uz vatrogasce od sinoć pruža pomoć u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Postojeće vodocrpilište trenutačno nema dostatne količine, potvrdio je gradonačelnik Mile Herceg. Dok se čekaju nove oborine, jedno od dugoročnih rješenja je povezivanje više izvorišta i cjevovoda, kaže Herceg.
7: Trenutno je od 3.500 priključaka koliko ima naš komunalac, bez vode nekih 700. U jednom trenutku smo prestali sa crpljenjem vode sa izvorišta i tada smo išli na redukcije pojedinih sela da bi grad i gospodarska zona Ravča mogli imati vodu. Vidjet ćemo što će se dogoditi ova 2-3 dana i koliki će intenzitet padalina biti, kako će to utjecati na podzemne tokove. Što se tiče drugog rješenja, to je povezivanje našeg izvorišta i izvorišta Banja. Ta povezanost nekad i postojala, međutim izgradnjom autoceste taj transportni cjevovod je prekinut, nikad nakon toga nije vraćen u funkciju. Evo, mi smo već lani napravili idejno rješenje, idejni projekt tog spojnog cjevovoda.
2: Na Osječkoj Kopiki na svjetski dan mentalnog zdravlja trči se za dobrobit uma i tijela. U 17 sati počinje peta utrka Trčimo za mentalno zdravlje, jedna od najvećih nekomercijalnih utrka tog tipa u Hrvatskoj. Uz tradicionalnu dionicu od 5 km, trkače prvi puta očekuju ruta od 10 km. O velikom odazivu građana i važnosti tjelesne aktivnosti za mentalno zdravlje govori članica organizacijskog odbora Dora Vuković.
22: Prijavljeno nam je ove godine preko 1100 trkača. Čini mi se zapravo da smo utrka sa najviše Gen Z-evaca. Ove godine smo pokrenuli kampanju na TikToku gdje smo zapravo svaki dan trčali onoliko metara koliko imamo pratitelja. Često se mi susrećemo ili sa nekakvim prekomjernim stresom, nezdravim možda načinom života općenito, pa onda to može utjecati na naše mentalno zdravlje, pritisak javnosti koji imamo preko društvenih mreža ili sami sebi koje stvaramo. Tako da zapravo problemi su razni, a mentalno zdravlje zapravo može biti narušeno svime time. Uvijek je dobro kretati se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo.
6: Sport.
2: Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovorko Magdić.
24: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U tijeku je derbi hrvatskog nogometnog prvenstva u Splitu Hajduk Dinamo. Javit će se Marko Miličić.
25: Najveći derbi hrvatskog nogometa, 116. u HNL-u između Hajduka i Dinama. U tijeku je 15. minuta utakmice i dalje je rezultat 0-0. Susret prati oko 25.600 gledatelja. Igra se otvoreno i s jedne i s druge strane. Prvi su zaprijetili gosti u četvrtoj minuti. Lisica je pucao pored gola, a dvije minute potom Hajduk je imao veliku prigodu. Bamba je prošao Milefa po desnoj strani, ušao u kazneni prostor, dao povratnu loptu na 6 metara. Tu je bio sam Mikele Šego koji se odlučio na jak, snažan udarac, međutim ta lopta otišla je iznad grede. U 11. minuti nakon prvog kornera na utakmici i to za gostujuću momčad, Dominguez je glavom prenio loptu na drugu vratnicu, tamo je ostao sam Kačavenda, međutim ta lopta je bila malo prejaka tako da nije uspio zahvatiti tu loptu. I dalje je rezultat 0-0, otvoreno s jedne i s druge strane i Dinamo i Hajduk imaju po 16 bodova. Svakako ko pobjedi ovoj utakmici imaće veliku psihološku prije svega prednost u nastavku sezone. Korner će biti za Dinamo. Mi već polako ulazimo u 17. minutu utakmice na Poljudu. Hajduk Dinamo, rezultat je 0-0.
24: U drugoj današnjoj utakmici sastaju se Osijek i Istra. Trener Osijeka Federico Bessone.
26: I prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu.
24: Igrač Istre Antonio Maurić.
27: Nadamo se da ćemo uzeti bodove, ali evo, očekujemo od nas da ćemo uvijek koji do sad pokazivati tu energiju.
24: Početak je u 18 sati, također uz prijenos na našem drugom programu. Slijede još dvoboj Lokomotiva Varaždin i Slaven Belupo Rijeka. Jučer Gorica Rudeš 1:2. Helena Vuković poslije podne će se boriti za brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u judu u Baku. Matej Dodig je u finalu teniskog challengera u Bragiju. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je sprint utrke za veliku nagradu Singapura svjetskog prvenstva vozača Formule 1. Slijede vozači Ferrarija, Britanac Lewis Hamilton i Monegašanin Charles Leclerc. Sedmerostruki svjetski motociklistički prvak u klasi MotoGP, Španjolac Marc Marquez, pobjedom u sprintu trci za veliku nagradu Indonezije na Mandaliki, preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina, koji je zauzeo četvrto mjesto.
6: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Ena Dugeć.
5: Do kraja dana pretežno oblačno, povremeno s kišom u Lici obilnom, a osobito u Dalmaciji s pljuskovima praćenih grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab još u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u noći i jutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, a na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podno Velebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
6: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
3: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. Nema ozlijeđenih.
2: Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rating A3 uz stabilne izglede.
3: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
2: Od 15 sati na Poljudu derbi Hajduk Dinamo.
3: Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.

0: Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor je zatvoren za promet. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
1: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu im se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
2: Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuju da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u.
3: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu zbog, kako kažu, visokih nameta države. Uz ostalo traže smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije, povlačenje odluke o sidranim cijenama te ukidanje obveznog članstva u svim organizacijama. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
4: Danas s ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao bankomate bez dna.
0: U središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Okupljeni su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu, te zahtijevaju informacije o njegovu sastavu i načinu obrade. Strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Mjerodavni ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
5: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
6: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse DD-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Tojfel.
7: Vijesti.
0: Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno, a za sad nema vijesti o poginulima. Oštećene su mnogobrojne zgrade i kuće.
7: Sport.
0: Na Poljudu se igra najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Nakon prvog poluvremena rezultat je 1-1.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugo-jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Donski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj. Iz domaće pop scene.

0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima na prvom, ali i svima koji nas prate putem internetskog međunarodnog programa Glasa Hrvatske. Srdačan pozdrav na početku novog izdanja emisije s domaće pop i rock scene. Moja današnja gošća je Jelena Rada, glazbenica koju svi znamo, ali rekao bih isto tako i malo poznam. Na sceni je još od tinejdžerskih dana, kada je kao pjevačica u nekoliko bendova nastupala po mnogim zagrebačkim klubovima, a zanimljivo je da joj je prvi nastup bio u onom legendarnom Kulušiću. U to vrijeme bila je prava rokerica, no okrećući se samostalnoj karijeri, početkom 2000-ih Jelena malo okreće i glazbeni smjer, priklanjajući se više pop izričaju s utjecajima šansone, kasnije i fada, gdje u stvari i po najbolje dolaze do izražaja njene vokalne mogućnosti i izvrsna interpretacija. Prvi značajniji solistički nastup imala je 2001. na melodijama Jadrana. U to vrijeme surađuje s Goranom Karanom, a 2003. objavljuje i prvi album Nije kraj. Nakon novog albuma rekao bih da počinje njena glazbena potraga, a prvi pronalazak bio je portugalski fado koji je približila i hrvatskoj publici. Slijede albumi Novi dan, Sjeti me se ljube, Vojaž, Putovanje do sebe i natrag, na kojima surađuje s brojnim domaćim autorima i glazbenicima i na kojim pjeva na čak 4 jezika. Kako je najavila, a čućemo hoće li nam to danas i potvrditi, uskoro i to nakon dugo vremena možemo očekivati njen novi album. Nedavno je objavila i novi singl Junak, a uoči koncerta koji će se održati u subotu 19. rujna u Zagrebačkoj kinoteci, Jelena Radan stiže i u emisiju s domaće pop i rock scene.

0: Evo nama naše junakinje, a ne junaka, Jelena Radan. Drago mi je, Jelena, da se vidimo i pogotovo u ovoj emisiji domaće poperoksene. Kao staroj rokarici ti je ovdje i mjesto.
1: Ma joj, Robert, hvala ti puno. Baš sam zadovoljna da sam tu i da ćemo se prisjetiti ne znam nija čega ili ćemo ići u budućnost.
0: A ićemo mi u budućnost. Ja volim o budućnosti puno pričati, ali treba se dotaknuti nekih stvari. Pogotovo kad nekih stvari, kada govorimo o nekakvoj novoj glazbi, kod tebe je to slučaj onih dugosvirajućih uradaka, to jest albuma, nije bilo dugo vremena. Pa onda moramo se malo vratiti u prošlost. Ali smo krenuli sa nečim što je najnovije, to je upravo ova pjesma Juna koju smo čuli, tvoj novi singl. Nekakva priča koja se kotrlja posljednje dvije godine, ako se ne varam.
1: Točno.
0: I koja bi nam trebala u konačnici sad, ne znam ove, ali sljedeće ili one 28. ili 29. donijeti novi album.
1: Nećemo tako daleko, molim te, Robert, dobro si krenuo ove 27. pa di ćemo za 29.
0: Kad vidim ovaj popis, pa vidim 2013. pa moram malo ostaviti luft.
1: Nemoj mi baš, malo mi budi mi onako dobro čudan sad. Zapravo to sam ti se malo i rekla i ispričala. Ja sam dosta samokritična i naravno da ponekad si sporiji, ponekad si brži. Nije stvar da se mora. Nikad nisam morala, nikad nisam nikome bila dužna. U ovom trenutku zapravo i zahvaljujem Branku iz Menarta koji je toliko strpljiv sa mnom i oni samo čekaju kad ću ja se pojaviti. Znači nema ono cimanja i moraš
0: zvanja,
1: nešto.
0: Da.
1: Ali je definitivno meni, vjerojatno u ovim nekim poznijim godinama, ne znam, ne osjećam se tako, imam još uvijek strasti i želje i volje, ne mogu ti opisati koliko, posebno za koncertnim izvedbama, koliko zapravo volim glazbu i koliko zapravo kad se vratiš u one neke početke, sad smo malo pričali i ti ja sam uistinu krenula u garaži, ja sam uistinu imala svoj prvi bend, Faust se zvao i krenuli smo s kaverima, Deep Purple i tako dalje, ali smo onda počeli raditi svoje pjesme i tako onda je išla dalje cijela priča i situacija, ali mi je drago da si imala to iskustvo jer onda danas stvarno itekako mogu razumjeti mlade ljude kojih ima vjerojatno sve manje jer drugačije svijet funkcionira i divno mi je čut kako si mi ti malo ispričao da se neko i dalje u to doba kad si najnevinniji zapravo i ne kalkuliraš da se baviš glazbom, isprobavaš, rade svoje stvari, ovo što si mi pričao nekako da mladi i dalje imaju možda prostora negdje da se iskažu i pokažu iako bih rekla da ih ne podržavamo dovoljno.
0: Da, to uvijek pričamo o tome da im treba dati više prostora, pogotovo tog medijskog, ali i više mjesta za vježbanje, bar kada govorimo o Zagrebu. Imamo tu klubova puno i mjesta gdje mogu svirati, ali za vježbati se moraju bome snalaziti.
1: Evo ja sam ti na Bundeku, vježbam, isto je onako prostor u kojem nije ništa fancy što bi ljudi
0: ne
1: mislili.
0: Ne treše struja, jel?
1: Pa, da, ali je super, evo baš smo sad isto imali probe i odlične vratice u takve prostore gdje stvarno možeš jednostavno raditi glazbu i raditi na njoj i isprobavati i vježbati.
0: Da, evo, spomenula sam već kad si rekla i kako je taj Faust bio i taj prvi bend uz kojem je počelo i cover i autorske pjesme, ali ti si ona jedna od kojih se može pohvaliti da je svirala u Kulušiću. I to svoj prvi koncert rekao sam u najavi.
1: Je, 90 i koja je to bila, sad se stvarno više ne mogu sjetiti, ali sjećam se da mi je mama sašila neku zelenu haljinu i da, bili smo tu, Bože, što je to, znaš, nekad u tom trenutku stvarno neke stvari zdravo za gotovo uzimamo i ja tad uopće nisam bila svjesna, Bože, to ti je kao jedan od koncerata, to uistinu nešto znači, meni to znači jako puno. Bilo je super, koliko se sjećam i ta kosa isto koji danas i baš je bilo nekako dobar osjećaj.
0: Da, to je osjećaj sigurno tebi tada bio ko što je tim mladim generacijama o kojima smo malo pričali i dotakli se nastupati u zagrebačkom Vintage-u ili Tvornici kulture, mali pogon, pa onda eventualno jedan dan dođu i do Večega ili u nekim klubovima van Zagreba, ne znam, Palah u Rijeci koji se obnovio, pa Azimut, pa Lazareti u Dubrovniku.
1: Točno,
0: dakle imamo
1: točno
0: tih nekoliko
1: Pandana
0: klubova
1: koji
0: koji su stvarno postali kultni i u kojima svakako svi vole nastupati. Mary Aman i Anita Valo su tvoje prvenstveno prijateljice, a onda i suradnice dugi niz godina. Vratit ćemo se malo i u prošlost, ali idemo sad od ovom najfriškijem što smo slušali. suradnica i na ovoj pjesmi Junak.
1: Je, je. Anita i Mary Roberts su jednostavno bića na ovoj sceni koja ja, ono kako se kaže, mogu na prste nabrojati, znaš, nekako prijateljstva, kamoli evo u ovom svijetu gdje ja uvijek idem sa dobrom namjerom i pomalo sam nekad i naivna i volim se susretati, sve manje takvih prilika i u ovim našim glazbenim svijetovima, ali njih dvije su jednostavno mi tolika podrška, potpora. Ja sam s njima obratila negdje tamo početak 2000-ih kad sam zapravo shvatila da me neki rukopisi autorski ne zadovoljavaju. Tad nisam pisala sama, bila sam samo interpret i osjetila sam da mi treba neki drugi rukopis, nešto što nije samo, to nije samo, ali nekakav vid melodijske linije ili aranžmana za koje su ljudi mislili da ja jednostavno tome pripadam. Znači ja sam tražila nešto malo, ajmo reći, kompliciranije, što god to značilo. Poslala sam email, rekli su draga Jasna, mi smo ti sad u Njemačkoj, znaš kako su oni u Njemačkoj i odrasle i radili i tamo su se susreli s Dejanom Oreškovićem, njihovim prvim producentom, i onda su jednostavno kad su došle, našli smo se i od tad je krenulo malo po malo, uistinu i prijateljstvo. Sugeriraju, misle o tome što bi meni najbolje pasalo, najbolje odgovaralo. Evo sad sam bila kod njih, isto nešto smo morali proći, Anita je odmah sjela za klavir. Aha, čekaj, možda ovaj tonalitet, ma nema biće, šta je tonalitet, čekaj, već sam se tu i izvikala, što bi moja čer rekla, da se izvičem u pjesmi. Tako da cijelo vrijeme nešto čeprkamo, radimo, a posebno, kako si rekao, u zadnje te dvije godine od Dore, zapravo i Salu, gdje nekako idemo, ušli smo u taj neki vlak, ajmo reći, ajmo u neku kondiciju nakon te tvoje malo ovako primjedbe da sam malo ljenija, što i jesam u pravu si, i onda me evo čekaju, bit će, ja mislim sljedeća godina definitivno, nego našu čemu je stvar. Imam taj kantautorski materijal gdje sam se ja usudila ići raditi sve i to sam započela s Edijem Cukerićem iz Pule, i imam sad ovo gdje su one jednostavno brže, idemo onda uhvatiti ovu sad val, tako da ćemo vidjeti šta će to biti.
0: Da, možeš li pomiriti te dvije stvari? Mislim, pomiriti, izmiješati, što
1: ti se rekla. Pričali smo, nisam sigurna, pričala sam baš i s Brankom u Menartu, s Merijanitom, pričala sam i sa Pavlom Jurom, producentima, ne znam, vidjet ćemo, možda je ovo moje ipak malo komornije i malo tugaljivije i malo alternativnije, usudila bi se reći. A Mary i Anita su toliko vješte u tom svom autorskom izričaju, koji kad pišu i za mene, zaista znaju skrojiti. Da, mislim da je ipak možda dosta različito, vidjet ćemo.
0: Amo onda slušati još jednu tu vašu suradnju, dakle ovogodišnja suradnja sa Zagrebačkog festivala, tako, gdje vam se pridružio još jedan tvoj dragi suradnik Aljoš Šerić, s kojim si već radila i na onom albumu, ako
1: na Vojažu.
0: Vojažu iz 2013. godine, a ova pjesma ovogodišnja je Danas te volim.

0: Da, ovu pjesmu je Jelena Radan pjevala na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu. Meri Aman, Anita Valo i Aljoša Šerić su autori. Ako se ne varam, Srđan Sekulović Skans je bio producent ove pjesme.
1: Je. Prvi put sam se, baš mi je to bila nekako, uvijek mi je bio u glavi. Pa smo se evo složili na ovoj pjesmi. On je, kako on cijelo vrijeme isto koketira nešto sa talijanskom scenom i tako svašta nešto pokušava, to mi je bilo jako interesantno. Mi smo mi ove dvije pjesme radili na nekakvom talijanskom, kao neku skicu prije nego što bi dobili ovaj tekst, jer nam tako je zazvučilo. I to toliko drugačije zvuče pjesme na različitim jezicima, znači ista pjesma, pričamo o melodijskoj liniji, da je, to mi je jako zanimljivo. Nije mi bez veze Vojaž bio na ta četiri jezika. I ovaj, tako da ti Aljoša onda primi pjesmu na tom nekom Broken Italian, njemu je to sve super. Aljoša je divan, ako slušaš, pozdravljam te, jer je brz, konkretan. Ma nije stvar niti brzine, nego nekako odmah ti javi, može, ne može, u kojem je stanju trenutno, na koji način. I on tako uđe u tu žensku dušu, ja ne znam, vjerojatno Tonka pomaže u svemu tome. Ali je odličan u sve, baš mi jako paše. I ovaj, žao mi je na Salu kad smo radili, isto smo probali hrvatski, nikako nije leglo, nikako nismo mogli. A sad sam evo za ovu Junaka sam napisala ja, ali radim nešto, ovaj, nastavit ćemo Aljoša i ja dalje.
0: Trebate nastaviti jer on ide dobro, definitivno. Evo, već smo ih nekoliko puta spomenuli, Pavle i Jura. Dakle, znamo ih kao sjajan producentski par od Majalesa, da ne idem dalje, njihovog benda Svadba, i radili su
1: Ljubica
0: s mnogima. Pa evo, imamo tu Srđana Sekulovića Skansija koji dolazi iz nekakvog, vamo reći, i tog rockerskog miljeja i Indija, znamo ga kao dugogodišnjeg producenta psihomoda popa, a onda znamo Cukerića, mog dragog Puležana, koji je radio i sa Hladnim pivom, i sa Gustafima, Čvegerima, dakle,
1: znaš,
0: također rockerskom
1: stranu.
0: I Remi je napravio ovaj novi solo album. Dakle, to su ljudi koji su sjajni u svom poslu. Koliko su različiti, a jesu u svakom slučaju. I po, naravno, načinu rada, ali i po senzibilitetu.
1: Najbolje poznajem Edija i Pavla i Juru. Kažem, sa Skansijem sam se sad susrela. Dosta je bilo brzo. Znaš, nekad je dobro da me neki rokovi, kao što vidiš, možda bi bilo pametnije, da sam uvijek imala neke rokove. Pa smo, znaš, na kraju se to svede u 2-3 navrata se sretneš, ali je on isto vrlo brz, vrlo prijemčljiv, vrlo jasan u tome što može, što ne. Tako da bih voljela i još neku priliku da se bolje upoznamo, ali bilo vrlo, i njegov studij je prekrasan, on tamo može živjeti. Ovaj, stvarno sam se lijepo osjećala. A Edi, on je, već da sad završimo sa svim, napravio ogroman utjecaj na mene uopće taj njegov neki mentorski moment i pogled, on je onako toliko fantastičan u tome da probere s kojim glazbenicima se može raditi. Konrad Mulva je tu bio, koji je za Montaž Stroj radio, i zapravo ja to sama ne bi mogla. I uopće sam zahvalna da je netko mene, koji je mogao vidjeti na nekom festivalu Melodije Jadrana, u nekom Fadu i u nekom, evo, možda Kulušiću prije 100 godina, da je rekao, ok, ja hoću s njom raditi. Jer, znaš, možda njima taj neki pop svijet nije zanimljiv i uzbudljiv.
0: Pogotovo kad vidimo što su radili i s kim su radili.
1: Tako je. Tako da sam u tom smislu jako ponosna i sretna. Sedijem, kojeg moram privesti, to mu reci, ako ćeš se i ti čut s njim. Na mene ide definitivno ovaj krimen. Moramo dovršiti priču koju smo započeli. Imamo negdje 6 pjesama, još 3-4. A što se tiče Pavla i Jure, oni su također nadišli ulogu, ono, da samo potpišeš i kažeš producenti. Iznimno dragi i baš ih je briga, i posebno ih je briga za nastavak sad ove priče koju radim s Meri Anitom, jer su se isto usudili nekako raditi sa mnom i vidjeti gdje ja to mogu dalje ići.
0: Prošli album, spomenuli smo to više puta, bio je prije puno godina. Vojaž, putovanje do sebe i natrag, 2013. godina. Sjeti me se, Ljube, bila je 2011. Ali onaj početak, u stvari, meni je zanimljivo što si za početak odabrala na

0: naziv albuma nije kraj.
1: Znači
0: to je bila nek 2003. ako se ne varam.
1: Da.
0: I iz tog vremena Leti do snova je znači ostala kao jedna od prepoznatljivih i pjesama i radiofoničnih.
1: Da ti ne kažem da je i najprepoznatljiva, što bi volila da se malo odlijepe nekad, ali
0: da,
1: ok,
0: to je bio pop album. Onda je krenuo taj fado, moramo se njega dotaknuti naravno, ali slušat ćemo i nešto drugo. Pa je išao taj Novi dan. Jesi li se u tom vremenu, evo samo kratko prije nego što čujemo jednu tvoju zanimljivu suradnju, je li onda bilo to tvoje traženje tih nekakvih, što bi ja u stvari kad odrastem?
1: Znaš šta?
0: Oprosti, počelo je sve s Runjićem.
1: Ma to je, joj Bože, da, i ne mogu ga zaboraviti, da tako kažem. Znači, to je bio kraj 90-ih i ja sam se našla u Splitu i jednostavno imala priliku poznatog nevjerojatnog čovjeka, to uopće ne moramo spominjati sve što je ostavio. I ja ne znam, mislim, tom čovjeku je bilo zanimljivo u nekom smislu nešto napraviti sa mnom. Ja sam se pojavila sa pjesmom Ruže Venu same. Sjećam se da sam bila u iskidanim trapericama na tom svjetlucavoj pozornici našeg, amo reći, Sanrema, one njegove, točno na bazenima. I gore sam imala smoking kao da se približim tom jednom svijetu. To i ja pitam, oprostite Zdenko, mislim, nadam se da ne mislite da ne poštujem ove festivale, jednostavno moram neki odmak napraviti. Naravno, mislim, to je baš bilo prekrasno. I sjećam se da mi je bilo predobar osjećaj uživo izvoditi tu pjesmu, jer sam ja uvijek uživo, Robert, čak i da je najpitkija i slatkija pop pjesma, ja uživo nekako uspijem malo onako, znaš, dati joj neku prljavoću i to mi se jako, jako sviđalo i tako. Onda sam otišla dalje negdje, ali obzirom da si spomenuo Novi dan, koji je toliko prošao lišo nekako, mislim, ja nisam tip koji je imao, ne znam, hitoidne pjesme, ali to je toliko dobro, čak i onako rokerski napravljen album.
0: Je, pa to sam rekao, ako se ne varam, tamo je bila suradnja s Marijanom Brkićem,
1: točno,
0: iz Parnog Valjka i nekadašnjeg Prljavaca.
1: Točno. Ali stvarno ja dan danas kad znam se vratiti tome, to je toliko dobrih pjesama napravljeno tu i Saša Bulić koji je pisao i Leti do snova, gitarist, inače splitski, je iznjedrio jako, jako dobre stvari. Tako da mi je baš drago da si imala te neke suradnje sa ljudima koji nisu nužno najrazvikaniji u ovom našem svijetu.
0: Ali su sjajni.
1: Sjajni.
0: I dobri su. A imaš jednu zanimljivu suradnju koju ćemo sad čuti s jednim sjajnim mladim autorom. Inače je violončelist po vokaciji. Bio je čak i profesor u muzičkoj. Mome sinu, sjećam se, Mate.
1: Jeli?
0: Vrlo kratko prije što je otišao u komediju. Radio je Eli Bašić, Mate Milošev, a snimili ste pjesmu Sjene.
1: Je, Mate je divan i baš smo se i čuli i danas. Uvijek nešto radimo i nešto tragamo za nečim. Obožavam čelo kao instrument, baš jako, i tu boju, i često bi ga zvala. Baš namjerno ne želim ono, naš, da dođem kod tebe u emisiji, amo opet s gitarom i opet s klavijaturama, nego daj, ajmo baš neku drugu kombinaciju instrumentarija. I onda je tako nekako isto dobro čudan i zahvalna sam mu što me zvao tad na tu suradnju. Nisam uopće znala kako ću se ja snaći u tom njegovom rukopisu, ali bilo super, super je bilo snimanje.
0: Idemo je čuti.
1: Može.

0: Cijene live session, Jelena Radan i Mate Milošev suradnja. Mate je radio taj svoj album sa raznim pjevačicama, dakle on se nije uhvatio mikrofona, nego bio kao autor pjesama, a zvao je mnoge kolegice, ti si jedna od njih koja je bila na ovom live sessionu, dakle ovo možemo, rekla si točno. Sama da voliš nastupati u živo, pa evo i ovo je, dakle, točno. Nekakva živa snimka, što bi se rekla, i u kojoj si se našla drugačije od onoga što ti
1: točno.
0: Radiš.
1: Točno, evo, mislim, kažu da im je bilo ono dobro i mislim da je, da je super da jesam pristala i da smo napravili takvu suradnju. Mislim da je još bila i Nikolina Kovačić, nevjerojatno ono, kako pjeva, Luce, tako
2: Luce,
1: baš...
2: bila je Bad Daughter, bilo je sjajnih
0: djevojaka je bilo na tom albumu.
1: Da,
0: izvrsnih nastupa, sjajnih vokalistica i sve skupa je to dobro ispalo. Predstavili smo mi taj album kada je
1: super.
0: Bio i u ovoj emisiji. Kada sam te pitao malo prije, jesi li malo se tražila vamo tamo, ali ja imam čak i jedan na drugačiji način možda to gledan. Bilo je traženja, ali bilo je tu i nekakvog crva koji je volio istraživati. Pa si tako došla i do Fada.
1: Evo sad si mi lijepo rekao. Jesi me malo da saljena, sad sam opet... pa da, na kraju, ne znam, te granice i to da ti moraš biti u nečemu, na kraju i taj neko istraživanje kroz ekipu, evo, s kojima sam radila, vjerojatno svako neko doba nosi nešto novo, uvijek sam to voljela, ali imam osjećaj da sve to nosi ipak jednu isti nazivnik, eto i kroz Fado koji je na kraju krajeva, Bože dragi, tradicionalna portugalska glazba, kako je to došlo do mene, ja to ne razumijem, ali je došlo do mene i kad sam stavila slušalice, sjećam se točno tog momenta, slušala sam album Misija, Kažeš to što sam tiduš, Zelene kanđe srca, ja sam čula u tome više roka nego u nekom rokerskom možda bendu. Jednostavno, to je toliko beskompromisno unutra i ti tekstovi, ti velikani od Fernanda Pessoa i Saramaga. Znaš, nekad kroz različitu vrstu pjesama i ne moramo se uopće brinuti oko žanrova kojima pripadamo. Dajte ljudi da jednostavno stvaramo i ajmo da surađivati što više. Znaš koja mi je želja najveća?
0: Da, otkrivam.
1: Ja bi, i sad ćeš ti reći da sam luda, Edo Majke.
0: Aha, zašto?
1: Pa mislim, jer kako spojiti, kako
0: ja
1: spojiti
0: to?
1: Bila sam u Lisinskom, ovo sa jazz orkestrom,
0: pa
1: inače...
0: Pa to je sjajno nešto,
1: Majko,
0: da.
1: Majko, mila,
0: da.
1: Kako
0: pa
1: je to dobro.
0: Pa spojio se i sa Idemom sad bio zadnje,
1: eto.
0: Pa ono sa
1: znači,
0: jazz orkestrom je sjajno.
1: Znači to što rade je fantastično, mislim da su i TBF ili ne znam.
0: Da, i TBF je bio, pa... i Rundek je bio, i Man Groove, dakle jazz orkestrom.
1: Majoj, tako da te to... Prekrasne su mi te neke suradnje koje ono nekako imaju smisla, možda nisu na prvu.
0: A je li te bilo strah možda kako će ovdje publika reagirati na taj Fado? Kako ćeš se ti u njemu snaći? U stvari, kako će oni tebe vidjeti u tome?
1: Znaš šta ti kod mene super? Što ti ja puno stvari radim po nekoj intuiciji.
0: Mm-hmm.
1: Ja se zapravo ne zabrinjavam šta će neko reći, mm-hmm. uistinu. To ne znači da mi nije...
0: Pa dobro, više bi kalkulanski išla prema svemu da se zabrinjavaš.
1: Točno. I tih albumom bi bilo više.
0: Više.
1: Stvar je da naravno da voliš čut, joj kako ste krasni, joj Jelena kako vam je to, znaš, naravno da ti nije drago čut, ono joj
0: super,
1: baš nam se
0: pjevaš.
1: Ne sviđa to,
0: da.
1: Zna. Ali sam svjesna toga da niti se možeš svakom svidjeti, niti radim ne znam kakve ustupke, pa da ću sad nakon toga ne znam šta, ono da sam na svjetskoj razini, pa što mi preostaje? Preostaje mi stvarno raditi po svojoj intuiciji i reći tebi tu kad dođem da, ja stojim iza ovoga tu. Nije to sad neka velika misterija, ali stvarno ono zdušno te stvari radim, koliko god rijetke ili ne rijetke bile, ali i Fado je stvarno, pa ja se sjećam, znači svirala sam na nevjerojatnim mjestima. To mi se nikad ne bi desilo s ovom vrstom glazbe, tako da sam zahvalna, ali je, mislim da je došao trenutak ponovno se nekako vratiti ovome. Bez obzira što te ljudi, naravno to ti je i neki tvoj identitet postao, što me malo i zabrinjavalo, ali evo, ma divno, divan je Fado i divno je sve to što je bilo, ali evo sad me zapravo opet zanima malo ova glazba.
0: Dobro, pa i na zadnjem albumu Vojaž si istraživala kako pjevati na različitim jezicima, na četiri jezika si to pjevala, ako se ne
1: varam. Da.
0: To je isto bio svojevrsni, ja moram reći, eksperiment s tvoje strane i ono, bez kalkulacija, ono kako će ga prihvatiti.
1: Je. baš je, i zapravo je došao u dobrom trenutku, čak je i bio zamijećen u tom smislu, jer je taman smo ulazili u Europsku uniju i onako baš je imalo smisla to više jezičnost i sve to skupa. Ja moram reći da, jer znali su ljudi pitati, ili nekad kad sam bila i sa Salju na Dori i tako, a naravno da obožavam hrvatski jezik i mislim, ako išta, Vlajna sam na kraju, moji roditelji su iz okolice Sinja, ali ne mislim da trebamo imati granice ni u kojem smislu, ko šta ću odabrati trubu u aranžmaju, tako se i jezikom moću poslužiti ako želim neku drugu boju staviti. Ali je slučajno i bilo, francuski sam učila u školi, na francuskoj šansoni u Splitu sam pobjedila 2000. Nekako te to prati, engleski ok, nekako engleski koji slušaš glazbu jednostavno na tom jeziku od malena, i portugalski koji sam htjela uvrstiti. Ali smo radili autorske pjesme i Dejan Trdak mi je napravio tekstove na portugalskom. Znači nije prepjevanje.
2: Koliko je to bilo teško učiti taj izgovor, pjevati taj njihov izgovor?
1: Pjevati je lako, ali pričati je teško. Znači pjevati čak, ja mislim da u školama jezičnim da se radi u tom smislu, ja mislim da je puno lakše pjevati nego li pričati. Tako da mi je taj dio bio, stvarno još si nekako i sluhist, to mi je bilo okej, nego smo onda radili na smislu i na izgovorima, naravno, i da sve to nekako sjedne.
0: Dobro, taj album je također donio dosta suradnji i možemo reći različitih autorskih, kako se ne varam, Meri Trošil je tu napisala jedan tekst, Goran Bošković je pisao. Goran Bošković je pisao, surađivala si s Cinkušima, dakle došla si u tu nekakvu suradnju, dakle s jednim bendom koji ne pripada tom nekakvom klišeiziranom ni mainstreamu, ni popu, nego imaju nekakav svoj put.
1: Ajme što svoj ljudi. Ali o tome ti pričam. Znači ja iz te glazbe, oni me oduševljavaju ko glazba koju najviše volim slušati. Ne znam kako bi ti to rekla. Jednostavno kad ti neko paše, evo, koji kad biraš Bože partnera, ne znaš zašto ti se baš to tako sviđa, možda si zamislio nešto drugo. Jednostavno, Cinkuši su autentični, divni, prekrasni, muziciraju nevjerojatno, i na toj pjesmi Zagreb izlazi na ocean, i onda smo i na engleskom, su jednostavno jako dobro sjeli, isto kao što i na moje pjesmi, jednoj od tih mojih kantautorskih, Samo me ljubi, je super, su sjele Ladarice, ako se možda na Zagrebačkom festivalu prije dosta godina, to onako baš mračno bilo, i one su mi bile sjajne.
0: Ali mi ćemo slušati nešto friškije, što bi se reklo, iz prošle godine Malena. Idemo s ovim pjesmama koje će se naći na tom jednom od dva albuma. Sad mi je ovo bilo super čuti da se dva albuma tu kuhaju i da su negdje pri kraju. Malena je bila na prošlogodišnjim melodijama u Splitu.

0: Jelena Radan, gošća emisije s domaće pop i rock scene, pjesmi Malena, prošlogodišnjoj pjesmi koja će se naći na Jeleninom novom budućem albumu, pjesmi koju će otpjevati i na subotnjem koncertu u Zagrebačkoj kinoteci, ali sama si rekla da voliš nastupati, meni su super bile one priče što si sa Meritasicama, dakle, radila te koncertne, posebno zanimljive koncerte. Pamtim onaj koncert sa filharmonijom u Lisinskome. To je bilo nešto isto drugačije što si radila. Izazovno, nekako najveći zalogaj je dotim možda to bio.
1: To je definitivno najveći zalogaj. I Vedran Galić, s njim sam surađivala prije, je surađivao često i s njima i Bienale i tako, opet iz nekog drugog svijeta. Sad sam se sjetila da su mi i zagrebački solisti svojevremeno pitali isto da nešto surađujemo, ali na temi fada. Ali je to s filharmonijom, Bože, meni je to, znači ja pamtit ću zauvijek. Strašno mi je žao što nismo snimali, to je moja velika pogreška. I jednostavno,
0: dobro, Jonathan, razlog da se nađete opet.
1: I to što kažeš, Jonathan Griffith je bio maestro. Prekrasne su mi te probe bile i zapravo sam se začudila koliko sam bila spremna, jer ja sam nekad u oblacima onako, i koliko sam zapravo bila spremna i onako baš sam se vojnički pripremila, znači ne možeš ispred 60 ljudi sad kiksat. I zapravo me najviše zanimalo taj sraz tog, ajmo reći, pop svijeta i toga, znači kako će me primjeti. Zapravo je sve teklo jako lijepo i mislim da su baš bile podrške i da su, ne znam, možda se iznenadili ili... Ali su Krešimir Seletković i baš su napravili i Frano Đurović, Ajme, što su napravili aranžmane, Robert. Tako da eto, i s njima sam se susrela i to baš ću pamtiti.
0: Dobro, što nam onda pripremaš za ovaj Voyage Sessions?
1: Voyage Sessions.
0: To je sad, dakle, priča koja kreće, nova tvoja koncert.
1: Tako je. Kinoteka je jedan gradski prekrasni kinoprostor. Žao mi je da ih nema više, da ih nije više ostalo. Nisam sad neki...
0: Ali dobro posluži i za koncert. Ja sam nekoliko koncerata tamo vidio, slušao Malije, mislim, zadnji Mate.
1: Točno.
0: Baš je bilo lijepo.
1: Točno.
0: Sjedeći je, ali ti donese nekakav užitak drugačiji.
1: Neka. Biće, to je super, točno tako nešto sam htjela, ali ja ti nikad do kraja ne znam je li to sigurno dobra ideja, dok se ne desi. Pa ćemo vidjeti. U subotu 19.9. U 8 sati. Jednostavno sam imala tu viziju da želim tu i da ne želim neki razvikan prostor. Ima 300 mjesta koliko znam, tako da jedva čekam, imam super četvorku u sebe i želim sad vidjeti kako ćemo te pjesme 2000. do dan današnjeg nekako uspjeti iznijeti na tom koncertu, a onda ćemo vidjeti dalje. Jednostavno želim nastaviti tako i poanta je da se evo na neki način fado sad ostane u nekom prošlom vremenu. I stvarno mislim da smo jako puno imali koncerata, ali sad osjećam uzbuđenje sa ovom priču.
0: Definitivno, siguran sam onda da je cijela priča krenula i zbog toga da se nekakve te starije pjesme sve skupa donese, naravno, na jedan tvoj, ali drugačiji način.
1: Točno.
0: Da ne znam, da Leti do snova bude, neću reći neprepoznatljiva, ali da bude puno drugačije od onoga što čujemo i danas na radiju.
1: I da sam si okej s tim da je i nju izvedem, koliko god je daleko od Jelene koja sam danas, ali opet je na kraju to jer smo baš i rekli, idemo probat. Ako nije, ne mora. Ne moramo sve. I tako da sam napravila neki izbor koji se meni sviđa i zapravo to nekako super ide. Baš mi se sviđa, evo.
0: Kad se radi ovako nekakvi, barem s tvoje strane, projekti, je li onda ideš za time da napraviš nekakav odabir best ofa, tako zvanog, ili baš da budu tebi pjesme koje su tebi u stvari najbolje?
1: Meni sa velikom željom da ne razočaram.
0: Dobro, neke pjesme su neizostavne.
1: Da,
0: ali u većini baš repertoara.
1: Kako bi rekla, pretpostavljam da si bio nekad na koncertima glazbenika ili benda, stranog ili domaće pop rock scene, ali možda i strane, koji ti nisu možda prvi na popisu bendova koje bi htio čuti ili glazbenika, ali si nekako došao na taj koncert, ne očekuješ, bude ti tako dobro. Ja sam bila na nekoliko takvih koncerata. Ja vjerujem mi da mi je nekad bolje tako nego kad imam očekivanja. Znaš, ono, i onda želiš čut baš te. Ovako, nevažno, jer imaš 20 hitova, 2, 5, 10, amo čut kako pjesme zvuče. Ne jes, je li Robert Turlić pustio u svojoj emisiji 60 puta ili bilo ko drugi, nego amo čut kako te pjesme zvuče. I sad ćeš po prvi put, sigurna sam, čut i dijelove tekstova, aranžmanska neka rješenja. Ne kažem da svi moramo sad onako detaljno slušati pjesme, ali ono, pretpostavljam da će se ta atmosfera desiti i da ćemo mi uspjeti prenijeti ono što mi osjećamo.
0: Dobro, ideja je, krećeš iz kinoteke, ideja je da se ova priča ipak malo raširi, naravno.
1: Da, točno. I sad samo gledam što se tiče tih primjerenih prostora. Evo, baš sam danas sa jednim slavonskim radijom pričala, pa smo i poslali svakog pita, maj pošaljite mi te prostore koji nisu ono odma naš taj razvikani prostor, nego baš da vidimo da li su funkcionalni, da se može nešto desiti u njima i da kroz to nekako
0: ova dvora na Novo Osijeku bi ti mogla pasati. Krežma, ja mislim da se Krežma zove, da. To je isto super nova dvorana, ali i, mislim, ima i kazališta,
1: naravno,
0: su tu opcija za nešto
1: naravno,
0: ovako,
1: naravno.
0: Definitivno.
1: Ali evo, morala sam krenuti. Mm-hmm. Morala sam krenuti, Robert, da mi ne ode opet 10 godina.
0: Neće.
1: Ićemo, ne mogu.
0: Dobro, pa ćemo iduće godine pričati o novom albumu.
1: Hoćemo.
0: Evo, dobro, čuli ste što je rekla.
1: Hvala ti puno, znaš.
0: Da, hvala tebe što si došla.
1: Baš ti hvala.
0: Između ovih svih proba i svega, ja znam da je par dana prije koncerta uvijek nekako najnezgodnije, ali moramo biti ono up to date, što bi se reklo, friški i zanimljivi, a s tobom nam je ta zanimljivost bila zagarantirana i glazbeno, i što se to tiče ove priče, puno uspjeha na ovim koncertima koji slijede i naravno ovome u Zagrebačkoj kinoteci u subotu i ovome koji slijede i onda do novog albuma. Pozdrav.
1: Puno ti hvala. Pozdrav.
2: Salut, ça va? Rappelle-toi. Tu ferais mieux, car moi, tu vois.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. Nema ozlijeđenih.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
0: U Našicama ponovno prosvjed protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari.
2: Sport na Poljudu, derbi Hajduk Dinamo, Hajduk vodi 2-1.
0: Vrijeme sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Toliko najavi. Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojevođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, kolodvor Meja zatvoren je za sav promet. Predsjednik sindikata strojevođa Hrvatske Nenad Mrgan, nakon njega predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
3: Ozbiljan strojevođa, neozbiljna firma. Transagente, evo već drugu godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi ili je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojevođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim opet se dogodila nesreća.
4: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i dva vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
1: Aktualno u 17.
2: Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 u stabilne izglede te istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je potvrdom kreditnog rejtinga, dok struka upozorava da se strukturni problemi ne rješavaju. Milorad Šikanjić.
5: U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rejting agencija još je jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Tim je riječima premijer Andrej Plenković na X-u komentirao Moody's-ovu potvrdu rejtinga.
6: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
5: Poručuje nadalje premijer, a ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejting agencija uvijek jasan signal investitorima, poduzetničkoj zajednici, svakako i vladi, koja se može lakše zaduživati. Novotni međutim upozorava.
7: I dalje unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
5: U Moody's su izračunali kako bi se javni dug trebao stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. te potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu. Upozoravaju da im sve veći troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje. Povod prosvjedu je i najava uvođenja sidrenih cijena. Snježana Miljak.
8: Dosta je Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedan put smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
11: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: Ono što je kap prva čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
8: Vladi je poruku posla o predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika.
2: U Našicama se ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Iako mjerodavni ponavljaju da se neopasan otpad u njoj oporabljuje na ekološki prihvatljiv način, 100 okupljenih prosvjednika zabrinuto je zbog mogućeg utjecaja na kakvoću zraka i zdravlje ljudi, javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
20: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su do sad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Svijet.
2: 12 ljudi poginulo je u ruskom napadu na Zaporižju dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Taj potez snažno kritizirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pripremio Braslav Bradić.
3: Rusija je nastavila s teškim napadom nakon dobrih vijesti za svoje gospodarstvo. U Zaporižju među 12 poginulih je i 3 djece, piše Reuters. Bespilotnim letjelicama gađan je i glavni grad Kijev, u kojemu je oštećeno nekoliko zgrada i restoran. Ukrajina je napala Luhansk, koji je pod ruskim nadzorom. Prema podacima lokalne vlade, poginulo je 4 civila. Predsjednik Volodimir Zelenski razočaran je što američki partneri usred svega toga posluju s Rusijom, te je uputio do sad jednu od najsnažnijih kritika Bijeloj kući.
4: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
22: Silnih partneri.
3: Donald Trump nije htio komentirati njegove opaske, tek je afirmativno rekao ok. Ali vijest o ruskom dizelu s oduševljenjem je predstavio javnosti.
4: Danas je Rusija pristala poslati nam milijune i milijune barela nafte i to dizela. To je ono što nam zbilja treba. Hvala.
3: Trumpova administracija, kao i ostatak svijeta, bori se s visokim cijenama nafte, problemom koji su dobrim dijelom sami prouzročili, napadom na Iran. Trump je kritizirao ukrajinske napade na ruske rafinerije koje je okrivio za rast svjetske cijene nafte. Kijev na taj način želi prisiliti Moskvu na razgovor. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je jučer razgovarao s američkim kolegom Trumpom, rekao je da skori nastavak pregovora nije vjerojatan zbog napada bespilotnim letjelicama na Moskvu. Razgovor je prije Putinov savjetnik Juri Ušakov.
4: Kijevski režim zapravo je smanjio mogućnost da odmah nastavimo s pregovaračkim procesom. Sada, kako je naš predsjednik rekao, moramo razmisliti kada se pregovori mogu nastaviti. Donald Trump pozorno je slušao naše argumente i rekao da će dati uputu da se relevantni signali prenesu ukrajinskom izaslanstvu, koje je ovih dana u Miami-u u kontaktu s američkim predstavnicima.
3: Reutersov izvor rekao je da su ukrajinski i europski pregovarači u Majamiju kako bi sastavili zajednički prijedlog za kraj rata.
4: 3 žene ozlijeđene su u napadu nožem u varšavskoj školi. 3. je to napad u školama u Poljskoj u samo nekoliko dana. Djelatnik škole uspio je razoružati napadačicu te ju predati policijskim službenicima kada su stigli u ustanovu. Motiv napada nije poznat. Istražitelji nisu pronašli dokaze koji bi taj napad povezivao s dvama prethodnima. U najtežem koji se dogodio u četvrtak, 15-godišnjak je nožem ubio 37-godišnjeg domara. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno. Za sad nema vijesti o poginulima. Mnoge zgrade teško su oštećene, kao i ceste i druga infrastruktura. 6 pokrajina ostalo je bez struje. Epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada. Nakon potresa zabilježeno je više od 100 podrhtavanja.
2: Sredstva za koheziju i regionalnu politiku ne bi se trebala smanjiti bez obzira na 8% manji proračun. Prilog proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. To je objavljeno na predstavljanju novog prijedloga proračuna koji će čelnici država i vlada razmotriti na sastanku na vrhu krajem sljedećega tjedna. Javlja Tihomir Vinković.
23: Prije više od godinu dana u srpnju 2025. Europska komisija predložila proračun za razdoblje od 2028. do 2034. godine u vrijednosti od približno 2 bilijuna eura. I bez obzira na dodatna prilagođavanja prijedloga u rujnu prošle godine, ponovno se pokazala razlika između država koje više uplaćuju od onih koje više koriste sredstva iz zajedničkog proračuna. Države koje predsjedaju Vijećem Europske unije za razdoblje od 6 mjeseci zadužene su za iznošenje svojih prijedloga, pa je danas došao red na Irsku, čiji je ministar Thomas Byrne ustvrdio. Jutro smo podijelili uravnoteženi i revidirani pregovarački okvir za donošenje proračuna kako bismo postigli ključan korak prije kraja godine. Radi se o velikom povećanju ulaganja u konkurentnost, zadržavajući visinu izdvajanja za koheziju i poljoprivrednu politiku. Povećavaju se i prihodi od središnjih izvora sredstava Unije, kao što je od nas zatražio predsjednik Europskog vijeća u lipnju. Irski prijedlog ipak je značajno manji od onoga komisije. Revidirani pregovarački okvir koji predstavlja omogućuje uštedu od 141 milijarde eura u odnosu na originalni prijedlog komisije, ili 8%, i u isto vrijeme značajno povećava sredstva u odnosu na sadašnji proračun. Iz irskog su predsjedništva ustvrdili da je poslije sustavnog savjetovanja s predstavnicima država odlučeno donijeti kompromisni prijedlog uvažavajući različite interese i gospodarsku realnost u državama članicama i Uniji u cjelini. Pregovarački okvir koji danas predstavljamo nije i konačni. Znamo da u ovom trenutku procesa neće ispuniti sve zahtjeve. Države članice razmatrat će ga i odlučiti o sljedećim koracima kako bi se pokrenula sljedeća faza procesa s ciljem postizanja dogovora do kraja godine.
5: Before the end of the year.
23: Zaključio irski ministar Byrne.
1: Aktualno u 17.
2: U Navalji se održava četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine. U cijelosti je posvećen Hrvatima u Srbiji, zajednici o kojoj se u hrvatskoj javnosti često govori ponajprije u vezi s manjinskom politikom i očuvanjem njihova institucionalnog položaja. Vladimir Šetka.
6: Poljoprivrednik Tomislav Vuković iz Sombora jedan je od oko 39 tisuća Hrvata u Republici Srbiji kojega brine osipanje hrvatske manjine.
7: Računica kaže 30%, nas je u 10 godina manje i to je ono što nas najviše boli, a mi koji smo tamo, koji ostajemo, trudimo se da taj naš identitet i dalje sačuvamo, da ta naša ikavica živi.
6: Darka Sarića Lukendića, savjetnika predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća, još više brine politički položaj Hrvata. Upozorava na govor mržnje od strane najviših dužnosnika Republike Srbije.
22: Jer se stavlja ta vrsta znaka jednakosti između biti Hrvat i biti Ustaša u Srbiji, barem u javnom prostoru. Ovoga šalje poruka da smo mi na neki način nepoželjni, nepodobni, nelojalni, dakle u svakom slučaju negativna je konotacija svega toga.
6: Hrvatima bi, dodaje, najviše odgovarala europska integracija Srbije, ali i politička prava kakvu u Srbiji uživaju u Hrvatskoj, poput političke zastupljenosti, ističe Milan Bošnjak iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
24: Hrvati još uvijek ne ostvaruju to pravo. Kad bi to pravo ostvarili, ono bi sigurno kao jedan nezaustavljivi niz poboljšalo i mnoga druga prava, dakle u različitim aspektima, od obrazovanja, kulture, govora, dakle svega onoga što čini prava jedne nacionalne manjine.
6: A na ovim parlamentarnim izborima u Srbiji hrvatski predstavnici neće sudjelovati ni na jednoj koalicijskoj listi.
2: Eurozastupnik Gordan Bosanac održao je konferenciju za novinare u Osijeku. Tamošnji Pampas, kao i svi projekti uz rijeku Dravu, pravi je primjer kako se možemo i trebamo prilagoditi klimatskim promjenama. Zato je zabrinjavajuće što ni ministarstvo ni grad Osijek nisu reagirali na zahtjev Odbora za predstavke Europskog parlamenta, koji je jednoglasno podupro osječku građansku inicijativu za zeleni Pampas, koja upozorava na betonizaciju obale Drave. Amoreta Bajto.
25: Eurozastupnici iz različitih političkih opcija stali su na stranu građana, no traženog odgovora nadležnog hrvatskog ministarstva do danas nema, upozorio je na konferenciji za novinstvo eurozastupnik Gordan Bosanac.
26: Toplinski val je žestoko pogodio čitavu Europsku uniju, Hrvatsku također. Na teritoriju Europske unije je preminulo 35 tisuća ljudi u ovo ljeto zbog toplinskog vala. I ono što se ovdje dešava s ovim projektom Pampas je baš ogledni primjer kako bi u stvari grad mogao zaštititi svoje građane od toplinskih udara. Ministarstvo se nije očitovalo i moram reći da je to dosta neugodna situacija.
25: Ni grad Osijek, iako su vijećnici iz stranke Možemo puno puta pokušavali, nije odgovorio na zahtjev da se projekt prilagodi i klimatskim promjenama i željama građana.
27: Mi smo unazad godinu, godinu i pol dana, barem 4 puta, pokušavali staviti tu točku dnevnog reda na dnevni red gradskog vijeća. Mi tražimo da gradsko vijeće da preporuku gradu, da grad traži od investitora da se napravi novelacija tog dijela projekta na kojem bi trebalo biti postavljeno preko 6000 tona betona na nešto što se zove vodeni trg.
25: Upozorila je gradska vijećnica Katarina Kruhonja.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić još je jedan put ponovio kako je spreman ići do kraja u borbi da se javne plaže oslobode nezakonitih koncesija, posebno ističući slučaj s plažom kod hotela Hilton na Kostabeli. Tim povodom članovi Mosta prošli su tjedan diljem Primorsko-goranske županije pokrenuli peticiju među građanima. Miletić je objasnio kako protiče prikupljanje potpisa.
5: Počeli smo ovaj tjedan na Korzu, mi smo podijelili liste našim članovima u Gorskom Kotaru na području Primorsko-goranske županije samo. Baš smo htjeli da pošaljemo jasnu poruku, evo što misle Riječani i ljudi našeg kraja Kvarnera o podizanju ograda i onemogućavanju ljudima da dođu na plaže. Skupili smo u ovih nekoliko dana 1700 potpisa Riječana, što mislim da je jako dobra brojka, s obzirom vidjeli ste da smo imali kišu i pljuskove i sve. Uvjeren sam da idući tjedan će puno više ljudi još doći ovdje podržati ovu našu akciju.
2: Kardiovaskularno zdravlje u fokusu, bolje spriječiti nego liječiti. Tema je trećeg simpozija koordinacije Hrvatske obiteljske medicine za mlade liječnike koji se danas i sutra održava u Osijeku. Predsjednica koordinacije je Zrinka Huđek-Leskovar, zatim liječnik obiteljske medicine Tomislav Kurevija.
9: Kao što znate, obiteljska medicina je danas deficitarna, dakle takvi skupovi su nam jako bitni, a evo navela bih još što se tiče kardiovaskularnih bolesti, obiteljski liječnik je doista i prvi, i u sredini, i zadnji, i ono što bih posebno navela, to je naš kontinuitet zbrinjavanja, ne samo pacijenta, nego i čitave obitelji.
10: Nažalost, je prvaci smo trenutno među prvima u Europi po pitanju debljine, ono što je još veći problem su pokazatelji i prekomjerne tjelesne težine kod djece, da smo i tu među prvima, i to je ono na čemu definitivno treba najviše raditi u ovom kontekstu regulacije kardiovaskularnih rizika.
2: Sport. U studiju drugog programa je Lovrko Magdić.
11: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U derbiju devetoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Dinamo 2-1, opširnije Srećan Fabijanac.
12: Hajduk je prekinuo, ispričavam se, 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama, završilo na kraju 2-1 za Splićane, još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u trećoj minuti, pucao je loše, u šestoj Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti, Perez Vinlef je ubacio s lijeve strane, loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk, Hrgović šalje prizemnu loptu, loše reagira Škot McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu za pokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
11: U 18 sati Osijek Istra, trener Osijeka Federico Bessone, igrač Istra Antonio Maurić.
13: I prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu.
14: Nadamo se da ćemo uzeti bodove, ali

0: Savez 20.000 eura zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Španjolske i Hrvatske u Ligi nacija. Helena Vuković izgubila je u 6. sekundi produžetka susret za brončanu medalju u kategoriji do 70, odnosno iznad 78 kg na svjetskom prvenstvu u judu u Baku. Uspješnija je bila Izraelka Raz Herško. U kvalifikacijama vaterpolskog Eurokupa BVSC Primorje u Podgorici te Jug Hannover na turnirima u Podgorici, odnosno Šapcu. U uzvratnim utakmicama Europske rukometne lige Zrinski Čakovec Benfica i Šambre Turen protiv Bjelovara hrvatske ekipe su u izraženom rezultatskom zaostatku. Poraz Mate Pavića i Salvadorca Marcela Revala na ATP turniru u Šangaju, Mate i Dodig u finalu Challengera u Bragi. Finalisti se Pekinga su Zheng i Andrejeva. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisak Asiago u 19.30. Brojne prvenstvene utakmice. U finalu ženske NBA lige igraće Golden State i Atlanta. Pobjednik sprint utrke za svjetsko prvenstvo Formule 1 velike nagrade Singapura i nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, a za veliku nagradu Indonezije u motociklizmu na Mandaliki Španjolac Marc Marquez. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
3: Sutra još u noći pretežno oblačno. Povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici, Dalmaci moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab još u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći i jutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, a na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podno velebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Aktualno u 17.
2: Evo i podsjetnika na kraju emisije.
4: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke, nema ozlijeđenih.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
4: U Našicama ponovno prosvjed protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari.
2: Sport na Poljudu derbi Hajduk Dinamo, domaćin slavio rezultatom 2-1.
4: Vrijeme sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18. Na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
1: Prvi program.
5: Glas Hrvatske.
1: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. rujna. 26. rujna 1991. godine neprijateljskim topničkim napadima na mjesta u Konavlima i Župi Dubrovačkoj otpočela su ozbiljnija ratna djelovanja. 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku umro je jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti Đore Držić. Blagdan je svetih Kuzme i Damjana, koji se kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, a danas kao naslov župne crkve i svetkovina slavi se u Donjoj Vrućici i na najudaljenijem otoku Dubrovačke biskupije Lastovu. Svetog Kuzmu i Damjana slave i mjesta Točionik, Klokurići, Knežica, Grgurići i Ston groblje. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kuzma, Damjan, Damir i Justina. 26. rujna, Europski je dan jezika. U Dubrovniku na današnji dan.
6: Nakon smrti zahumskoga kneza Vojislava Vojinovića 1363. zavladala je udovica Gojislava sa sinovima. No nešto kasnije Vojislavov nećak Nikola Altomanović zavladao je njenim zemljama, Trebinjskom oblasti i Konavlima i tako postao neposredni susjed Dubrovčana. Bio je čovjek silovite čudi te se uskoro sukobio s Dubrovnikom, pa je u jesen 1370. došlo i do rata. Altomanović je ometao kopnenu trgovinu Dubrovčana. Provalj

0: Ivao na dubrovačko zemljište, harajući, plijeneći, ubijajući i odvodeći ljude kako bi za njih izvukao novac za otkup.
1: Dubrovčani za pomoć mole ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika, a u uputi poslanicima koje šalju kralju u travnju 1371. godine doslovno kažu: od svih barona Raške, premda su svi neiskreni i opaki, on je najgori čovjek, najsuroviji i izdajica. Ipak, rat na pomolu između Altomanovića i kralja Vukašina, ujedinjenog s Balšićima, Vukašinova pogibija u boju s Turcima 26. rujna 1371. godine i smrt cara Uroša dva mjeseca kasnije, doveli su do potpuno izmijenjenih prilika.
0: Time je nestalo jedinstvenoga srpskog vladara kojemu su Dubrovčani morali plaćati svetodimitarski dohodak, pa su u jesen 1372. Dubrovnik i Altomanović sklopili mir, kojim mu dubrovačka vlada, među ostalim, priznaje i pravo na svetodimitarski dohodak. No neiskreni Altomanović, unatoč izmirenju, spremao je da pače savez protiv Dubrovnika u dosluhu s Mletačkom republikom i vladarom Zete Đurđom Balšićem.
1: 1460. godine još se zida na Sokolu. 21. lipnja određeni su nadstojnici gradnje, a 26. rujna te 1460. godine ovlašteni su knez i malo vijeće da provide za municiju tvrđave. Podsjećamo, nakon što je tvrđavu Sokol, koji su još držali Pavlovići, Sandalj zauzeo 1420. godine pomoću topova koje su mu ustupili Dubrovčani i 8. svibnja, kada je zaključeno da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovica Sokola, Dubrovčani su se svojski zauzeli tu tvrđavu što prije urediti, smatrajući je svojom.
2: Međutim, početkom prosinca stigli su Sandaljevi poslanici sa Sandaljevim zahtjevima da mu se Sokol povrati. Dubrovčani nisu mogli prežaliti gubitak Sokola, te su svim silama nastojali ponovno doći u posjed te tvrđave, kao i Pavlovićevog dijela Konavala, u čemu su napokon i uspjeli 1423. godine.
1: Tada je Sandalj, koji je u ponovnom ratu s Radoslavom zauzeo Sokol, ustupio tvrđavu Dubrovčanima. Kako su ovaj put Dubrovčani posredovali oko izmirenja Radoslava i Sandalja, 20. veljače Dubrovčani o ustupanju Sokola potpisuju i izmjenjuju povelje i s Radoslavom Pavlovićem. Od tada Dubrovčani kontinuirano rade na utvrđivanju Sokola.
0: 26. rujna 1926. povodom tisućite godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga, u predvorju općinske zgrade Dubrovnika podignute su spomen ploče dubrovačkim pjesnicima Vladislavu Menčetiću i Nikoli Nalješkoviću.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. Renesansni pjesnik ljepote i ljubavi, ugledni pučanin i sjajni govornik, jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti i svjetovne drame, Đore Držić, umro je 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku. Bio je stric pjesnika i komediografa Marina Držića. Držićeve pjesme sačuvane su u nekoliko rukopisa, od kojih je najpoznatiji Ranjenin zbornik, no opseg njegova opusa konačno je određen tek nakon pronalaska rukopisa s njegovim pjesmama u Dublinu početkom 1960-ih. U njemu se nalazi 100 pjesama, od čega 19 dana nepoznatih i dramska vanaesteračka ekloga Radmio i Ljubmir, nepoznata do otkrića dublinskog rukopisa. Time je Đore Držić dobio i atribut dramskoga pisca, a počeci hrvatske svjetovne drame premješteni su na kraj 15. stoljeća. Dubrovnik u domovinskom ratu.
0: Nakon neprijateljske provokacije najprije po mjestu Vitaljina 24. rujna, puno ozbiljnija ratna djelovanja otpočela su na današnji dan, 26. rujna 1991. godine. Nakon što je inscenirao topnički napad na njihovu tadašnju vojarnu na Prevlaci, toga dana neprijatelj je uputio više desetina projektila s neprijateljske strane Crne Gore na naše branitelje. Neprijatelj je topništvom čukao po položajima ZNG-a i MUP-a, Vitaljini, Moluntu, Banim, Vodovađi, Debelom Brijegu te po južnom dijelu Konavala. Toga dana rađeni su i Brgat, Makoše, Grbavac i Martinovići.
1: Agresorski topnički napadi primorali su obrambene snage u Konavlima da se tog 26. rujna povuku do Molunta i Pločica. raste broj izbjeglica iz Konavala i Župe Dubrovačke, njih oko 466. Brigu o prognanicima, njihov prihvat i smještaj preuzeli su djelatnici Crvenog križa i civilne zaštite. Tada je već svima bilo jasno da će neprijatelj silovito napasti i juga Hrvatske. Od posljedica ranjavanja 25. prosinca 1991. godine u Sustjanu prilikom izvršenja borbene zadaće, na današnji dan 26. rujna 1992. godine u Dubrovačkoj bolnici umro je Ljupko Kajić.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

bych nazval to, neznám.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: 11 vagona teretnog vlaka završilo u provali. U teškoj nesreći kod Rijeke srećom nema žrtava. Našićani prosvjedovali, 4 pošiljke otpada iz Gospića već su spaljene u cementari. To znači više novca za rat, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski, nakon što je Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje. Temperature između 18 i 23 stupnja.
2: Teška željeznička nesreća dogodila se na ulazu u kolodvor Meje kod Rijeke. Srećom nije bilo žrtava i ozlijeđenih jer je 11 vagona teretnog vlaka završilo u provaliji, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Mirona Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je prevozio žitarice u Rijeku iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, ozlijeđenih nije bilo, ali šteta je vrlo velika. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo strašnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić koji je stigao na mjesto nesreće.
4: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i 2 vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
3: Lončarić je podsjetio da se prije 3 godine na gotovo istome mjestu dogodila još jedna željeznička nesreća, a u oba slučaja bila je riječ o privatnim prijevoznicima. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan oštro je kritizirao prijevoznika Transagent i upozorio na probleme sa sigurnošću vagona.
5: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent je već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojevođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim opet se dogodila nesreća.
3: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta, pa je zatvoren za sav željeznički promet.
0: U USKOK-u je jučer ispitano 5 osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu, uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar, Željko Teufel, te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su upušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da nema osnove za određivanje istražnog zatvora.
2: Našička tvrtka Nexe izvijestila je da je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke otpada iz Gospića za koji su neovisne analize potvrdile da je riječ o neopasnom otpadu te da su rezultati mjerenja kakvoće zraka u proteklom razdoblju bili unutar propisanih graničnih vrijednosti. No u Našicama se danas ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića, dok gradonačelnik Krešimir Kašuba tvrdi slično kao što su priopćili iz cementare. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović ponavlja da se gradom širi neugodan miris.
6: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. To je nesnosan smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće.
7: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno objektivno se utvrdilo nije.
0: Pulski gradonačelnik Peđa Grbin rekao je, pozivajući se na informacije Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo, kako zrak zbog jučerašnjeg požara u reciklažnom centru Metis nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana. Uzrok požara još nije poznat, a Grbin kaže da je zabrinjavajuće to što je u posljednjih nekoliko gorjelo na Kukuljanovu u Rijeci, u Galižani Krepule i sada u Metisu. Zato je pulski gradonačelnik pozvao policiju i inspektorat da utvrde postoji li poveznica među tim požarima.
1: Dnevnik.
2: Agencija Moody's potvrdila je postojeći kreditni rejting Hrvatske uz stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. U vladi su zadovoljni, a struka upozorava da se strukturni problemi ne rješavaju. Milorad Šikanjić.
8: U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rejting agencija još je jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Tim je riječima premijer Andrej Plenković na X-u komentirao Moody'sovu potvrdu rejtinga.
9: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
8: Poručuje nadalje premijer, a ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejting agencija uvijek jasan signal investitorima, poduzetničkoj zajednici, svakako je vladi, koja se može lakše zaduživati. Novotni međutim upozorava.
10: I dalje unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
8: U Moody'su su izračunali kako bi se javni dug trebao stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. te potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Upozoravaju da im sve veći troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje. Među ostalim traže smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije, ukidanje odluke o sidrenim cijenama te ukidanje obveznog članstva u svim organizacijama.
11: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
12: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
13: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
14: Ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
15: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
2: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom, Most je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene.
0: Prijavljene nuspojave, uključujući osteomijelitis, treba shvatiti vrlo ozbiljno, poneprije zbog djece i njihovih roditelja koji su suočeni s mogućim teškim posljedicama, upozorio je Most. Stranka napominje i da, kada država preventivnu medicinsku intervenciju učini obveznom, osobito za zdravu novorođenčad, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. Most zaključio je kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje kao obveznu medicinsku intervenciju, a ako nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima. Svijet.
2: Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žestoko je kritizirao Bijelu kuću. Rat se nastavlja, 17 je ljudi poginulo u ruskom napadu na Zaporižiju. Braslav Bradić.
16: Dobar posao ne odgađa rat. U ruskim napadima na Zaporižiju među 17 poginulih je i troje djece, piše Reuters. Bespilotnim letjelicama gađan je glavni grad Kijev u kojemu je 7 ljudi ozlijeđeno, a pogođeno je nekoliko zgrada i restoran, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Ukrajina je napala Luhansk, koji je pod ruskim nadzorom. Prema podacima postavljene vlade, poginulo je 4 civila. Sve se to događa nakon sporazuma Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, koji je Donald Trump oduševljeno najavio.
17: Danas je Rusija pristala poslati nam milijune i milijune barela nafte, i to dizela. To je ono što nam zbilja treba. Hvala.
16: Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, sljedeći mjesec još 500.000. Američka administracija, kao i ostatak svijeta, bori se s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom sami prouzročili napadom na Iran. Uz to, Trump je kritizirao ukrajinske napade na ruske rafinerije, koje smatra uzrokom rasta svjetske cijene nafte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je napisao da su današnji ruski napadi na Zaporižju zahvala Rusije za dogovor o dizelu. Uputio je jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
17: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
18: Silnih partneri.
16: Njegove primjedbe Trump nije htio komentirati. Unatoč diplomatskoj krizi, ukrajinski i europski pregovarači u Majamiju su kako bi, kako kaže izvor za Reuters, sastavili zajednički prijedlog za završetak rata. Europa neće popustiti u sankcijama Rusiji. Potporu Ukrajini dali su visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas te vlade Njemačke, Finske i Estonije.
2: Više osoba ozlijeđeno u eksploziji u međunarodnoj zračnoj luci u saudijskom gradu Rijadu. Putnici i osoblje su nakon toga evakuirani. Prema medijskim izvješćima sumnja se na napad povezan s jemenskim hutistima koje je podupire Iran. Saudijske vlasti za sad se nisu službeno oglasile, a nekoliko zrakoplovnih kompanija otkazalo je letove.
0: Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno. Za sad nema vijesti o poginulima. Mnoge zgrade teško su oštećene, kao i ceste i druga infrastruktura. 6 pokrajina ostalo je bez struje. Epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada. Nakon potresa zabilježeno je više od 100 podrhtavanja.
2: 2 su osobe poginule u američkim saveznim državama Floridi i Alabami nakon što su stabla pala na kuće tijekom snažnog vjetra i obilne kiše. Zbog oluje gotovo 840.000 korisnika u više saveznih država ostalo je bez struje, najviše na Floridi i u Alabami. Ekipe su na terenu i nastoje obnoviti opskrbu, ali i snažan vjetar i obilna kiša otežavaju popravak.
0: Američka osuđenica na smrt Krista Pike, otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošloga mjeseca. 50-godišnjakinja, koja je u zatvoru već 30 godina, nakon 2 injekcije bila je u kritičnom stanju. No početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela govoriti. Vraćena je u zatvor, gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti Savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje, javlja BBC. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnjakinje 1995. godine.
2: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
0: Udruga Laverna i grad Zagreb obilježili su na Cvjetnom trgu Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi. Posebno je istaknuta važnost ublažavanja boli i potpora volontera teško oboljelima i njihovim obiteljima. Laverna dodaje kako akcijom upozorava na potrebu daljnjeg razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj i njezine dostupnosti svima kojima je potrebna, neovisno o mjestu stanovanja i mogućnostima obitelji.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se Sanja Žigefrljuk.
18: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našeg prvog programa. U najvećem hrvatskom derbiju, u devetom kolu Supersport HNL-a, Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta. Po kiši i teškim uvjetima na travnjaku, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. minuti donio je pobjedu bijelima i bijeg na 3 boda na vrhu ljestvice, no modri su s utakmicom manje. Igrač Hajduka Šimun Hrgović.
19: Svi smo sretni, ovo nam je velik poticaj za težak raspored koji nam slijedi. Ja mogu reći da su oni bolje ušli u utakmicu, ali kako utakmica odmicala, mislim da smo sve mi više imali pod kontrolom. Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
18: Strijelac Dinamovog gola Diondre Nabeljo.
20: Napokon ga zabijemo i onda iz sljedećeg napada ga primiš iz prekida, malte ne ga sam sebi daš. Naravno da je nakon toga bilo teško nastaviti, ali to je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica. Nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
18: U tijeku je susret Osijeka i Istre, prati ga Vedran Drabek.
21: Gosti vode 2-1 i to preokretom. Igra se 57. minuta pred 6000 gledatelja. Iako inicijalno manje od 120 sekundi je trebalo Osijeku da dođe u vodstvo, slobodni udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikolčić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival stvarno sjajnih pogodaka, nažalost, pretvorio se i u festival ozljeda, budući da su se čak četvorica igrača, 2 Osječka i 2 Istrina, ozlijedila. I evo, ni nakon sat vremena igre, nastavak za sada definitivno pripada gostima koji preokreću rezultat u 49. Ahmeti je prodorom s desna razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za aktualno vodstvo Istre od 2-1.
18: Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra, a toliko za slušatelje dnevnika.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
22: Sutra još u noći pretežno oblačno. Povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab još u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u noći jutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, a na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podno Velebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: 11 vagona teretnog vlaka završilo je u provaliji. U teškoj nesreći kod Rijeke srećom nema žrtava. Našićani prosvjedovali. 4 pošiljka otpada iz Gospića već su spaljene u cementari. To znači više novca za rat, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski nakon što je Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje. Temperatura između 18 i 23 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Lidija Kardum, a uredili Davor Endulić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Križ na kojem je Isus umro bio je načinjen od drveta. A drvo je jedan od najljepših znakova koji nam daje priroda. Ono svojim korijenjem raste iz zemlje, a svojim se granama pruža prema nebu. Živi od zemlje, od kiše i sunca. U njemu se na neki način susreće nebo i zemlja. I zato mi je posebno lijepa pomisao da je upravo drvo postalo znak našeg spasenja. Drvo raste polako, ne žuri, strpljivo prima kišu kada pada i sunce kada grije. Prolazi kroz sušu, vjetrove, zime i oluje, a ipak ponovo prolista. Zar i naš život nije takav? I mi imamo svoje kiše i svoja sunca, svoje oluje i svoja proljeća. Ponekad mislimo da smo se osušili, da više ne možemo rasti. A onda dođe neka nova nada, neka riječ, neki susret, neka tiha Božja blizina i ponovo prolistamo. Križ nas zato ne podsjeća samo na Isusovu patnju. On nas podsjeća da patnja nije posljednja riječ. Iz drveta križa dolazi nada, a iz smrti život. I možda danas kad pogledamo neko staro stablo, možemo vidjeti nešto više od drveta. Možemo vidjeti znak koji nas podsjeća, ostani ukorijenjen u zemlji, ali ne zaboravi gledati prema nebu. Zato bih volio da svatko od nas, dok još možemo, posadi barem jedno stablo. Ne dopustimo da nam život prođe, a da iza sebe ne ostavimo barem jedno drvo koje smo zasadili. Možda nećemo dočekati njegovu punu krošnju. Možda nećemo ubrati njegove plodove. I nije važno. Jer možda je najveća ljepota u tome da posadimo nešto čije će plodove uživati netko drugi. I pogledajmo križ. S tog drveta na kojem je Isus položio svoj život, danas cijelo čovječanstvo ubire plodove ljubavi i opraštanja. Isus nije umro samo za neke, nego za sve. Zato posadimo drvo. Neka ono bude naš mali križ ljubavi prema budućnosti. Ukorijenjen u zemlji, okrenut prema nebu i darovan čovjeku. Jer život je najljepši onda kada iza nas ostane nešto što će drugima dati hlad, plod i nadu. Isusov križ zato možemo gledati i kao stablo našeg života. Njegove grane raširene su prema svakom čovjeku, bez obzira tko je, odakle dolazi i koliko je puta posrnuo.

0: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
2: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdečno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik Vladimir Brnarić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić i autorca emisije Antonela Rajić.

0: Kako sačuvati nešto što pripada prošlosti, a istodobno učiniti da to postane dio života novih generacija? To je pitanje s kojim se susreću brojne hrvatske zajednice izvan domovine. U Beču se na njega pokušava odgovoriti glazbom, plesom, učenjem i prije svega okupljanjem ljudi. Tambura u toj priči ima posebno mjesto. Bečki tamburaški orkestar posljednjih godina gradi prepoznatljivu koncertnu priču. U sam orkestar razvija se i škola tambure, a njegovi članovi nastupaju ne samo u Beču, nego i na gostovanjima izvan austrijske prijestolnice. Ovogodišnji ljetni koncert dodatno je pokazao koliko tambura može biti mjesto susreta hrvatske zajednice u Austriji. No u jednom trenutku postalo je jasno da postoji prostor za još nešto. Za ples, za folklor, za pjesmu, za nošnju, za priče koje stoje iza tih plesova i pjesama. Tako se oko Bečkog tamburaškog orkestra počela razvijati ideja o osnivanju Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Dunav. U emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, donosimo priču o ljudima koji hrvatsku tradiciju u Beču ne žele samo sačuvati, nego joj pronaći mjesto u životu novih generacija. Naši sugovornici su Marko Ikić iz Bečkog tamburaškog orkestra i Dragana Obradović-Ikić, pokretačica folklorne priče i Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Dunav.
1: Prije nego što je nastala ideja o novom kulturno-umjetničkom društvu, postojala je glazbena jezgra. Ljudi koji su godinama svirali u različitim društvima i udrugama u jednom su trenutku poželjeli stvoriti vlastiti prostor. Ne samo za nastup, nego za ono što im je bilo najvažnije. Redovito bavljenje tamburom i zajednički rad.
2: Bečki tamburaški orkestar nastao je 2023. godine, a danas ga čini 11 članova. Većina nas već dugi niz godina svira zajedno u različitim društvima i udrugama i tamo smo stekli iskustvo i izgradili dobru uigranost, no s vremenom smo shvatili da nigdje nismo pronašli mjesto na kojem bismo se mogli u potpunosti posvetiti onome što nam je najdraže, a to je sviranje tambure.
1: Vlastiti orkestar značio je i vlastiti program. Umjesto povremenog okupljanja, tamburaši su počeli graditi kontinuitet, pripremati koncerte, stvarati repertoar i izlaziti pred publiku. Danas iza sebe imaju nastupe u Beču, ali i gostovanja izvan grada. U planu su i novi nastupi, među kojima i oni u Hrvatskoj.
2: Osnivanje vlastitog orkestra pokazalo se kao prirodan i logičan korak prema tom cilju. Od samog početka trudimo se da orkestar bude više od običnog druženja uz glazbu. Svake godine održavamo najmanje dva samostalna koncerta, ljetni i zimski, koji su nam prilika da publici predstavimo ono na čemu tijekom godine radimo. Ovogodišnji zimski koncert održat će se 12. prosinca, a pripreme za njega već su u tijeku. Osim koncerata u Beču, rado se odazivamo i pozivima izvan grada. Gostovali smo na koncertima u Lincu, u Koljnofu, a ta su nam gostovanja donijeli mnoga nova poznanstva i iskustva. Koncerti u Hrvatskoj trenutačno su u fazi planiranja.
1: Svaki orkestar prije ili kasnije mora odgovoriti na isto pitanje. Tko će doći nakon sadašnjih članova? Zato se rad orkestra nije zaustavio na koncertima. Pokrenuta je škola tambure, otvorena i onima koji se prije toga možda nikada nisu susreli s instrumentom. U Beču, gdje je tamburaška kultura ipak manje prisutna nego u mnogim dijelovima Hrvatske, to je posebno važan korak.
2: U sklopu orkestra pokrenuli smo i školu tambure sa ciljem da svoje znanje prenesemo dalje. Iako u Beču živi mnogo Hrvata, tamburaška kultura ovdje nije jako raširena, a upravo to želimo promijeniti. Škola je otvorena svima koji žele naučiti svirati tamburu, a mladim generacijama želimo pružiti priliku da se upoznaju s ovim instrumentom i tradicijom koja stoji iza njega. Škola ove godine upisuje drugu generaciju i ukupno broji 20 polaznika. Kad steknu dovoljno znanja i sigurnosti u sviranju, polaznike čeka naravno mjesto u orkestru, pa škola ujedno osigurava i budućnost samog orkestra.
1: A učenje instrumenta nije samo pitanje tehnike. Važno je i kako dijete doživljava probu, grupu i ljude oko sebe. Marko se prisjeća vlastitih početaka i trenutka kada je ono što je u početku bila obveza postalo osobna želja.
2: Mislim da su na početku najviše pridonijeli moji roditelji. Uvijek su me iznova poticali da odem na probu, čak i onda kad mi se nije išlo i kad bih radije radio nešto drugo. Tada još nisam shvaćao koliko mi je to zapravo značilo. Nakon nekoliko godina počeo sam shvaćati koliko vrijedi to znanje. Od tada se je sve promijenilo. Više nisam išao na probe zato što moram, nego zato što želim. Sam sam vježbao, tražio sam nove skladbe i iz dana u dan sve više sam napredovao. Smatram da je sličan pristup prikladan i za današnje generacije. Na početku ih treba motivirati da dolaze na probe i da postanu dio zajednice bez prevelikog pritiska i bez traženja savršenstva u sviranju. Važno je da se osjećaju prihvaćeno i da im dolazak na probu postane navika, a ne obveza. Mislim da je upravo to glavna uloga voditelja, da u mladima zapalimo vatru koja u nama već gori.
1: Upravo je takva atmosfera zajedništva otvorila prostor za novu ideju. Ako tambura može okupiti ljude oko glazbe, može li isto učiniti i folklor?

0: Dragana Obradović-Ikić u Beč nije donijela samo ideju o novoj skupini. Donijela je gotovo 30 desetljeća vlastitog folklornog iskustva i želju da se ono nastavi u novoj sredini.
1: Ideja o osnivanju Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva nije nastala preko noći, nego sazrijeva već nekoliko godina. Prirodno je proizašla iz svega što već postoji kroz Bečki tamburaški orkestar, kroz zajednički rad i druženja, nastupe i susrete s ljudima sličnih interesa. Sve smo više osjećali da postoji potreba za širim okvirom u kojem bi uz tamburašku glazbu svoje mjesto pronašao i ples. Osim toga, svojim osobnim preseljenjem u Beč nisam željela da moja folklorna priča završi, nego da je nastavim na način i okruženju koje bi odgovaralo mojim vizijama i idejama rada.
0: Za pokretanje novog društva trebalo je više od same ideje. Trebali su ljudi, interes i dovoljno snažna osnova da se nova skupina može razvijati. A jedna od prednosti bila je upravo činjenica da je tamburaški orkestar već postojao. Folklor i tambura tako nisu zamišljeni kao jedna ista skupina, nego kao dvije različite sastavnice koje mogu dijeliti isti prostor i iste nastupe.
1: Učinilo nam se da je sada pravi trenutak jer su se poklopile sve okolnosti, gdje je orkestar dovoljno stabilan i iskusan da može biti oslonac novom društvu, postoji interes ljudi za plesom, a mi smo spremni uložiti vrijeme i trude da to pretvorimo u nešto trajno. Osnivanjem Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Dunav prije svega želimo stvoriti mjesto na kojem će se ljudi osjećati dobrodošlo i povezano. Mjesto u koje se može doći zbog folklora, tambure, tradicije, ali ostati zbog ljudi i zajedništva. U Beču već postoje različite udruge i inicijative koje rade na očuvanju hrvatske kulture i tradicije i to je vrijedno pohvale, a naša želja nije niti zamijeniti ono što već postoji, nego tome dodati nešto novo, možda i drugačije, da se povežu ljudi i različite kulturne aktivnosti. Tamburaški orkestar i folklor definitivno zamišljamo kao dvije povezane sastavnice iste priče, no smatramo da je svakako važno da svaka sastavnica zadrži vlastiti identitet. Tamburaški orkestar već ima svoju tradiciju i iskustvo, a folklor sada otvara prostor za nešto novo i za uključivanje ljudi koji se možda više pronalaze u plesu nego u glazbi. Smatramo da se njihova vrijednost zapravo najviše vidi kad se te dvije sastavnice spoje. Tambura daje folkloru živost, a folklor tamburaškoj glazbi pokreti sliku.
0: Za razumijevanje ove inicijative važno je znati i odakle dolazi njezina voditeljica. Draganin odnos prema folkloru nije nastao preseljenjem u Beč. Počeo je još u osnovnoj školi u Kutini. Od prvih proba preko različitih ansambala i plesnih područja, folklor je s vremenom postao njezin način rada, ali i način povezivanja s ljudima.
1: Moja folklorna priča započela je prije gotovo 30 godina. Roditelji su mi uvijek govorili da sam i kao mala voljela plesati, a prve korake naučila sam upravo uz njih, osobito uz tatu. Zato nije bilo čudno što sam se u prvom razredu osnovne škole učlanila u kulturno-umjetničko društvo Ivančice iz Kutine, koji se predstavljao u našoj školi i pozivao nove članove. Petak u 18 sati za mene je bio rezerviran za probu folklora, a prijateljstva, dobra zabava i putovanja samo su neki od razloga zbog kojeg sam ostala. U matičnom kulturno-umjetničkom društvu naučila sam osnove folklora,

0: najviše plesove svog kraja, Moslavine, ali i neka druga plesna područja. Upravo je tamo sve počelo i tamo sam stekla temelje na kojima sam kasnije gradila.
1: Tijekom studija kratko sam bila članica ansambla Dr. Ivan Ivančan, a plesala sam i u plesno-vokalnom ansamblu Etnotine. Ti su mi ansambli otvorili vrata prema novim plesnim područjima i pokazali mi profesionalni način rada, od pristupa probama, tehnike plesa, do izvedbe na pozornici i pripreme velikih koncerata. Ta su me iskustva dodatno motivirala da ono što sam naučila počnem prenositi dalje, pa sam u to vrijeme počela voditi u svom matičnom kulturno-umjetničkom društvu. Predsjednica društva potaknula me da se prijavim u školu folklora koju organizira Hrvatska matica iseljenika, gdje je cijela priča dobila još dublji smisao. Osim plesnih zona Hrvatske koje do tada nisam poznavala, upoznala sam mnoge ljude koji su i dan danas važan dio mog života, među njima i svog sadašnjeg supruga, a već 13 godina ponovno se tamo vraćamo, ovaj put s naše dvoje djece. Mislim da je teško objasniti nekome tko nije u folkloru što je u njemu toliko lijepo, jer drugi vide samo trenutke na pozornici, a za nas je ono mnogo, mnogo više od toga.
2: To iskustvo sada treba prenijeti u sredinu u kojoj je folklorna infrastruktura drugačija nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj djeca često već od najranije dobi ulaze u kulturno-umjetnička društva, prolaze kroz dječje skupine i postupno stasaju za odrasle ansamble. U Austriji taj put nije jednako razvijen, zato se nova skupina u velikoj mjeri gradi od početka.
0: Za sad mi je osobno teško uspoređivati rad s folklornom skupinom u Austriji i u Hrvatskoj, jer smo ovdje tek na početku. Mogu samo govoriti onome što primjećujem kod drugih kulturno-umjetničkih društava, a voljela bih da kroz vlastito iskustvo steknem cjelovitu sliku. Priznajem da sam se jako obojala hoće li u Austriji uopće biti zainteresiranih, no ugodno sam se iznenadila. Čak su nam ljudi zahvaljivali na ovoj inicijativi. Prema mojem dojmu, svi doseljenici na neki način traže vezu sa domovinom, a u ovom slučaju to je kulturno-umjetničko društvo Dunav. Također, u Hrvatskoj postoji dosta organiziranih smotri folklora, od gradskih, županijskih do državnih, što skupinama daje redovitu priliku za nastup, druženje i nekakvu usporedbu s drugima. U Austriji je takvih manifestacija znatno manje, pa se skupine često moraju same snalaziti oko prilike za nastup. Nadamo se da ćemo s vremenom, kad steknemo više iskustva, moći dati i konkretniju usporedbu, primjerice u pogledu organizacije, financiranja i različitih nastupa.

0: nije međutim riječ samo o tome gdje će skupina nastupiti. U dijaspori se postavlja i pitanje kako tradiciju približiti ljudima koji je možda nikada prije nisu učili. I kako je objasniti djeci koja su rođena u Austriji, kojima njemački može biti prvi jezik. Tu folklor postaje puno širi od samoga plesa.
1: Jedna od najvećih razlika rada u Austriji u odnosu na Hrvatsku, možda upravo u tome što u Hrvatskoj postoje već kulturno-umjetnička društva dječja, pa se kroz njih tijekom godine stvaraju generacije plesača koji kasnije prirodno prelaze u odrasle skupine. U Austriji to nije slučaj, pa s većinom članova praktički moramo krenuti iz početka, od osnovnih plesnih koraka i samih temelja folklora. Trenutno svi članovi na probama razumiju hrvatski, što je meni uvelike olakšavajuće, no to ne mora znači da će uvijek biti tako, pogotovo ako budemo u prilici osnovati i dječju grupu. Jezična barijera mogla bi biti jedan od većih izazova kod djece rođene u Austriji, kojima je i njemački često i prvi jezik. Već i u Hrvatskoj, kada sam radila sa drugim dijalektom, kao što je recimo Međimurje, nisu svi razumjeli sve riječi zbog samog dijalekta i starinskih izraza, pa s time očekujem da će to ovdje biti još izraženije i morat ćemo izdvojiti više vremena objašnjavanju značenja pjesama i različitih običaja prostora od kojih potječu, kako bi ih izvođači doista razumjeli, a ne samo naučili na pamet. Naš zadatak, ali i izazov, je pronaći ravnotežu između tradicije i načina na koje današnja djeca žive. Sačuvati ono vrijedno iz prošlosti, ali im to približiti na način koji je njima razumljiv, zanimljiv i blizak.
0: Da bi ples imao smisla, potrebno je znati što se zapravo pleše. Odakle je određeni ples? Zašto se izvodi baš tako? Što govori nošnja? Što znače riječi pjesme? Za Draganu je upravo to razlika između pukog reproduciranja koreografije i stvarnog razumijevanja tradicije.
1: Zadržati djecu, ali i ostale članove, znači omogućiti im stvoriti osjećaj da folklor nije još jedna aktivnost na popisu obaveza, nego nešto čemu će se rado vraćati. U ovom ubrzanom načinu života, kada znaju da rade nešto za sebe, a ne zato što moraju, lakše će pronaći motivaciju da ostanu, da se vraćaju i da s vremenom zavole ono što rade. Iza svakog plesa, pjesme i nošnje krije se upravo dio prošlosti. Smatram da naši preci nisu ništa komplicirali, snalazili su se s onim što su imali i prilagođavali se okolnostima u kojima su živjeli. A zapravo to su vjerno sačuvali u plesu, pjesmi i sviranju. Da bi folkloraš na pozornici zaista prenio običaje kraja plesa koji izvodi, važno je da zna odakle ples dolazi, zašto se pleše baš na takav način i zašto nošnje izgleda baš tako kako izgleda. Kroz sve to upoznajemo povijest zemlje iz koje potječemo. Oduvijek mi se činilo da folklor povezuje gotovo sve školske predmete. Zemljopis jer pokazuje gdje se nalazi grad ili selo čije plesove plešemo. Povijest jer naravno govori o vremenima koje su prošla. Tjelesni, glazbeni odgoj, priroda i društvo, pa i sociologiju jer na neki način održava odnose i običaje unutar zajednice.
0: Za djecu hrvatskih obitelji u Austriji takav pristup može imati još jednu dimenziju. Folklor može biti mjesto gdje će prvi put čuti ili češće koristiti hrvatske riječi, upoznati običaje krajeva iz kojih potječu njihovi roditelji i susresti drugu djecu koja dijele dio iste kulturne baštine. I upravo zato uključivanje djece nije samo pitanje budućnosti jednog društva, nego i pitanje identiteta.
1: Smatram da nema potrebe praviti veliku razliku između djece u Austriji i djece u Hrvatskoj, jer se na globalnoj razini događa da mladi imaju posve drugačije interese i načine života nego što su to imale prijašnje generacije. S tom se promjenom suočavaju i KUD-ovi u Hrvatskoj, a ona se odražava na sve aspekte života, a ne samo na folklor. Iako sam sa 35 godina još uvijek relativno mlada i meni su ponekad teško razumljivi interesi i teme s kojima se susrećem kod mlađih, ali vjerujem da je i njima mnogo toga iz našeg svijeta jednako neshvatljivo. Ipak, rad s djecom pruža nam priliku da barem donekle utječemo na njih i ostavimo trag, makar kroz priču, nošnju, pjesmu i ples. Zato smatramo da pomirenje tradicije i suvremenog života ne znači da ćemo mijenjati folklor, nego da nađemo način da ga djeci predstavimo kroz ono što im je blisko. Kad kroz priču, druženje i zajedničke nastupe osjete da su dio nečeg vrijednog, tradicija im ne mora djelovati kao nešto staro i daleko, nego nešto što je i njihovo. Kada pričamo o folkloru, često razmišljamo kako se ovdje radi samo o plesu, no to nije samo učenje plesa, to je puno više od toga. Čak možda osobito za djecu koja odrastaju izvan Hrvatske i koja kod kuće možda više i ne govore hrvatski. Za prvi korak potrebni su ipak roditelji koji će dijete potaknuti da se uključe u ovakvu aktivnost. Upravo tada folklor može postati prvi susret s hrvatskim jezikom, običajima, glazbom, tradicijom, a kroz pjesmu dijete će slušati i usvajati hrvatske riječi, kroz ples upoznati tradiciju različitih krajeva Hrvatske, a kroz druženje steći prijatelje među djecom koje dijele dio njegove kulturne baštine. Osjećaj pripadnosti ne može se nametnuti, ali kroz nastupe, nošnje i zajedničke trenutke hrvatska kultura može postati nešto što dijete doživljava samo, a ne ostaje zatvoreno unutar četiri zida vlastitog doma.

0: Nova folklorna skupina zato ne želi preskočiti početne korake. Članovima treba vremena da upoznaju različita plesna područja, njihovu glazbu, korake, način izvođenja i nošnje. Trenutačno se okupljaju članovi od 12 godina naviše, a o skupini za mlađu djecu tek se razgovara. Plani rasti postupno, kvalitetom, a ne brzinom. I pritom se vraćamo na početak ove priče, na tamburu. Jer Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav teško je zamisliti bez Bečkog tamburaškog orkestra i škole tambure.
1: Čim se ideja o osnivanju folklorne skupine pojavila, svima nam je bio cilj okupiti ansambl kojemu će prvenstveno biti važni ples i pjesma. U Hrvatskoj imamo ansamble koji su nam uzor i prema kojima težimo i nadamo se da ćemo imati priliku i pozvati kazivače, voditelje i koreografije koje su i meni osobno prenosili znanje, jer će članovima na taj način još vjernije moći prenijeti neke karakteristike pojedinih plesnih područja. Budući da se mogu priključiti i potpuni početnici bez nekakvog plesnog iskustva, treba će nam vremena da dođemo do razine na kojoj ćemo moći odraditi sva područja, ali ćemo se prilagođavati trenutnoj situaciji. Svako plesno područje specifično je samo za sebe, bilo sa svojim koracima, načinom plesanja, glazbom i nošnjom, pa je potrebno vremena da bi se ono vjerno i s razumijevanjem prenijelo. Zato nam je važnije da svako područje naučimo kvalitetno, nego da ih odradimo što više u što kraćem roku. Neki članovi imaju plesnog iskustva, no oni su u manjini, a trenutno okupljamo članove od 12 godina naviše, a skupine za mlađu djecu za sad nema, no o njoj se razgovara i postoje planovi za budućnost. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav ne mogu zamisliti nikako drugačije nego u suradnji s tamburašima, u ovom slučaju s Bečkim tamburaškim orkestrom i školom tambure. Smatram da bez njihove podrške ova inicijativa za osnivanje KUD-a uopće ne bi niti postojala. I osobno mi je teško zamisliti nastup bez tamburaša, naravno izuzev plesova koji se izvode bez instrumentalne pratnje. Zahvalna sam što imamo tako kvalitetnu skupinu tamburaša koja nas prati, jer znam da je upravo živa glazba jedan od najtežih aspekata folklora u dijaspori, pa je to nešto što moramo brižno i čuvati. Prije svega, bez obzira na to gdje se nalaze, želim da svaki folkloraš iskusi onaj neponovljiv osjećaj koji sam i sama dosta puta nosila s nastupa, kada svi zajedno stojimo na pozornici za posljednji naklon koncerta. Želim da s ponosom odjenu narodnu nošnju i pomisle kako je upravo takvo ruho nekad davno, svaki dan, možda nosila i njihova baka. Ako uspijemo u tome, Hrvatska će tradicija nastaviti prenositi s generacije na generaciju, ne zato što se mora, nego zato što je u njima probudila nešto što ih povezuje s ljudima i krajem iz kojih potječu. Možda ih jednog dana taj osjećaj čak odvede natrag onam odakle dolaze. Iznad svega, voljela bih da uspomene na ove dane ponesu sa sobom kroz život, da ih se rado prisjećaju i da dalje prenose ono što su ovdje naučili. Neka Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav jednom djetetu ili članu bude mjesto gdje će se osjećati kao da je kod kuće, gdje ne mora birati između dvije kulture, nego može s ponosom nositi obje i gdje je pronašao prijatelje, glazbu i priču o svojim korijenima. Ovim putem bih iskoristila priliku i pozdravila svoje matično društvo iz Kutine, kulturno-umjetničko društvo Ivančice, uz koje sam bila 30 godina i sa kojim se nadam da će se suradnja sada nastaviti na neki drugi način. Pozdravila bih sve svoje kolege voditelje i folkloraše i zahvalila se svima koji su podržali ovu inicijativu. Ostalima bih samo preporučila da se pridruže folkloru, možda se ugodno iznenade.

0: Jedan orkestar, jedna nova folklorna skupina i jedna zajednica koja se okuplja oko tradicije. Na prvi pogled, riječ je o glazbi i plesu. Ali priča iz Beča pokazuje da je u pozadini nešto puno veće. To je pokušaj da se ono što je jednom bilo dio svakodnevice u Hrvatskoj prenese u drugačiju sredinu, bez toga da postane muzejski eksponat. Tambura se zato uči svirati. Ples se uči korak po korak. Objašnjavaju se riječi, običaji, krajevi i priče koje stoje iza njih. A ono najvažnije događa se između proba i nastupa. Ljudi se upoznaju, stvaraju prijateljstva i grade zajednicu. Bečki tamburaški orkestar već je pokazao da takva priča može imati kontinuitet. Njegova škola otvara prostor mnogim sviračima, a koncerti okupljaju hrvatsku zajednicu i prijatelje hrvatske kulture. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav sada pokušava napraviti sljedeći korak. Povezati zvuk tambure s pokretom folklora i otvoriti prostor ljudima koji žele učiti, sudjelovati i pripadati. I možda upravo tu leži odgovor na pitanje kako tradicija može preživjeti izvan Hrvatske. Ne tako da se od mladih traži da žive kao generacije prije njih, nego tako da im se pruži prilika da upoznaju ono što su naslijedili i da od toga naprave nešto svoje. Da hrvatsku kulturu ne doživljavaju kao nešto što pripada samo zemlji iz koje su došli njihovi roditelji, nego kao dio vlastite priče. Jer čovjek može živjeti u Beču, govoriti njemački, odrastati u austrijskom društvu i istodobno znati odakle dolaze melodija koju svira, ples koji pleše i pjesma koju pjeva. A možda je upravo to najveći uspjeh jedne kulturne zajednice. Da novim generacijama ne ostavi samo uspomenu na ono što je bilo, nego im da razlog da tu priču nastave. Ovo je bila emisija Ovdje Hrvatska, a tko je tamo? Priča o Beču, tamburi, folkloru i ljudima koji između dvije zemlje pokušavaju izgraditi prostor koji mogu nazvati svojim.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadžić te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

0: Teretni vlak iskliznuo je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja pokraj Rijeke. 11 vagona završilo je u provaliji, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru, pa strojovođa nije ozlijeđen. Nastala je velika materijalna šteta. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske, Nenad Mrgan, oštro je kritizirao prijevoznika i upozorio na probleme sa sigurnošću vagona.
1: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmevini vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima. Radi se o dobroj lokomotivi, no međutim, opet se dogodila nesreća.
0: Našička tvrtka Nexe izvijestila je da je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke otpada iz Gospića, za koji su neovisne analize potvrdile da je riječ o neopasnom otpadu, te da su rezultati mjerenja kakvoće zraka u proteklom razdoblju bili unutar propisanih graničnih vrijednosti. No u Našicama se danas ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića. Dok gradonačelnik Krešimir Kašuba tvrdi slično kao što su priopćili iz cementare, organizator prosvjeda Branislav Vukobratović ponavlja da se gradom širi neugodan miris.
2: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. To je nesnosan smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno objekt aktivno se utvrdilo nije.
0: Voda s prirodnog izvora u zagrebačkim Talanima nije za piće, upozorio je nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Analiza koju je naručio jedan građanin pokazala je prisutnost bakterije i crijevnih enterokoka. Na izvor s koje građani redovito uzimaju vodu upozorava se jer nije podvrgnut neprestanoj kontroli i dezinfekciji. Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je komentirao Moody'sovu potvrdu rejtinga.
4: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da, unatoč pozitivnim ocjenama, strukturni problemi i dalje ostaju.
5: Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, te poručio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Trumpove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište. Washington tim potezom pokušava ublažiti rast cijena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom. Vremenska prognoza. Sutra prije podne je pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Davor Endulić.

0: Sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medalja d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
5: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
6: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
0: Sportski vremeplov.
7: You seem at home on the court. Let's say that I've played a role.
8: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone. Emisiju je pripremio Lovorko Magdić.
9: US Open je moderna verzija najstarijeg teniskog prvenstva na svijetu, državnog prvenstva Sjedinjenih Država. Od 1987. US Open je kronološki četvrti i posljednji veliki Grand Slam turnir sezone. Prethodni su Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. US Open održava se svake godine pod kraj kolovoza i početkom rujna. Traje dva tjedna. Igra se turnir u muškoj i ženskoj pojedinačnoj konkurenciji, parovima te mješovitim parovima, s doradnim turnirima za juniore, seniore i igrače u invalidskim kolicima. Od 1978. igra se na akrilnoj tvrdoj podlozi u Nacionalnom teniskom centru Billie Jean King u Flushing Meadowsu. Prvi službeni turnir održan je u kolovozu 1881. na travnatim terenima. Na njemu su tada mogli nastupiti samo klubovi koji su bili članovi Teniskog saveza Sjedinjenih Država. Prvi turnir osvojio je Richard Sears, koji je u konačnici osvojio i 7 titula zaredom. 6 godina nakon održavanja prvog muškog turnira krenulo je i prvo službeno žensko natjecanje, i to u kriket klubu Philadelphia. Pobjednica je bila Ellen Hansel. 1915. nacionalno prvenstvo preseljeno je u Forest Hills, zapravo New York, jer se pokrenulo pitanje preseljenja mjesta održavanja turnira kada je skupina od 100 tenisača potpisala peticiju za selidbu uz argumente da većina teniskih klubova, igrača i gledatelja dolaze iz tog grada. Početkom 20. godina nakratko se igralo u Philadelphia, ali je opet turnir vraćen u New York 1924. Takozvana Open era počela je 1968. kada se svih 5 natjecanja spojilo u današnji US Open. Iste godine turnir je prvi put postao otvoren za sve profesionalne igrače tenisa. Tada se igralo za nagradni fond od $100,000. 1970. US Open postao je prvi Grand Slam turnir koji je počeo koristiti pravilo tie-breaka kada dođe do rezultata 6-6, i jedini je takav turnir koji je u odlučujućem posljednjem setu također koristio isto pravilo. A proces preseljenja također je uključivao i promjenu podloge na koje će se igrati, sa zemlje na beton. Jimmy Connors jedini je tenisač u povijesti koji je osvojio US Open na sve tri podloge na kojima se igrao, trava, zemlja i beton, a Chris Evert jedina tenisačica u povijesti koja je osvojila turnir na dvije različite podloge, na zemlji i betonu. Riječ je o jedinom Grand Slam turniru koji se održavao svake godine bez stanke od početka svog postojanja. U prosincu 2012. objavljeno je da će se muško pojedinačno finale sljedeće dvije godine igrati u ponedjeljak umjesto u nedjelju. No, od 2015. muška finala ponovno se tradicionalno održavaju nedjeljom. Do 7 titula stigli su Richard Sears, William Land i Bill Tyden. U razdoblju do 1968. Bill Tyden osvojio je čak 16 titula ukupno, 7 u pojedinačnoj, 5 u konkurenciji muških, a 4 mješovitih parova. U takozvanoj Open eri najuspješniji je Bob Bryan, koji je ostvario 5 titula u muškim parovima i još 4 u mješovitim. Kod djevojaka u ranijem razdoblju Mola Mallory ima 8 titula, zaključno s polovicom 20. godina prošlog stoljeća. Najviše naslova ukupno ostvarila je Margaret Osborne de Pont, 25 titula od početka 40. do 1960. godine, 13 naslova u igri parova i 9 u mješovitim. Nakon službenog naziva US Open, također Amerikanka Martina Navratilova izborila je 16 naslova u razdoblju od 1977. do 2006. godine. Vrijedi istaknuti kako je Amerikanka Tracy Austin postala pobjednica US Opena sa samo 16 godina i 8 mjeseci. Bilo je to 1979. godine, a 11 godina kasnije njezin sunarodnjak Pete Sampras stigao je do prve titule na US Openu kada je imao 19 godina i 1 mjesec. US Open kao posljednji Grand Slam turnir sezone, zajedno s wimbledonskom tradicijom, maštovitošću pariškog Roland Garrosa i lepršavog Australian Opena na startu godine, također je zadržao izniman sportski šarm u svijetu profesionalnog tenisa.

0: O US Openu i iz drugog kuta, Dameo Ramić-Kovačić.
1: Kažu da šećer dolazi na kraju, a US Open posljednji je od četiri velika teniska Grand Slema. Začeci turnira sežu u 1881. kad se premijerno zaigralo na travi Newport Casina. 1978. 10 godina nakon ulaska u Open Airu, US Open počeo se igrati na tvrdoj podlozi kakvu baštini i danas. Mjesto odigravanja čuveni je kompleks u njujorškom parku Flushing Meadows. Centralni teren Arthur Ashe najveći je teniski stadion na svijetu. Može primiti oko 23.000 gledatelja. Nosi ime prvog pobjednika u Open Airi, tada još u statusu amatera, a kasnije člana teniske kuće slavnih. Otvoren je 1996. dokad je glavno mjesto odigravanja bio stadion Louis Armstronga, čiji je kapacitet potom smanjen na skromnih 14.000 sjedalica. Shodno tome, a i kao što je svojstveno Amerikancima, iz godine u godinu ruše se rekordi gledanosti. Još mnoštvo pred malim ekranima. Na tom planu US Open također prednjači činjenicom da svi tereni imaju rasvjetu kako bi se što više mečeva odigralo u takozvanom prime time-u. Noćni mečevi nekad se znaju otegnuti, a nevjerojatno je da su tri najdulja završila u isto vrijeme, 2 sata i 26 minuta poslije ponoći. US Open nerijetko je dakle mjesto avangarde. Osim što su tamo premirno zaživjeli mečevi pod rasvjetom, ovaj je Grand Slam prvi izjednačio nagradni fond za tenisačice i tenisače. A prvi je i u pitanju tehnološkog napretka, jer možete pretpostaviti gdje je prvi put 2006. omogućen takozvani challenge, odnosno linijska videoanaliza sudačkih odluka. Kad govorimo o rezultatima, onda u statistikama Open Air-e kao rekordere bilježimo ženski dvojac Chris Evert i Serenu Williams sa po 6 naslova, te triumvirat Conors Sampras Federer s 5 osvojenih titula u muškoj konkurenciji. Zanimljivo da je Federer svih 5 ubilježio u nizu od 2004. do 2008. godine, već 2009. opet je bio u finalu gdje ga je porazio tada 20-godišnji Juan Martin del Potro. U vremenu vladavine velike trojke, US Open zapravo je mjesto gdje su im ostali tenisači najčešće stajali na kraj. Nakon del Potra slavili su Andy Murray, Stan Wawrinka, Dominic Thiem i... Da, Marin Čilić. I zato volimo US Open.
2: O posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone i kroz riječi dugogodišnjeg teniskog komentatora na HRT-u Miće Dušanovića u razgovoru s Krešimirom Gotlinom.
3: Specifičan turnir. Sva četiri Grand Slema su svak za sebe poseban svijet. US Open je Amerika u malo. Ti ga prvo nanjušiš kada dođeš tamo. Jer sa svih strana su hot dogovi, pice, hamburgeri, dolaze mirisi kako izađeš iz autobusa ili iz podzemne želje. Nakon toga je gužva. Nema tamo tišine, nema tamo... Tamo kad ti lopta ode u gledalište, ti uzmeš kao suvenir. To bi trebali naučiti oni koji su radili prenose da to nije vratio loptu, nego ima pravo da je uzme. Dakle, to je specifičan turnir u odnosu na ova ostala tri.
4: Kažu, New York nikad ne spava, ne samo stanovnici, turisti, posjetitelji, već i na samom US Openu.
3: Ja se čudim tim gledateljima, jer tamo ima ogromnih parkinga, ali dosta njih ide podzemnom željeznicom. Ja se ne bih usudio ići u 2 ujutro podzemnom željeznicom od tamo u New York. Međutim, masa njih stanuje izvan New Yorka, nisu svi na Manhattanu i nema šanse da oni odu iz gledališta. Osim toga, US Open pokazuje onu privrženost Amerikanaca športu. To je kultura sporta koja se tamo od doslovce vrtića njeguje i kada ti dođeš u osnovnu školu, ti ulaziš pola sata prije nastave, diže se zastava nacionalna, svira se himna i tako se odgajaju ljudi za sport i za svoju reprezentaciju. To se osjeća na svakom događaju po brojnosti posjete, tako i na US Openu. Ali sve ostalo je ležerno, sve ostalo nema previše mira za vrijeme natjecanja. Vrlo su naklonjeni svojima i navijaju ponekad malo i pretjerano, bar za naš europski ukus. To se vidjelo i sa Serenom Williams. Ali to je specifičnost US Open. I tako morate prihvatiti taj četvrti Grand Slam. Za tenisače, po meni, to je najopasniji Grand Slam, jer je kraj, odnosno ulazi se u zadnju četvrtinu jedne užasno naporne godine i zato ima dosta ozljeda i dosta odustajanja. Ja sam protiv podloge na kojoj se igra na US Openu, zbog toga što je to okrutna podloga za zglobove za tenisače i tenisačice, ali to je biznis, to je tako. Oni ne dolaze u obzir da postave ili travu ili zemlju koje su mekane, fine, ugodne za njihovo zdravlje, puno bolje. Ja sam bio davno na US Openu, pradio sam užasno puno prenosa, ali sve iz kabine. Međutim, vidim po slikama da se stalno širi, da se stalno mijenja, da se stalno nešto dograđuje, uređuje, pokušava držati korak sa ovim drugim Grand Slamovima, jer među njima je ogromna konkurencija, zapravo jedna zdrava utrka, koju profitiraju najviše gledatelji i igrači, jer igrači dobivaju sve više i više nagradnih fondova, a gledatelji sve bolje uvjete.

0: Od hrvatskih tenisača Nikola Pilić je 1970. godine u paru s Francuzom Pierreom Barteom u toj konkurenciji osvojio naslov pobjedivši australski par Roya Emersona i Roda Lavera 6-3, 7-6, 4-6 i 7-6. Upravo u razdoblju najvećih igračkih uspjeha našem Frediju Krameru Nikola Pilić je istaknuo.
1: Mislim da sam igrao jako dobro, da nas je publika dobro primila. Mislim, ja sam jako zadovoljan sa novcem koji sam napravio i sa formom u posljednjih nekoliko mjeseci, iako svaka pobjeda je jako teška jer se igra samo protiv najboljih igrača na svijetu.
0: Četvrtfinalist je bio 3 godine kasnije, 70. godina, Željko Franulović u 3 navrata igrao je 3. kolo njujorškog turnira. Goran Ivanišević prvi put se probio u 2. kolo US Opena 1989. godine. Najdalje je stigao 7 godina kasnije kada je u polufinalu izgubio od Amerikanca Pita Samprasa 6-3, 6-4, 6-7, 6-3. Bio je to polufinalni dvoboj nakon što je u četvrtfinalu eliminirao Šveđanina Stefana Edberga.
2: Završnica četvrtfinalnog dvoboja Ivanišević-Edberg u komentaru prijenosa Brune Kovačevića u programu Hrvatske televizije.
3: 9-9, ajmo Goran, imaš još jednu loptu za servis. Out, dobro, out.
4: 10-9.
3: 10-9.
4: Ivanišević.
3: Dva servisa Edberga. Dobro, odmah se smirio, odmah je došao k sebi, odmah se pribrao, odmah je uzeo loptu. I da, ide, Goran je u polufinalu, Goran je, i sami vidite, sretan, radostan, napravio je najveći posao ove sezone, on je osvojio Zagreb, osvojio je Dubaj, igrao je finale Antwerpena, osvojio je Milano, Rotterdam, finale Kibiskena, Indianapolisa, igraće polufinale ovdje u Njujorku, Goran Ivanišević igraće sa Pitom Samprasom, ići će na prvog igrača na svijetu, vidjeli ste za kratko i Sašo Hirzona, svi su bili uz Gorana.
2: Uslijedio je polufinalni poraz od Amerikanca Pita Samprasa, od kojeg je 2 godine ranije izgubio i u Wimbledonskom finalu. Televizijski komentar Miće Dušanovića u polufinalu njujorškog susreta.
5: Od ništa 40. onako sjajno na izjednačenje i sada Sampras ima 5-3 i servis za finale. Ponovo isto kao u prvom i drugom setu, Sampras je dobio jednostavno na poklon od Gorana ovako fantastičnu priliku. Ovo je za njega još veća šansa. Vjerno šlopke ima Pit Sampras. I

0: utakmica je u finalu. Još jedan meč koji ćemo svi zajedno sa Goranom dosta teško preboliti. Meč u kojem je Goran izgubio 3 servisa, a Sampras niti jedno. Međutim, Goran je izvukao 4 meč lopte. Goran je zaista odigrao vrlo dobro. Nevjerojatno je kako popusti u nekom trenutku, u jednom udarcu, prokocka sve što je uložio u ovaj meč i u ovaj turnir.
1: Ivan Ljubičić do trećeg kola posljednjeg Grand Slam turnira sezone došao je u dva navrata 2005. i 2007. godine. Mario Jančić tijekom igračke karijere nije imao osobitih uspjeha na US Openu. Drugo kolo, znači jedinu pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji, ostvario je 2005. baš kao i Goran Prpić 1991. Što stariji, to bolji. U teniskom smislu se puno puta govorilo za Ivu Karlovića. Vrijedi to i za njegove nastupe u New York, pa je osminu finala igrao 2016. godine. Ivan Dodig u pojedinačnoj konkurenciji stigao je najdalje do trećeg kola 2013. Međutim, u dvije sljedeće godine igrao je dva puta polufinale muških parova u kombinaciji s Brazilcem Marcelom Melom. A 2019. i polufinale mješovitih parova s Tajvankom Latišom Chan.
2: Sigurno da je to poseban turnir koji svaki igrač želi otići, posebno zbog New Yorka, Manhattana, gdje je jedno predivno iskustvo. Ja kažem, uvijek svaki treba doći bar jedan ako ima priliku vidjeti to. I onda u sve to dolazi US Open turnir, Grand Slam, koji je stvarno dobar i uživancija za igrati.
1: Mate Pavić sjajan u parovima, osvojivši dva njujorška Grand Slema. Titulu u miksu s Njemicom Laurom Zigemund 2016. te u muškim parovima 4 godine poslije u kombinaciji s Brazilcem Brunom Soaresom. U finalu su s druge strane mreže bili naš Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Kolhoff. Sa Salvadorcem Marcelom Arevalom Pavić je igrao i polufinale muških parova 2024.

0: A onda je stiglo i vrijeme Marina Čilića. Prvi put na US Openu 2007. godinu kasnije igrao je treće kolo, kao i 2011. Četvrtfinale 2009. i tri godine kasnije bio je tek uvod u fantastičnu 2014. godinu u kojoj je ostvario 7 pobjeda, najveći uspjeh hrvatskoga tenisa i drugi najveći na Grand Slam turnirima nakon Goranovog Wimbledona. Marin Čilić, osvajač US Opena 2014. Upravo je s Goranom trenerom i krenula Marinova suradnja koja je trajala gotovo 3 godine. U tom razdoblju Marin je osvojio 5 naslova uključujući i Grand Slam titulu u New Yorku 2014. Marin Čilić u intervjuu za Hrvatsku radioteleviziju 2013.
1: Budućnost Čilić i Ivanišević.
2: Krenuli smo, trenirali smo dosta od početka 9. mjeseca, ja i Goran. Mogu ste i čak i vidjeti na turniru u Parizu da je tu nekih par novih segmenata, da je vidljivi napredak u igri, posebno na servisu gdje se nisam nikad osjećao tako moćno, tako dobro i veseli me suradnja sa Goranom, netko tko mi može dati puno savjeta jer je prošao kroz sve to vjerojatno na tisuće, u tisuće prilika kroz svoju karijeru i mislim da bi ova suradnja stvarno mogla donijeti veliki plod i željno iščekujem početak te nove sezone i da uđem jednostavno u taj ritam mečeva i mogu se nadati velikim stvarima.
0: I bi tako, prije svega na US Openu 2014. godine. Na startu slavio je protiv Cipranina Markosa Bagdatisa, potom u tri seta bolji i od Ukrajinca Ilije Marčenka. U nastavku 4 su bila potrebna za uspjeh nad Južnoafrikancem Kevinom Andersonom. U osmini finala dramatičan meč s Francuzom Žilom Simonom 5-7, 7-6, 6-4, 3-6 i 6-3. U četvrtfinalu Čilić je slavio nad Čehom Tomašom Berdihom 6-2, 6-4 i 7-6, a u polufinalu nadvisio i legendarnog Švicarca Rogera Federera 6-3 i 2 puta po 6-4. Televizijski komentator finalnog dvoboja bio je Miću Dušanović.
1: I poštovani gledatelji, probudite se, dobrodošli u Flash and Meadows, stadion Artur Ashe. Pred vama su Marin Čilić i Kei

0: Nishikori. I za nas i za Japan ovo je događaj godine. Biti u finalu jednog Grand Slema, to je zaista vrhunac sportske karijere. A napraviti još i taj ogroman korak do vrha, to je nešto što je vrlo teško opisati. Ovo finale je odraz apsolutno trenutne situacije gdje su na ovom US Openu njih dvojica pokazali daleko, daleko najviše i igru koja je impresivna. Ja se toplo nadam da će Marin nastaviti tako igrati i da je to sada jedan skok njegove igre, a ne samo jedan turnir, jer to je dokaz što je on imao u sebi, što je konačno isplivalo na površinu. Naravno da tu ima veliku težinu, velike zasluge njegov trener Goran Nišević, koji je također svoju karijeru završio najvećim uspjehom u jedan ponedjeljak. Bilo je to istina 2001. Zamislite kako vrijeme leti. Ali evo, ovaj ponedjeljak u New Yorku bi mogao biti kod Marina početak jednog niza velikih rezultata. Goran Ivanišević ima još jednog protivnika, ali u gledalištu, to je Michael Chang, koji trenira Nishikorija. Izvanredno su se posložili. Pristup tenisu im je sličan. Najveća prednost koju je dobio od Changa Nishikori je lukavost, bezgranična lukavost, trikovi koje izmišlja u meču i koji će u ovakvim susretima sasvim sigurno biti korisni. Servis. Servis je ono što priželjkujemo Marinu, a otvara Marin finale US Opena 2014.
1: Na kraju naslov je osvojio zahvaljujući pobjedi nad Japancem Keijem Nishikorijem s 3 puta po 6-3.
0: Sitna promašaja, prvi i ovaj. Ovo je pogreška, 15-40. Kada Nishikori ovako nabrijan, očekujem da ide maksimalnim rizikom. Dakle, nikad važnije nije bilo prvi pogoditi dobar prvi servis. Da Davis kupi igrate. Out! Tako je! To! Meče! Kori je apsolutno pritisnuo. Ajmo sad tu sreću pretvoriti u game. Kad je ona lopta zapela na mreži, ja ne znam jeste li imali taha. Ajde sjednite i vi, idemo po jedan as. Tako je! To je pen! Tako se igra u finalu Grand Slema, nema druge igre, ne možete čekati da vam pokloni nešto. Vi morate, to radi Čilić. 5-2. Vani. I ono što je sada, to je sve u rukama Marina, jer servira za naslov, servira za meč, servira za titulu u New Yorku na US Openu. Ima u rukama četvrti Grand Slam godine. Pa, to je tenis. Nije gotovo dok ne kaže sudac. Out! 3 meč lopte. 3 prilike za odlazak, ali doslovce u povijestu legendu nikad mu nitko ne može to oduzeti. Društvo u koje ulazi je elitno. Normalno. Ali tu su još 2 servisa, 2 meč lopte. Udri još. I možete početi slaviti! Nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. 2 naslova samo postoje. Grand Slam i Davis Cup. Ovo je fantastično, ovo jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite. Ništa nije mogao Nishikori. Ovo je za sve ovdje. Iznenađenje. Veliki, veliki postotak je bio na strani Nishikorije u prognozama. Nisam želio na početku govoriti službeno na stranicama US Opena. 3-1 je bila prognoza za Keija Nishikorije. Ali ovo što je napravio Marić, pa to je bila teniska pjesma.
2: 2014. budi veoma pozitivna sjećanja. Prvi nastup na završnom Mastersu na kraju godine, osvajanje Grand Slema, osvajanje 4 titule u toj sezoni, završetak godine među 10 najboljih. Dosta stvari koje nisam napravio prije toga u karijeri, sam ostvario u toj sezoni. Definitivno jedna od najljepših teniskih sezona za mene.
3: Je li vam u New Yorku u početku išta naslučivalo da bi to baš mogla biti ta godina?
2: Osjećao sam da bi mogao odirati fenomenalan turnir, ali istina, na US Openu prije toga nisam nikad prošao dalje od četvrtfinala. Ovaj put stvari su se posložile, igra se posložila na vrhunskom nivou. Mentalna snaga je također bila fenomenalna, čak i nevjerojatna u nekim trenucima, i to mi je sve pomoglo da dođem do te prve titule na Grand Slamu.
3: Do polufinala čega se osobito najviše sjećate?
2: Pa najviše se sjećam najtežeg meča u turniru, meča protiv Simona, gdje prije toga sam imao stvarno teških problema. Taj meč u 5 setova uzeo jako puno energije od mene, ali je bio stvarno fenomenalan osjećaj na kraju kad sam uspio to dobiti.
3: Pobijediti Federera u polufinalu, to je tek poseban osjećaj.
2: Prije toga nisam nikad ostvario ni jednu pobjedu protiv njega. Istina, par tjedana prije na turniru u Torontu smo igrali težak meč, bio sam blizu pobjede. Mislim da je najvažniji bio dio meča što sam ušao na početku veoma opušteno, veoma samouvjereno, servirao sam fenomenalno i to mi je donijelo taj početak gdje sam ostvario veliku prednost i nakon toga se nisam okretao nazad i priveo meč stvarno briljantno kraj.
3: Finale s Nishikorijem, rušili ste niz rekorda s obzirom i na ranking koji je bio. Za obojicu tenisača je jedan izniman trenutak.
2: Definitivno najljepši dan za obojicu. Prvo finale Grand Slema, imali smo sjajnih mečeva prije toga. Ja sam dobio s jedne strane Federera, on je dobio Djokovića, oba igrača koja su bila priželjkivana od svih, od medija, od fanova. Obojica smo odigrali fenomenalne mečeve i dali si priliku da dođemo do titule i mislim da sam bio malo bolji, malo sretniji na taj dan i eto, ostvario svoju prvu titulu na Grand Slamu.
3: US Open, ne računajući pobjedničku 2014. godinu, zašto je vama toliko drag taj turnir?
2: Mislim, što se tiče uvjeta svih, to je jedan od Grand Slamova koji mi najviše odgovara. Osjećam se najbolje čak prije tog osvajanja 2014. Imao sam najbolje rezultate, najkonstantnije rezultate na US Openu. Ne znam, možda je to i osjećaj zbog New Yorka, stvarno fenomenalnog grada, jedan od najboljih svjetskih gradova, možda i zbog publike, zbog atmosfere koja ide, a i moguće zbog posljednjeg Grand Slema u sezoni, jer jednostavno želite napraviti ono najbolje i možda to izvlači iz mene ono najviše. I evo, uživao sam svih ovih godina na US Openu, podario mi je tu fenomenalnu uspjenu i nadam se da mogu ostvariti još neke lijepe uspomene do kraja karijere.
4: Kasnije je još natjecanje završio u polufinalu 2015. Uspješniji je bio Srbin Novak Đoković 6-0, 6-1, 6-2, te četvrtfinalist 2018. nakon što je u 5 setova izgubio od Japanca Nishikorija.
5: 2022. ispao je u osmini finala.
0: Udri još. I možete početi slaviti! Nema, nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Ovo je fantastično, ovo jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite.

0: Borna Čorić na istom turniru prvi put se probio među 16 najboljih, prvi put se plasiravši u osminu finala bilo kojeg Grand Slam turnira. Četvrto kolo izborio je pobjedom nad Rusom Danilom Medvedjevom, a u nastavku je izgubio od kasnijeg finaliste Argentinca Del Potra. O rezultatima Borne Čorića na US Openu, Davor Rulić.
1: 2013. godina na US Openu bila je posebna za hrvatski tenis. U istom danu juniorski pobjednici tog Grand Slam turnira postali su tada 15-godišnja Ana Konjuh i 16-godišnji Borna Čorić.
2: Jako sam zadovoljan da sam se uspio vratiti, mislim da to je jedan jako dobar pokazatelj da se uspio već tako drugi put vratiti. Mislim da sam odigrao odličan turnir i evo, mislim da na tome treba sagrajati nešto već. Ovo je bio moj zadnji turnir definitivno, mislim da je tako dobro se na neki način oprostiti od juniorskog tenisa.
1: Borna Čorić je 2018. u seniorskoj konkurenciji ušao u osminu finala u drugi tjedan u New Yorku i zato kaže on mu je najdraži.
0: S tim da je 2020. godine otišao još korak dalje, plasiravši se u četvrtfinale, tada ispao od Njemca Aleksandra Zvereva.
3: Pa meni uvijek on bio najdraži, zvan, uvijek sam se tamo osjećao najbolje, uvijek sam tamo igrao najbolje, tako da eto, očekivao sam da ću tamo napraviti najbolji rezultat. Samo sam se odlično pripremio, došao sam tamo 10 dana ranije, imao sam jako puno treninga, jako puno vremena da se priviknem i na te uvjete, bilo je stvarno ekstremno vruće, tako da mislim da mi se to nekako isplatilo.
4: Koje su neke posebnosti US Open?
3: Pa svaki Grand Slam je drugačiji, ima nešto posebno, mislim da jednostavno New York, jednostavno sam po sebi je stvarno poseban grad, a kod iz hotela u 9 ujutro, obično se vratim u sobu u 9-10 navečer, nekako tam umoran, tako da jako je dugačak taj put, ima jako puno stvari za raditi, tako da eto, zanimljivo je.
4: Publika, nekakav glamur i to.
3: Pa je, apsolutno, taj centralni teren, taj večernji meč od druge od 7.30 ili kad igrate u 7.30, stvarno je fenomenalno, nijem poseban osjećaj.
0: U ženskoj konkurenciji nismo imali takvih uspjeha. Sabrina Goleš prošla je dvije prepreke 1989. U dva navrata do drugog kola stigla je Silvija Talaja, bilo je to 2001. i 2003. Isto tako i Jelena Kostanić, kasnije Toši, 2004. U četiri navrata nastojala je doći do drugog kola, ali u tome nije uspjela, na njujorškim terenima Karolina Šprem. Ali zato jest Iva Majoli koja je igrala osminu finala 1994. godine, te u konkurenciji parova bila četvrtfinalist tri godine kasnije.
5: New York je poseban Grand Slam, njujorška publika je posebna publika, naravno da to je više show, tu dođe puno svjetskih poznatih faca, možda više nego na bilo kojem drugom Grand Slamu, od glumaca, pjevača, sve ono pod velikim osvjetljenjem, ali isto tako je poseban za igrati, najveći stadion od svih Grand Slamova. Nažalost, nikad tamo nisam napravila rezultat koji sam priželjkivala, ali volila sam igrati na US Openu i moram reći da je poseban, drukčiji.
0: Najuspješniji hrvatski ženski teniski rezultat na posljednjem Grand Slam turniru sezone, četvrtfinale pojedinačne konkurencije, ponovila je Ana Konjuh, među ostalima eliminirala je Poljakinju Agnieszku Radwanską. Podsjetnik na riječi Krešimira Gotlina nakon pobjede Ane Konjuh u osmini finala US Opena 2016.
6: Nakon što je prije tri godine osvojila juniorski US Open, Ana Konjuh prošle noći svoj talent dokazala i u seniorskoj konkurenciji. Izborila je četvrt finale pobjedivši četvrtu nositeljicu Agnieszku Radwanską s 2x6-4.
7: Ovo je vjerojatno moj najbolji meč. Vrlo sam zadovoljna svojim nastupom. Imala sam odličan servis na koji Radwanska nije imala odgovor. Jednostavno sam uživala u meču i koristila svoju priliku.
0: Na putu do polufinala zaustavila ju je Čehinja Karolina Pliškova. Dona Vekić igrala je vrlo dobar turnir 2019. Njemica Julija Gerges servirala je za meč, imala meč loptu, ali Dona se u tri seta plasirala među 8 najboljih, gdje ju je zaustavila Švicarka Belinda Benčić.
8: Prvi puta četvrtfinale Grand Slema, jako sam sretna.
0: Bila je i u osmini finala 2024. godine. Mirjana Lučić-Baroni bila je na dobrom putu, godina je bila 2014. Eliminirala je među ostalima Garbin Muguruzu, kasnije u prvu tenisačicu svijeta Rumunjku Simonu Halep, ali ju je na putu do četvrtfinala eliminirala Talijanka Sara Errani. Petra Martić dva puta zaredom igrala je osminu finala 2019. te godinu poslije. Yeah.

0: Yankee game.
1: Oh, Dios.
2: I možete početi slaviti.
1: Nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Ovo je fantastično, ovo jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite.

0: Prvo u nizu Grand Slam titula Mate Pavić je ostvario u mješovitim parovima na US Openu 2016. godine u kombinaciji s Njemicom Laurom Zygmunt. U finalu su bili bolji od Amerikanke Coco Vandeweghe i njezinog sunarodnjaka Rajiva Rama s 2x6-4. Pola stoljeća nakon Nikole Pilića 2020. godine Mate Pavić s Brazilcem Brunom Soaresom ostvario je i naslov pobjednika US Opena u muškim parovima. U finalu su bili bolje od našeg Nikole Mektića i Nizozemca Westlija Kolhofa 7-5-6-3.
1: Malo su se slegli dojmovi od finala. Kvalitetan meč, po meni dostojan finala. Mislim da smo se mi jednostavno malo bolje snašli u nekim ključnim trenucima. Odigrali smo malo bolje. Možda je prevagnulo neko iskustvo koje smo imali od prije. Jako smo sretni, zadovoljni s turnirom Grand Slam titula. Lijepa priča za hrvatski tenis. Imali smo dva predstavnika u finalu. Nadam se da nije posljednji put to. Sretni smo, zadovoljni. Stvarili smo jako velik rezultat.
0: Još jednom Krešimir Gotlin.
2: Mate Pavić zna kako je pobjeđivati na US Openu. Mate, koja su vaše iskustva s New Yorkom?
3: Da, znam kako je to pobjediti na US Openu. To je jedan spektakularan Grand Slam. Drugačiji sigurno od drugih i općenito grad i stadion najveći na teniskoj sceni koji postoji i uvijek je poseban jedan osjećaj igrati u New Yorku.
2: Od ova četiri Grand Slam turnira možete nam dati o svakom jednu rečenicu?
3: Pa svaki je drugačiji na svoj neki način. Meni osobno najdraži Wimbledon jer ima nekakvu tradiciju, drugačiji format. US Open opet drugu ruku je najveći Grand Slam, najveći klub, najveći stadion, grad koji ne spava. Uvijek je jedan poseban osjećaj doći na US Open i igrati tamo.
0: Nikola Mektić 2018. stigao je do finala mješovitih parova u kombinaciji s Poljakinjom Alisijom Rosolskom. Ostvarili su 4 pobjede prije nego što su ih na završnoj prepreci zaustavili Amerikanka Bethany Mattek-Sands i Britanac Jamie Murray 2-6, 6-3 i 11-9.

0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu u Njujorku.
1: U emisiji su korišteni inserti iz arhive Hrvatske radiotelevizije.
0: Surađivali su Sandro Ruotolo, Krešimir Kotlin, Davor Lulić i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Tonska realizacija Sandro Tot. Glazbu je birala Jana Šantek. Urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
0: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
2: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
0: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
2: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji i srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i 2 vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
3: Vinko Boras iz Meje za HRT ispričao.
5: Odmah se izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
6: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
6: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
2: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnom zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu. No našička tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
7: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
8: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
9: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
7: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
10: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
7: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
11: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
7: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Kronika dana.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnoga duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
12: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
13: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
14: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
15: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedan put smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
16: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
17: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. pa između ostalih sidrenje cijene.
18: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
19: Ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
14: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
20: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
14: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
21: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
14: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
22: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
14: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, MOST je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. MOST zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svijet.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
23: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
0: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
23: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
24: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
23: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
0: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je do vraga da prestane.
23: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
0: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade.
2: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, kao i ceste i ostala infrastruktura.
3: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
0: 4 su osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Izaija pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po 2 osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600 tisuća korisnika. Uragan Izaija je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
2: Američka osuđenica na smrt Krista Pike otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50-godišnja žena koja je u zatvoru već 30 godina nakon 2 injekcije bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti i savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
0: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelije Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se usto suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
2: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskoga naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
1: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
4: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
5: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u 3. minuti, pucao je loše. U 6. Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinlef je ubacio s lijeve strane. Loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk. Hrgović šalje prizemnu loptu. Loše reagira Scott McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu, zapokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
4: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio je dati komentar na derbi.
6: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
4: Trener Dinama Mario Kovačević.
8: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom. Ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili pomeni dobri.
4: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Vedran Drabek.
9: Manje od 120 sekundi bilo potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikolčić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmetije Jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
4: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Chambre Turena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobjedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprint utrci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina koji je bio četvrti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno. Mjestimice je padala kiša, a ujutro je u Dalmaciji bilo i pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar je bio slab, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena bura, u Dalmaciji i umjereno do jako jugo. U središnjim krajevima najviša temperatura zraka bila je oko 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopno u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito u utorak podnove lebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog

0: 10% zemlje je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
1: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

Faljani su si Marija, drage šokice i šokci, ljubitelji slavonske grude i toplog zvuka tamburice. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ritam Šokadije. Danas plovimo najljepšim glazbenim sokacima naše tradicije. Predstavljamo vam novu pjesmu Ivana i Antuna Štivića, koja već na prve taktove dira ravno u srce, nosi snažnu poruku, čuva uspomenu na naše stare i podsjeća nas tko smo i odakle dolazimo. Najavljujemo spektakl koji na suvremen način donosi bogatu glazbenu i kulturnu baštinu Slavonije, Baranje i Srijema, spajajući tamburašku glazbu, vrhunske vokalne izvedbe i folklor s modernom produkcijom i impresivnom scenografijom. Riječ je o 20. obljetnici Šokačke rapsodije. Vrijedni su Mladen Badurina, Dragan Lenart i Danijela Šandor. Udobno se smjestite, pojačajte svoje radijske prijemnike i prepustite se ritmu koji život znači.

0: Ja sam Ivan Štivić, a vi slušate Hrvatski radio Osijek.
1: Poštovani naši, danas vam predstavljamo novu pjesmu, pjesma koja govori sve o ljubavi prema Slavoniji i rekla bih jednoj obitelji. Ivan Štivić je zajedno s nama. Ivane, dobrodošlica u Ritam Šokadije, tvoja nova pjesma koju si snimio sa svojim ocem, Čuvaj sine Slavoniju.
2: Evo, pozdrav Danijela tebi i pozdrav svim slušateljima radio Osijeka i baš si to lijepo i najavila, ljubav prema Slavoniji u ovoj pjesmi. Naravno, sve moje pjesme su nekako zavičajne, pogotovo Slavonija, a čak ćemo mi drugo pjeva Slavonci nego o Slavoniji, kao što Dalmatinci pjeva o svojoj Dalmaciji, tako i mi, osim o ljubavi, najviše se pjeva o zavičaju, tako i ova pjesma ima svoj nekako poseban pečat, zato što je to moj otac koji je otpjevao sa mnom pjesmu koju sam tekst napisao ja, Kruno Dražić napisao glazbu i aranžman, i nekako smo osjetili da je prilika i vrijeme da ispunim neku svoju želju, a to je da svojeg oca uključim u ovo, čovjeka koji je zaslužen za to što ja danas sviram i pjevam, jer on je nekako osim životnog usmjerivača bio je usmjerivač prema glazbi, jer cijeli život se nekako u kulturno-umjetničkom društvu, on i mama čak, i on evo i danas dan tu u pjevačkoj skupini i tome, i on je nekako prvi koji me možda i povukao na to da pjevam da kako s tamburama, i sigurno je jedna od glavnih podrški što radim ovo sve, tako da je ovo neka kruna, ajmo reći, mojeg dosadašnjeg rada sa ovom pjesmom, u kojoj se naravno svako može pronaći, jer Slavonija se sačuvala baš sa tim Čuvaj sine Slavoniju, jer Slavonci nikad nigdje nisu išli, uvijek su čuvali svoje i hvala dragom Bogu danas imamo svoju Slavoniju i svoju tamburu.
1: Od svog oca Antuna Štivića ne samo evo da si naslijedio pjevački i svirački talent, nego još puno toga, ljubav prema zavičaju, prema rodnoj grudi, i isto tako vjerujem da ćeš to prenijeti i na svoje potomstvo. Ako se ne varam i dobro sjećam, ti si već dugo vremena želio snimiti pjesmu sa svojim ocem.
2: Pa da, nikako se nije dogodilo tako nešto da napraviš, sve to bilo onako, moglo se iz svega izvući neki duet, ali ovo je upravo ono što se dogodilo kako treba. Pjesma koja je pisana za duet i koja je tako, evo, čak mogu reći slobodno da su me, pošto je na početku bilo, nekako moj tata nije htio piva sa mnom, ne iz tog razloga što ne bi želio, nego je se uplašio i rekao da on to ne može i da on to neće najbolje, i ja sam vjerovao da može i pokazuje da može, samo je trebalo mu dugo, dugo vremena nagovaranja, neke kolege kojima sam ponudio da pjevaju sa mnom, iako sam znao da će biti sa tatom duet, sam nekako htio da to izvede na Požeškom festivalu, međutim neke kolege su me odbile, rekli su da one nisu dostojne toga pjeva to, jer to je baš pjesma posvećena ocu, tako da evo, ostala je bez festivala, ali
1: nije ostala bez publike, rekla bih, zato što evo u relativno kratko vremena ju je publika zaista lijepo prihvatila i doživljava kao svoju.
2: Da, to mi je drago, i inače dosta mojih pjesama tako prođe, to je dokaz onoga da ljudi poštivaju i vole ono što radim, i to mi je jednostavno neki poguranac u leđa da radiš dobro i da treba stvarati dalje, tako da pjevam za sebe, ali najviše za svoju publiku koja sigurno zaslužuje sve najbolje od mene, i ja se trudim uvijek da napravim najbolje, tako da evo, i ova pjesma je dokaz toga da ljudi slušaju ono što radim i sve dalje se širi taj krug, i jednostavno ja mislim onako sitnim koračićima da to ide samo prema gore, to mi je najbitnije, jel? Ako napravimo velike korake, brzo se umorimo i nestanemo. Ovako, polako, polako i tu smo gore.
1: Čuvaj sine Slavoniju, Ivana i Antuna Štivića, doživjela je i sliku i na takav način je, evo, možemo mi doživjeti, gledati, uživati u pjesmi, dakle, snimili ste spot.
2: Da, evo, nisam to htio bez spota napraviti, jer zaslužuje ta pjesma i spot, da ljudi upoznaje ko je taj čovjek koji pjeva sa mnom i ko je taj moj otac koji je napravio to sve za mene. I evo, na obiteljskom imanju Štivića, nešto je kod moje kuće na početku, pa je onda kod tate, pa kod dide, pa evo, na našim njivama, na našim šljivicima.
1: Raširili se Štivići, ja?
2: Da, sve na našem imanju je snimljen spot. Gospodin Pero Barić je radio ovaj video uradak, njegova kamera je to sve zabilježila. Lijepo smo posložili onako kako smo htjeli otprilike, i kako smo mogli, vrijeme nas je poslužilo i evo, šta reći drugo nego ljudima dade da uživaju oni koji mogu doći do toga, osim na ovim našim lokalnim televizijama putem YouTube streama i tako dalje.
1: A glazbu ćemo slušati naravno ne samo u ritmu Šokadije nego i u programu Radio Osijeka, pa će to tako biti i sada. Čuvaj sine Slavoniju, Ivana i Antuna Štivića u ritmu Šokadije. Ivane, hvala ti lijepa i puno uspjeha u daljem radu.
2: Hvala Daniela tebi.
1: I pozdravi tatu.
2: Naravno da hoću. Evo, hvala još jednom Daniela tebi, kako sam mi rekao, i hvala još svim slušateljima Radio Osijeka koji slušaju i vole u našoj Slavoniji i podržavaju i tvoj rad i moj i sve ovo što mi radimo.

0: Najavljujemo veliki koncert Šokačke rapsodije u Areni Zagreb i to prigodom obilježavanja 20. godine jedinstvenog glazbenog projekta. Zajedno s nama je umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga, kojega i pozdravljam u Ritmu Šokadije. Dobar dan i dobrodošli.
1: Također ja vas i sve slušatelje od srca pozdravljam.
0: Vi ste novi umjetnički direktor, pa kažite što ste nam pripremili za ovih 20 godina. Ili bolje rečeno proslavu ili rođendan 20. Šokačke rapsodije.
1: Pa može se i tako reći. Prvi dio programa svakako će biti obilježen sa skladbama koje su bile uspješnice u proteklih 20 godina. Dakle, tu će biti i instrumentalni skladbi i posebno poznatih brojeva iz opera i mjuzikla. Tako da će uz veliki tamburaški orkestar sudjelovati i pjevači Sandra Bagarić i Đani Stipaničev i mješoviti zbor glazbene škole Požega. Tako da evo, na neki način obilježimo taj dio i solisti će biti na braću Marin Jurić i na pisarnici Roberto Hren. To su već iskusni glazbenici koji su prošli mnoga natjecanja i evo, neki su već i profesionalci, tako da očekujem da taj prvi dio koji će biti nešto kraći bude upravo u znaku retrospektive na neki način svega onoga što se kroz 20 godina događalo. A drugi dio programa koji će biti duži, skoro 2/3 programa, će biti zapravo hitovi i tamburaški i u pop i u rock glazbi, gdje ćemo imati niz poznatih pjevača, izvođača koji će uz orkestar otpjevati svoje najveće uspješnice. Evo tako, ako mogu nabrojati od slavonske ekipe, bit će Stjepan Riješek, Step, Darko Ergotić, Pero Galić, Indira Levak, Viktorija Kulišić, Igor Delač i onda Đuka Čajić, pa tu su nam naši dragi gosti Mladen Bodalec, Dražen Žeri Đera, Mate Bulić, Klapa Šufi, Lidija Bačić, tako da evo na neki način obilježimo tih 20 godina uz pjesmu, očekujući da će i publika pjevati s nama sve poznate pjesme i refrene i vjerujem da će to biti jedan poseban doživljaj, baš pravi spektakl i emocija i energije i da će svi, kao i mi koji izvodimo program, tako i oni koji će slušati, uživati u takvom jednom velikom programu i to mogu reći slobodno, kako to vani zovu, to je tipični gala koncert gdje se izvode sve najpoznatije skladbe i gdje publika uvijek rado dolazi u velikom broju uživati u takvom koncertu.
0: Tambura spaja ljude i različite generacije. Koji su to tamburaši koji sviraju u ovom orkestru?
1: O, pa to je veliki raspon. Ovaj godina od 11 a do 67 godina. Dakle, tu su uključeni i orkestri i profesionalni glazbenici i individualci, pa tako imamo od slavonskog dijela skroz, od Mukovara pa Đakovštine i Osijeka i Broda i Požege i ovdje Novske, Kutine, pa onda dalje cijele Zagrebačka regija, Karlovačka, pa Međimurska i Lička, i svi glazbenici već vježbaju jedno 3 mjeseca. Imali smo sada prvu zajedničku probu da vidimo kako sad to funkcionira i da neki ljudi se i upoznaju, a i neki se znaju od prije. Mnogi su sudjelovali i na prvim rapsodijama prije 20 godina, a neki su potpuno novo uključeni. I mogu reći da je atmosfera jako dobra, onako vesela, radosna i da svi jedva čekamo zapravo taj trenutak kada ćemo izaći na veliku pozornicu Arene u Zagrebu.
0: Vi osim što ste umjetnički direktor, ste i dirigent orkestra, ali ne jedini dirigent.
1: Tako, imam još jednog kolegu, Tomislava Cvrtila, koji je moj mlađi kolega, ali izvrstan dirigent koji već ima i međunarodno iskustvo u dirigiranju i vodio je svoj orkestar, županijski orkestar iz Čakovca na razna natjecanja i u Čehoslovačkoj, Češkoj i Mađarskoj i zadnje prošlo ljeto u Beču gdje je i osvojio zlatnu medalju sa orkestrom na natjecanju. orkestara, dakle tu su bili i gudački, i simfonijski, i pukački orkestri iz cijeloga svijeta, što je isto jedno veliko priznanje. A i evo, i ovo je njemu, koliko on ističe, velika radost i jedno posebno iskustvo, tako da, evo, spoj on iskustva i mladosti će sigurno uroditi plodom i ja se od srca veselim tome, premda sam sijaset takvih programa već odradio kako po Hrvatskoj, tako i po Europi. Ono što je najvažnije da sve pozivamo da čim prije kupe karte, jer vidim da se počelo dosta dobro prodavati, da osiguraju svoje mjesto u Areni Zagreb 13. listopada u 19.30 počinje ovaj najavljivani koncert. Dakle, evo, požurite tako da imate svoje mjesto u dvorani i da uživate u ovome što smo vam mi pripremili.

0: Slovačka rapsodija tijekom dva desetljeća izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih projekata očuvanja i promocije slavonske glazbene baštine, spajajući tradiciju i suvremeni glazbeni izričaj. Kroz godine okupila vrhunske izvođače i orkestar s više od 100 tamburaša, a koncert u Zagrebačkoj areni, rekla bih, kruna je do sadašnjeg rada i važan iskorak prema novim generacijama publike. Zajedno s nama je predsjednik udruge Šokačke rapsodije Luka Cvitan, kojega i pozdravljam u ritmu Šokadije. Dobar dan i dobrodošli. Gospodine Luka.
1: Hvala vam lijepa i pozdravljam vaše slušatelje.
0: 20 godina je iza ovog velikoga projekta Šokačke rapsodije. Pa na samom početku recite nam nešto o povijesti.
1: Pa samo kako ste rekli, 20 godina iza nas, prvi koncert još davne 2006. održan je u Lisinskom, tada povodom obljetnice 95. društva Šokadija Zagreb, kada je tada na čelu sa predsjednikom Martinom Vukovićom Šokadije pokrenut ovaj projekt i gospodinom Jadranom Antolović, koji su nas na neki način zadužili, i osobe koje su i održale svih ovih 20 godina priču Šokačke rapsodije. Kažem zadužili, jer na čelu udruge sada je nekako mlađa ekipa koja ima i tu težinu da sve ono što je stvarno 20 godina se održi i da mi ipak ostavimo nekakav zalog mlađim generacijama. Dakle, kako smo rekli, 2006. prvi koncert, rekordno je tada nastupilo 160 tamburaša i tamburašica, orkestrom je upravljao, odnosno dirigirao naš maestro Valentin Škorvaga. Projekat je to kroz koji je u ovih 20 godina prošlo više od 700 tamburaša i tamburašica, orkestrom je ravnalo čak 16 dirigenata, održano je gotovo 20 koncerata, najviše u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, čak 13 koncerata. Orkestar je nastupao i u drugim gradovima Hrvatske, poput Šibenika, Novske, a imali smo i zapažene nastupe u Wiener Koncerthausu u Beču 2009. godine, potom još jedan izdani nastup u Mjupi Budapešt 2010. godine, i prošle godine održan je i koncert 100 tamburaša pod nazivom Hrvatska tamburaška rapsodija u Cankarjevom domu u Ljubljani. Ono što sam već spomenuo, tim prvim koncertom, a idućih 6 koncerata u Lisinskom i sve ukupno 9 koncerata, ravnao je naš maestro Valentin Škorvaga. Upravo smo se za njega odlučili da i on ravna ovogodišnjim jubilarnim 20. koncertom, a njemu će to biti, kako sam već rekao, 10. jubilarni nastup, odnosno 10. ravnanje ovim velikim orkestrom.
0: S obzirom da je prošlo 20 godina, odlučili ste ovu veliku obljetnicu nekako proslaviti i u najvećoj dvorani koju imamo u našoj zemlji, to je Zagrebačka arena. Sa programom smo više manje upoznati, zato što nam je o tome nešto više rekao i umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga, a vi ćete reći evo sad kako teku ove ostale priprave.
1: Pa rekao bih vam vrlo dobro, moramo znati da iza udruge Šokačka rapsodija zapravo stoji mali broj ljudi, u pravilu nekakvih entuzijasta koji povezuje ljubav prema tamburaškoj glazbi i očuvanju tradicije. Naš pristup kao udruge je u pravilu autentičan, iskren i često nam donosi nekakve izazove, u prvom redu financijske. Jednostavno je ovo, i do sada je bio svake godine na koncertima u Lisinskom izazov, gdje je bila publika između 1500 i 2000 posjetitelja. Arena je jedan potpuno novi projekat, slavimo jedan veliki jubilej, očekuju nas veliki izazovi. Ono što naše posjetitelje očekuju u areni, to je jedan novi audio-vizualni doživljaj, jedna vrhunska, rekao bih, svjetska produkcija. Očekuje nas nešto duži program, jako veliki broj gostiju, solista, očekuje nas nastup i pjevačke skupine, klape, tako da vjerujemo da svi oni koji dođu u arenu, koji kupe svoju ulaznicu, neće otići razočarani, odnosno čeka ih zaista jedan poseban spektakl.
0: Publika traži doživljaj koji se pamti, o kojem se priča, što znači da publika i zaista i dalje voli tamburu.
1: Pa svakako da, u ovih 20 godina Šokačka rapsodija Srbija je zaista napravila jednu posebnu priču, treba naglasiti taj jedan širi kontekst jer svjedočimo o snimanju mnogih novih tamburaških orkestara na sceni, jačanju, rekao bih, jednog institucionalnog obrazovanja kroz otvaranje tamburaških odsjeka na glazbenim akademijama. Smatram da je Šokačka rapsodija u ovih 20 godina u tom procesu igrala jednu vrlo važnu ulogu, jer to je bila platforma koja okuplja, povezuje i motivira glazbenika, a s druge strane i povezuje naše vjerne pratitelje, slušatelje koji jednostavno zajedno s nama žele raditi na tome da održimo našu tradiciju i tu tamburašku glazbu.

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.
1: Europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da unatoč pozitivnim ocjenama strukturni problemi i dalje ostaju.
3: Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama.
4: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
5: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
2: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. Traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir ponajprije interes učenika. U Hrvatskoj je nakon potresa obnovljeno ili se obnavlja 511 kulturnih, javnih i vjerskih objekata, a za što je osigurano oko 1,7 milijardi eura, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija. Podaci su objavljeni nakon godišnjeg sastanka predstavnika europskih institucija za zaštitu kulturne baštine, održanog u Zagrebu od 7. do 9. ovoga mjeseca.
6: Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, te poručio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Trumpove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište. Washington tim potezom pokušava ublažiti rast cijena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom. Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade. U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedilo je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, te ceste i ostala infrastruktura.
7: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
2: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Pird i Arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočena satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jednu od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva.
6: Vijesti.
2: Obožavatelji i kolege glazbenice opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
6: Sport.
2: Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
8: U najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport HNL-a Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta, po kiši i teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu. Dinamo je poveo golom Belje u 21. i 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. minuti donio je pobjedu bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
9: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
10: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
8: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1, također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogodcima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Juga svladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije posljednje kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
6: Vremenska prognoza.
2: Vremenska prognoza za nedjelju 11. listopada. Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
2: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
3: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
2: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
3: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
2: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
4: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
5: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
4: Vinko Boras iz Meje za HRT ispričao.
6: Odmah sam izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
4: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
7: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
4: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
7: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
4: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
2: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnom zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu. No našička tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
8: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
9: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
10: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
8: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
11: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i što žele.
8: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
12: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
8: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Kronika dana.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnoga duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
13: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtjeva uplata iz europskog proračuna, je teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
14: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
15: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
16: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
17: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
18: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači, ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
19: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
20: Ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
15: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
21: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
15: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
22: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
15: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
23: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
15: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cijepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, MOST je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. MOST zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
3: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svijet.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
24: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
3: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
24: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
25: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
26: Silnih partnera.
24: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
3: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije, jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je dovraga da prestane.
24: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
3: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade.
2: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, kao i ceste i ostala infrastruktura.
0: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
3: 4 su osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Izaija pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po 2 osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600 tisuća korisnika. Uragan Izaija je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
2: Američka osuđenica na smrt Krista Pike otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50-godišnja žena koja je u zatvoru već 30 godina nakon 2 injekcije bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti i Savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
3: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelije Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se usto suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
2: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskoga naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
3: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
4: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
5: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u 3. minuti, pucao je loše. U 6. Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinlef je ubacio s lijeve strane. Loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk. Hrgović šalje prizemnu loptu. Loše reagira Škot McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu za pokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. to je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
4: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio je dati komentar na derbi.
6: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
4: Trener Dinama Mario Kovačević.
7: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to je, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom. Ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
4: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Vedran Drabek.
9: Manje od 120 sekundi bilo je potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikočić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmetije Jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
4: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara i Zrinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambreturena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobijedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobijedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerc Vettera i Luisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprint utrci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina koji je bio četvrti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
8: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno. Mjestimice padala kiša, a ujutro je u Dalmaciji bilo i pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar je bio slab, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji i umjereno do jako jugo. U središnjim krajevima najviša temperatura zraka bila je oko 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podnove lebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
2: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
3: Zelenski izgubio 30% zemlje. Vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
2: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, Čamajna, Plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš, to je tu, ne?

Danko, molim se, vlada. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Jezgo Banić, Bane. Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime, naravno. Come on!

Drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Ran.

Sabasu.

your boots. Sad vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. Ovo stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

0: To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače.
1: Ajmo svi, zaj.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
2: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
3: Silnih partneri.
4: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
5: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske. Najljepši glas.